Uždainuok mano dainą, tėvynė, nuplasnosiu iš džiaugsmo paukščiu. Mano siela triumfuoja galybę, aš jaučiu tai širdies plakimu. Stoviu aš ant aukščiausio skardžio, vienas žingsnis ne ten ir krentu. Ir galiu nusiristi aš skardžiais, bet vis tiek ieškau baltų debesų. Už pečių man suklupus motulė, meldžia Dievą žemyn nepaslyst. Ir maitins aukso drobėm, bet skurdžiai, tiesia tą, kai dangų pakil. Tu neverki, brangioji motulė, kai ant skardžio stovėsiu aš vienas. Neskraidys tie, kas lenkai suklupę, neskraidys jų sparnuota daina. Aš siekiu mintim viešpaties rankų ir degu širdim savo tautos. Leis pakilti paukščių man į dangų dėl sparnuotosios tavo dainos.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Lietuva ir Jungtinės valstijos stiprins bendradarbiavimą dronų ir kovos su dronais sistemų srityje, pranešė krašto apsaugos ministerija. Skelbiama, kad ministerija ir JAV karo departamentas Paryžyje pasirašė ketinimo protokolą dėl bendradarbiavimo dronų ir kovos su dronais sistemų srityje. Planuojama, kad praktinės šalių bendradarbiavimas apims dronų ir kovos su dronais sistemų vystymą. Prie šios iniciatyvos jungiasi 17 šalių. Dėl iki birželio 15 dienos taikytos lengvatos dizelinui į valstybės biudžetą nebus surinkta apie 17 milijonų eurų lėšų. Lengvata dizelinui Lietuvoje pradėta taikyti nuo balandžio vidurio. Jie įvesta dėl karo Irane pabrangus degalams. Skaičiuojama, kad įvesta lengvata leido dizelino kainą sumažinti maždaug 6 centais. Saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis perspėja, kad saugumo situacija aplink Lietuvą blogėja, o priešininkai darosi vis agresyvesni. Žvalgybos vadovas nurodė, kad priešininkų retorika aštrėja ir imamasi drastiškesnių kovos būdų, anksčiau buvę nuosaikesni veikimo metodai keičiasi. Bridikis pažymėjo, jog Lietuvos saugumo tarnybos kartu su kitomis institucijomis ruošiasi šiems iššūkiams, o visuomenėje vis labiau suvokiamos kylančios grėsmės. Valstybinių miškų urėdija kasmet nuosekliai plečia invazinių augalų naikinimo darbų valstybiniuose miškuose apimtis. Didžiausia grėsmė žmonių sveikatai ir vietinių ekosistemų įvairovė kelintis Sosnovskio barištis šiemet bus naikinamas daugiau nei 180 hektarų plote. Didžiausia Sosnovskio bariščio naikinimo apimtis yra valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninėme padalinyje ir Dubravos regioninėme padalinyje. Kitose regioniniuose padaliniuose planuojama naikinti keletą ar 14 hektarų šių invazinių augalų. Sosnovskio barščio naikinimo darbai tęsiami visą vegetacijos sezoną, iki maždaug spalio. Nors JAV ir Iranas sudarė susitarimą, apimantį Izraelio ir Hezbollah karą, Izraelio kariuomenė pareiškė, kad surengė smūgius Libano pietuose, o prieš tai perėmė raketas, kurias Hezbollah tame regione paleido į jos karius. Kariuomenė nurodė, kad jos pajėgos perėmė kelias į karius paleistas raketas, o po to oro pajėgos smogė ir išardė paleidimo įrenginį, iš kurio buvo paleisti kai kurie sviediniai. Amerikos pajėgos nebus išvestos iš JAV bazių Italijoje. Po derybo Pentagone su JAV gynybos sekretoriumi pareiškė Italijos gynybos ministras. Kalbėdamas apie Amerikos pajėgų pasitraukimą iš Europos, jis paaiškino, kad tai yra planas, apie kurį amerikiečiai diskutuoja jau daugelį metų, mažesnė įsipareigojimo. Italija gynybai skiria apie 2% bendrojo vidaus produkto. Šį NATO iškeltą tikslą šalis pasiekė pastaraisiais metais. Didžioji Britanija ir Kanada didina spaudimą Rusijai. Abiejų šalių vyriausybių vadovai didžiojo septyneto viršūnių susitikime Prancūzijoje paskelbė, kad be kita ko naujos sankcijos nukreiptos prieš Rusijos šešėlinį laivyną ir ginklų pramonę. Pasak Kanados premjero į Otavos sankcijų sąrašą įtraukti dar 162 asmenys, įmonės ir laivai.

0: Didžioji Britanija pritaikė 70 naujų sankcijų rusų šešėliniam laivynui, tiekimo grandinėms ginklų sektoriuje ir neteisėtiems finansiniams tinklams, naudojamiems sankcijoms apeiti. Taip siekiama neleisti Rusijos kariuomenei įsigyti vakarų technologijų. Europos parlamentas galutinai patvirtino du teisės aktus, kurie įsigyvendinami ES įsipareigojimai dėl muitų tarifo. Pagrindinio reglamento projektu priimtų 440 europarlamentarų balsavus už, 151 prieš ir 50 susilaikius, panaikinami ES tarifai visoms JAV pramoninėms prekiams ir sudaromos lengvatinės patekimo į rinkos sąlygos įvairioms JAV jūros gėrybėms ir žemės ūkio prekiams. Antruoju reglamento projektu pratesimas muitais neapmokestinamų omarų importas ir jie įtraukiami perdirbti omarai.
1: Sportas.
0: Po sunkios traumos žaibiškai pasveikęs, Mykolas Alekna galingai pasirodė disko metimo varžybose Estijoje, kur diską nusviedė šalia 71 metrų ribos ir tapo nugalėtoju už nugaros palikęs tituluotus varžovus. Top lygoje po rinktinių pertraukos ant vėjos Marijampolėje susitiko vietos Sūduva ir Šiauliai. Ankstyvi varčiais apsikeitusios komandos ilgą laiką žaidė lygiosiomis, bet paskutinėmis minutėmis pergalį išplėšė Sūduviečiai. Šios rungtynės Marijampolėje baigėsi rezultatu 2-1.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandienis vyraus debesuotas su pragiedruliais diena, daug kur slinks trumpas lietus. Vėjas toliau pūs iš vakarų, šiaurės vakarų liks stiprokas iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį tiek naktį, tiek dieną debesis prasisklaidys, atsiras daugiau pragiedrulių. Naktis numatoma sausa, o diena tik kai kur trumpai palis. Vėjas aprims iki vidutinio stiprumo, pus iš vakarų pietvakarių. Naktį atvės iki 8.13, o ketvirtadienio dieną šilus iki 18.23, pajūryje 15.17 laipsnių. Penktadienio dieną temperatūra kils iki 20-25 laipsnių.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
1: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
2: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06-90-324-20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06-90-324-20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
1: Geros dienos.
3: Su prasidėjusia nauja diena, jūs sveikina radijos stotis Pūkas, sveikinuosi ir aš Eglė šį gražų trečiadienį rytą, kas dar nespėjo žvilgtelti į kalendorių, galbūt kiek pasimetė dienų tikmėje. Šiandieną birželio 17 diena ir tikrai turime ne vieną progą ką paminėti. Visų pirma, šiandieną pasaulinė kovos su dykumų, plitimu ir sausromis diena. O juk pasaulyje tikrai nuolat vyksta pavojingi meteorologiniai reiškiniai, o vienas iš tų pačių pavojingiausių ir daugiausia nuostolių sukeliančių reiškinių yra būtent sausra. Sausros yra svarbi ir neišvengiama klimato sistemos dalis ir jos vienoje ar kitoje planetos vietoje susidaro nuolat. Na, o mūsų šalis priskiriama perteklinio drėkinimo zonai, tai yra per metus kritulių iškrinta daugiau negu išgaruoja, taigi mūsų šalyje sausros nėra itin dažnas reiškinys, tikėkime, kad ir nebus. Taip pat šiandieną sveikiname Islandus su nepriklausomybės diena. Ir taip pat birželio 17-ąją pasaulyje minima ir tarptautinė burnos higienisto diena. Ir jis skirta atkreipti dėmesį į burnos higienistų svarbą, į jo darbo reikšmę visuomeniai. Apskritai taip puikus metas ir prisiminti, kad tinkama burnos higiena yra neatsiejama nuo bendros sveikatos. Nes bloga burnos higiena gali sukelti ne tik dantų ar dantinų ligas, bet ir kitas rimtas sveikatos problemas, tokias kaip širdies liga, diabetas, osteoporozė ir taip toliau. Taigi labai svarbu rūpintis savo burnos sveikatą ir reguliariai lankytis pas burnos higienistą. Taigi, sveikiname šiuos specialistus, kurie dirba siekdami padėti mums išlaikyti sveiką ir besišypsančią burną. Tai burnos higienistams dėkojame už atkaklumą, už rūpestį visų mūsų burnos sveikatą ir, aišku, to pačiu linkėjimu siunčiame visiems šiandienos varduvininkams. Tai yra Grigalius, Daugantas, Vilmantė, Adolfas ir Laura. Taigi, sveikiname jūs. Visiems gero ryto.

0: Gero kelio.
1: O kai diena tik prasideda, labai svarbu keliaujant atsižvelgti į eismo sąlygos. Taigi, kokios jo šį rytą? Kelininkai praneša, jo kelių dangos daug kur šlapios ir drėgnos, vietomis ir šiuo metu silpnai lyja, kai kur migla tvyro, taigi matomumas yra suprastėjęs. O kalbant apie temperatūrą, ji šiuo metu svyruoja nuo 10 iki 14 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog ir dienos metu daug kur slinks trumpas lietus, o kalbant apie temperatūrą, ji turėtų pakilti iki 16-21 laipsnio.
2: Reklama.
3: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
4: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
5: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivūs gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Varlėltė.
6: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų jūrų sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu plus 370-313-60606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
2: Girdėjote reklamą.
7: Geros dienos.
1: Kol kiti žmonės dar miega, mes su rytinio mankšto pažadinkim savo kūnus, taip praskaidrinsim ir mintis, bei gausim energijos visai dienai. Taigi, nieko nelaukdami, pradėkime dieną aktyviai ir su šypsena mankštindamiesi.
8: Rytmo mankšta, pradedam!
9: Ir aišku, tai pradėkime nuo plačių šypsenų veiduose. Kas gali būti geriau, kai nenusišypsoti ryte savo artimam mylimam žmogui. Na, jeigu nieko šalia nėra, kaip mėgstu sakyti, šypsomės į veidrodį ir taip pasikeliam savo nuotaiką. Gerai, raumenys veido apmankštinti, šypsena plati ir galvos sukamieji judesiai. Sukam galvą į vieną pusę ir į kitą pusę rateliu. Puiku. Na, o dabar pabandykime, lenkdami galvą į šoną, vieną ausimį pasiekti vieną petį. kita ausimi, kitą petį. Judesi pakartokim kelis kartus. Gerai. Na ir pabandykim dabar galvą atlošti atgal. Palaikom truputį. O dabar smakru pabandykime pasiekti krūtinę, lenkdami galvą žemyn į priekį. Puiku. Gerai, galva savo vietoj, tiesioj pozicijoj, rankos nuleistos ir sukame pečius pirmin ir atgal. Judesi pakartokime kelis kartus, nepatingėkim. Pasukam, pasukam. Puiku, dabar rankos kyla į šonus, pečių aukštyje, sulenkiam per alkūnės ir sukam per alkūnės į vidinę pusę ir į išorinę. Į vidinę ir į išorinę. Judesi taip pat pakartojam kelis kartus. Labai gerai, dabar rankos kyla aukštyn, suspaudžiam kumščius. Arba mažiukus kumštukus. Ir žinoma, sukam per riešus į vieną pusę ir į kitą pusę. Gerinam kraujotoką. Taip, kraujotokos apytaka labai gerėja. Puiku. Ir krinta ranko žemyn, papurtom, taip pat paburzgiam lūpom, prajudinam artikuliacinį aparatą savo. Purtom rankas, pirštų lietutį padarom. Ir rankos ant klubų. Ir sukam jų asmenį dideliais ratais į vieną ir į kitą pusę. Dar kartelį. Na, o dabar rankos tiesiai prieš save ištiestos ir keletas pritupimų. Kiekvienas bičiuliai pagal savo išgalės, kiekvienas pagal savo galimybės, kiek jau galit, tiek tų pritupimų ir padarom. Ir pradėkim. Gerai. Na, pasistengim dar vieną. Gerai, pakaks pritupimų. Ir dabar pabėgiokim vietoje arba paėkim dideliais garnių žingsniais. Vienu keliu pabandykime pasiekti vieną delną, kitu kitą delną. Vieni greičiau, kiti lėčiau. Nepamirštam, šypsenų iš veidų neišjungiam. Puiku, rankos dabar tiesiai prieš save. Ir pasiplojam vieni kitiems, esate tikri šaunuoliai. Valio, ryto mankštelė užskaityta.
0: Geros dienos.
7: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: O dabar jūsų dėmesį trečiadienio spaudos apžvalga. Ja pradėsime nuo publikacijos iš portalo lrt.lt. Kauno rajonas pristato Garliavoje prie mokyklos pastatytą antžeminę priedangą. Ji kainavo 185 tūkstančius eurų. Tai vienas pirmųjų tokių sprendimų Lietuvoje, siekiant užtikrinti, kad kuo daugiau žmonių galėtų pasislėpti įskridus dronui ir kilus panašiam pavojui. Kauno rajono vicemeras Laurynas Dilys teigia, kad antžeminės priedangos plotas siekia 100 kvadratinių metrų, o jos konstrukcija sudaro net 10 gelžbetoninių segmentų. Čia įrengtas autonominis apšvietimas, vėdinimo sistema, avarinės išėjimas ir tualetai. Patalpa taip pat aprūpinta pirmosios pagalbos priemonėmis, vandens atsargomis ir gesintuvais, pritaikyta asmenims su negale. Priedangą įrengėme Garliavoje, Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos teritorijoje. Šalia yra ir futbolo stadionas. Manau, jie aprūpins tiek mokyklą, tiek tuo metu stadione sportuojantį jaunimo vaikus ar saugusiuosius. Sako Dilys. Jo teigimu, Kauno rajone yra nustatytos karštosios vietos, kuriuose priedangų poreikis yra didžiausias. Ypatingas dėmesys skiriamas ugdymo, gydymo ir socialinės rūpybos įstaigoms. Pasak vicemero, būtent todėl nuspręsta pirmąją antžeminę priedangą Lietuvoje įrengti prie mokyklos, neturinčios tinkamos slėptuvės, kurioje pavojaus atveju būtų galima pasislėpti. Kauno rajonas yra vienas didžiausių ir jis labai nevienodai urbanizuotas. Todėl tikrai yra iššūkių, kaip greitai pasiekti gyventojus ir suteikti jiems pagalbą. Bet didžiausios mūsų skaudančios vietos galbūt yra mūsų didžiausios seninijos. Tai Domeikava ir Užliedžiai. Čia yra dedamas didžiausias akcentas. Apie priedangų trūkumą Kauno rajone kalba Dilys. Vis dėlto jis primena, kad oro pavojaus atveju galima slėptis ne tik viešai prieinamose priedangose, bet ir daugiabučių bei nuosavų namų rūsiuose. Rajone yra pastatyti daugiabučiai, kurie turi rūsius, taip pat yra mūsų daugiabučių rūsių atnaujinimo ir pritaikymo priedangoms programa. Yra ir daug asmeninių nuosavų namų, kurie turi rūsius. Esant krizei, jie gali tarnauti kaip priedanga. Galima tinkamai paruošti tam tikras erdves, uždengiant langus smėlio maišais ir panašiai. Teigia Kauno rajono vicemeras. Anot jo, antžeminės priedangos įrengimas Garliavoje kainavo daugiau nei 185 tūkstančius eurų. Privalumas, kad priedangą galėjome įrengti labai greitai per kelis mėnesius. Iš tiesų, ilgiau pirkome, negu įrenginėjome. Ir tai vis dėlto kainuoja žymiai mažiau, negu naujų požeminių statinių statyba. Sako Dilys. Savivaldybės asociacijos prezidentas, Plungės meras Audrius Klišonis, sprendimą įrengti antžeminę priedangą Kauno rajone vertina palankiai. Tai yra geras sprendimas ir nėra visiška naujovė. Bendraudami su savo kolegomis Ukrainos savivaldybių vadovais, merais, matėme ir jų siūlymus, nes ten laikas nelaukia. Kaip kolega Kauno rajono vicemeras minėjo, sprendimai kartais turi būti priimti greitai ir tai yra vienas iš sprendimų variantų, nes naujieji vaikų darželiai bei mokyklos dažniausiai yra statomi be rūsių, komentuoja Klišonis. Kita problema, pasakiau, yra ta, kad statybos techninis reglamentas neįpareigoja vystytojų įrengti priedangų rūsiuose, kai pastatai yra mažesni nei 5 aukštų. Savivaldybių asociacijos valdybos susitikime Kauno rajonos savivaldybė akcentavo, kad šiuo metu vystytojai, norėdami mažinti savo kaštus, įrengia pavyzdžiui 3 aukštų namus ir tose teritorijose priedangų net nėra, sako Plungės meras. Klišonio teigimu, antžeminių priedangų įrengimas yra vienas iš greitesnių ir palyginti nebrangių būdų spręsti slėptuvių trūkumo problemą. Variantas tikrai yra galimas, ypač kai aplink nėra rūsių ir galimybės esant sudėtingai situacijai prisiglausti, pabrėžė jis. Vis dėlto, anot Plungės mero, 185 tūkstančių eurų yra didelė suma. Net ir naudojantis krašto apsaugos ministerijos bei ES finansavimu, savivaldybėms vis tiek trūksta lėšų priedangoms įrengti. O apie tai praneša portalas LRT. .lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: O kita aktualija iš Vakarų ekspreso. Klaipėdoje svarstomas suteikti pavadinimus dar 5 Danijos upės krantinėms, bei sunumeruoti jau anksčiau pavadintas krantinės. Savivaldybė atstovų teigimu tai padėtų užtikrinti aiškesnį jų identifikavimą, navigaciją ir teritorijų administravimą, tačiau politikų gretose jau pasigirdo siūlymo dėl platesnių viešų diskusijų. Miesto plėtros ir strateginio planavimo komiteto posėdyje buvo svarstytas naujas krantinių pavadinimo suteikimo tvarkos projektas. Siūlant pavadinimus, buvo remiamas istoriniu principu, ieškota sąsajų su miesto praeitime, šiose vietose veikusiomis įmonėmis ar reikšmingais objektais. Siūloma suteikti 5 naujus krantinių pavadinimus, kurių kiekvienas susijęs su konkrečia vietovės istorija. Galutinį sprendimą dėl naujų Danijos krantinių pavadinimo turės priimti Klaipėdos miesto taryba. Jei projektui bus pritarta, miesto žemėlapyje atsiras dar 5 nauji istorinę Klaipėdos praeitį atspindintis pavadinimai. Apie tai rašo Vakarų ekspresas.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita aktualija iš portalo delfi.lt. Būsto ieškojusi mergina tokios atrankos nesitikėjo. Priblaškė išgirstas prašymas. Vilniuje būsto kartu su antraja pusė ieškojusi mergina, nustebo supratusi, kad nuomininkams tenka įveikti savotišką atranką. Vis dėlto labiausiai ją nustebino ne konkurencija dėl būsto, o netikėtas nuomotojos prašymas. Specialistai pastebi, kad būsto savininkai kandidatus renkasi kruopščiai, tačiau pabrėžia, jog yra būdų, kaip padaryti gerą įspūdį ir pelnyti pasitikėjimą. Kad teks išsikraustyti, nuomotojas pranešė likus mėnesių iki nuomos sutarties pabaigos. Pradėjus ieškoti naujo būsto, pasirinkimas nebuvo itin platus. Vis dėlto akį patraukė butas Baltupiuose, visai šalia vietos, kur gyvenome anksčiau. Butas buvo 50 eurų brangesnis nei ankstesnis, tačiau turėjo savo privalumą. Pasakojo mergina. Ji prisiminė, kad paskambino susitarti dėl buto apžiūros. Pirmieji klausimai buvo visai ne apie nuomininkus, o apie kitus niuansus. Ar turite augintinių, vaikų, ar esate pora? Iškart klausė nuomotoja. Ačiū Dievui, nei vaikų, nei augintinių neturiu, o porą turiu. Kitaip, manau, iki šiol būčiau neradusi buto. Apžiūros laikas buvo pasiūlytas po 2 dienų. Atvykę apžiūrėti buto, prasilenkime su kitais būsto ieškančiais žmonėmis. Apžiūrėję būtą norėjome jį iš karto rezervuoti ar net pasirašyti nuomos sutartį, tačiau to padaryti nepavyko. Pasirodo, norint Vilniuje išsinuomoti būtą, reikia pereiti savotiškus nuomininkų rinkimus. Nusistebėjo Vilniuje gyvenanti mergina. Jie teigia supratusi, kad nuomotojai nuomininkus rinkosi pagal daugybę kriterijų, tokių kaip vaikai, gyvūnai augintiniai, šeiminė padėtis, darbas ar numatyta įsikėlimo data. Labiausiai nustebino prašymas atsiųsti savo socialinių tinklų paskyrus. Esą iš 4 pretendentų buvo atrinkti tik 2, o socialinių tinklų peržiūra turėjo padėti priimti galutinį sprendimą. Vis dėlto tiek mano, tiek vaikino socialiniai tinklai gana tušti, buto taip ir negavome. Konstatavo buto ieškojusių sostinės gyventoje. Kaip sako nekilnojamojo turto brokeriai dirbantis Vilniuje, nuomotojai tikrai atidžiai renkasi žmonės, kuriems galėtų išnuomoti būstą, o svarbiausi kriterijai – tai šeiminė padėtis, gyvūnų augintinių turėjimas ir finansinė situacija. Apie tai praneša portalas delfi.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Ir aktualija iš portalo lrt.lt. Mažiausiai 58 valstybės ir teritorijos yra užterštos priešpėstinėmis minomis, o Mianmare, Sirijoje, Afganistane ir Ukrainoje fiksuojama daug civilių aukų, pareiškia Jungtinių tautų žmogaus teisių vyriausiasis komisaras. Labai neramina tai, kad praėjus beveik 30 metų po priešpėstinių minų uždraudimo sutarties priėmimo, šie sprogstamieji ginklai ir toliau žudo bei žaloja žmonės, dažnai praėjus dešimtmečiams po jų padėjimo. Sakoma jo pareiškime, būtina, kad visos valstybės iš naujo įsipareigotų nutraukti šių ginklų gamybą, naudojimą bei perdavimą ir padvigubintų pastangas bendradarbiauti valant jau padėtas minas. teigia Jungtinių tautų žmogaus teisų vyriausiasis komisaras. Jis parengė ataskaitą apie situaciją, remdamasis vyriausybinio, vyriausybinio organizacijų, humanitarinio organizacijų ir pilietinės visuomenės informaciją. Apie tai informuoja portalas lrt.lt.
0: Spauda. Kiti puslapiai. Radijas Pukas. Čia. Reklama. Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.TOODE.LT arba skambinkite telefonu 05 23 00 382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite TOODE.LT.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
4: Dabar matau ryškiai.
5: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
3: Akiniai Filman.
6: Bendrovė Telias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
7: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
6: Telias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
8: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
9: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
10: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: 12 minučių, belieka iki 8 valandos. Pasidomėkime naujausiamis sinoptikų prognozėmis. Jie užsimena, jog neilgai trukus lauksime ir didesnės šilumos. Bet apie viską iš pradžių. Šiandieną daugelį rajonų prognozuojamas trumpas lietus, o vakarų šiaurės vakarų vėjas bus stiprus. Termometrų stulpeliai aukščiausiai pakilus iki 16-21 laipsnių šilumos. Didžiąją dienos dalį bus debesuota su pragiedruliais, tačiau vakarėjant vakariniuose rajonuose pasirodys vis daugiau saulės. Naktį į ketvirtadienį bus be žymesnio lietaus, tačiau dienos metu jis ir vėl sugrįš. Vakarų pietvakarių vėjas pamažu silps ir pūs 6-11 metrų per sekundę stiprumu, o žemiausia nakties temperatūra pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną aukščiausia oro temperatūra pasieks 18-23 laipsnių šilumos, išskyrus pajūrį, kur bus tarp 15-17 laipsnių. Artėjant savaitgaliui vietomis dar trumpai ir negausiai palis, vėjas bus vidutinio stiprumo, o temperatūra ir toliau stabiliai augs. Naktį bus tarp 10-15, o dienos metu šilus iki 20-25 laipsnių. Beje, patys savaitgalį dienos darysis vis kaitresnis, vietomis prognozuojama aukščiausia dienos temperatūra sieks beveik 30 laipsnių.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.

0: tikrai verta.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivūs gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Varlėlti.
3: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, įrasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
4: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
3: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
5: Girdėjote reklamą.
6: Geros dienos.
7: Kasgi gero mūsų šiandieną laukia, astrologai dalysi savo prognozėmis. Pasak jų, trečiadienis gerų kontaktų, pažinčių užmezgimo, naujų žinių įgyjimo metas. Taigi, kurkite naujus planus, ieškokite naujos informacijos, užmėgskite naujas pažintis, daugiau bendraukite. Taip pat šiandien reikėtų stengtis likti diplomatiškiems, geranoriškiems, nesivelkite į konfliktus, su niekuo nesiaiškinkite santykių. O kalbant apie sapnus, šią naktį buvo gerai sapne skraidyti ir jeigu kas jūs vardu pašauktų. Beje, svarbus tik sapnai regėti saulėje tekant, o itin nepalankus sapne buvo kristi ar atsidurti po žemę. Tai reiškia, jog grėsia sunki liga. Kalbant apie šiandieno ženklus, blogo ženklas, jeigu drabužiai suplyštų ar sagai ištrūktų, jeigu daug plaukų išsipeštų šukuojantis, taip pat blogo ženklas naga nusilaužti. O geras ženklas ryte kelis kartus įčiaudėti, tai reiškia, jog jūsų laukia sėkminga diena. Jeigu išgirsti jūs kelis kartų vardu gatvėje šaukiant, tai reiškia, jog išvengsite klaidų. Na, o jeigu stiprus vėjo gūsis į nugarą, jūs pasitiks išėjus į lauką, tai reiškia, jog esate teisingame kelyje. Taigi tiek apie ženklus, apie prognozes šiai dienai, o netrukus po kelių minučių žinios lygiai 8, o po žinių sugrįšim į laidą Geros dienos.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Regionuose trūksta socialinio būsto ilgėja laukiančiųjų eilės. Siekdamas jas mažinti, savivaldybės ryštasi statyti naujus namus. Tačiau savivaldybė atstovų teigimu, dosni pašalpų ir lengvatų politika, dalį gyventojų skatina nedirbti. Lietuvoje socialinio būsto laukia apie 19 tūkstančių šeimų. Lietuvai reikalingi kompleksiniai sprendimai, apimantis būsto pasiūlos didinimą, įperkamumo gerinimą, socialinio ir savivaldybių būsto plėtrą bei efektyvesnė esamo būsto fondo panaudojimą, skelbia aplinkos ministerija. Tokias išvadas institucija kartu su partneriais pateikė parengtame būsto prieinamumo Lietuvoje didinimo galimybių vertinime. Anot aplinkos ministro būsto prieinamumas šiuo metu yra vienas svarbiausių socialinės ir ekonominės politikos klausimų. Valstybė imasi apleistų sodo. Netvarkomus sklypus sodininkų bendrijose siūlo parduoti aukcionuose. Tiesa, apleistų sklypų Lietuvoje yra tūkstančiai. Be to žadama parduoti net ir gražiausiai sutvarkytus, tačiau laiku neįteisintus sodus. Esą dalis gyventojų nuo pat nepriklausomybės atkūrimo jų taip ir neišsipirko. Nuo kitų metų įsigaliojus, naujai sunkiojo transporto elektroniniai kelių rinkliavos arba e-tolingo sistemai, didžiausia mokestį mokės taršiausios transporto priemonės, skelbė Lietuvos transporto kelių administracija. Kitaip nei dabar, kai galioja vinječių sistema, mokestis bus imamas ne už nuvažiuotą laiką, bet už atstumą transporto priemonės klasę bei jos poveikia aplinkai. Tikimasi, kad kitame kelių fondo bus surinkta daugiau nei 100 milijonų eurų, kiek vėliau apie 150 milijonų eurų. Tai bus pagrindinis fondo lėšų šaltinis. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Iranas ir Jungtinės valstijos pradės naują derybų ratą iš karto po to, kai penktadienį Šveicarijoje bus pasirašytas preliminarus susitarimas. Šios derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti vasario pabaigoje, JAV ir Izraelio pradėtą karą, turėtų būti baigtos per 60 dienų, sakė Irano užsienio reikalų ministras. Didžiojo septyneto lyderiai paragino imtis ryštingų ir suderintų veiksmų, kovojant su ebolos viruso protrūkiu Kongo demokratinėje respublikoje. Jie pridūrė, kad protrūkio sustabdymas ir likvidavimas priklausys nuo veiksmingo kontakto atsekimo, infekcijų prevencijos ir kontrolės, karantino ir izoliavimo priemonių, laboratorinių tyrimų, pasirinkimo tarp valstybinio bendradarbiavimui, sienų stebėjimo ir bendruomenės įtraukimo. Raudonasis kryžius antradienį įspėjo, kad protrūkis Kongo demokratinėje respublikoje dar nepasiekė piko ir jam suvaldyti gali prireikti iki vienų metų. Rusija pareiškė, kad vienas iš jos karo laivų įspėjamosių šuvius į jachtą, plaukiančio su Britanijos vėliava Lamanšo sąsiūryje, paleido dėl jos pavojingo artėjimo. Manoma, kad incidentas vyko už maždaug 20 jūrmilių į pietus nuo Vaito salos, praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Jungtinės karalystės komandosai netoliese sulaikė ir išsilaipino įtariamame Rusijos šešėlinio laivyno laive. Čekijos vyriausybė patvirtino įstatymo projektą, kuriuo atsisakoma licencijos mokesčių valstybiniai žiniasklaidai finansuoti, pereinant prie tiesioginio finansavimo iš valstybės biudžeto, o kritikai teigia, kad šis žingsnis kelia grėsmę žiniasklaidos nepriklausomumui. Žiniasklaidos stebėsenos organizacijos žurnalistai be sienų taip pat paragino Europos komisiją padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų išsaugotas dabartinis finansavimo modelis. Įstatymo projektą dar turi patvirtinti abiejų parlamento rūmai, o prezidentas turi jį pasirašyti, kad jis įsigaliotų, kaip planuojama 2027 metų sausio.

0: sausio 1 dieną.
1: Sportas.
0: Top lygos atkeltose 20-ojo turo rungtynėse užtikrinta pergalė džiaugiasi Vilniaus Žalgiris. Vilniečiai namuose 3-0 įveikė prastą atkarpą išgyvenantį Panevėžį.
2: Reklama.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šiandien įsivyraus debesuotas su pragiedruliais diena, daug kur slinks trumpas lietus. Vėjas toliau pūs iš vakarų, šiaurės vakarų, liks stiprokas iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 16-21 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį tiek naktį, tiek dieną debesis prasisklaidys, atsiras daugiau pragiedrulių. Naktis numatoma sausa, o diena tik kai kur trumpai palis. Vėjas aprims iki vidutinio stiprumo, pūs iš vakarų, pietvakarių. Naktį atvės iki 8-13, o ketvirtadienio diena šils iki 18-23, pajūryje 15-17 laipsnių. Penktadienio diena, nors kai kur dar praslinks trumpas lietus, tačiau iškris negausaus lietaus kiekiai, o šiluma taip pat bus malonesnė. Diena temperatūra kils iki 20-25 laipsnių.
3: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Šlapimo takų uždegimui gydyti dengtos tabletės Kanefron nuo 11,99 €. Vartoti per burną. Kalio ir magnio trūkumo profilaktikai plėvelė dengtos kalio ir magnio aspartato tabletės Panangin nuo 8,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
2: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
3: Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms, jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams? Nuo unikalios rūsio salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvė 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06 51 044 77. Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre. Naujos kartos įausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 06 77 400. Kartojame 06 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai. Ieškote dovanos Jonams ir Janinoms? Šerno pėda ruošia išskirtinius aukščiausios kokybės žvėrienos mėsos gaminius iš elnienos, stirnienos, šernienos, briedienos, danielienos ar net bebrienos. Vytinta, rūkyta, virta produkcija bei stebinantys dovanų rinkiniai. Viskas pagal jūsų užsakymą. Užsisakykite Joninėms jau šiandien. Laukime jūsų Panevėžyje, Stoties gatvė 42, arba Vilniuje, Ukmergės gatvė 369. Dar galite užsisakyti internetu www.sernopeda.lt ir mes jums pristatysime visoje Lietuvoje. Šerno pėda. Žvėriškai skanu.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labas rytas visiems. Šiuo metu 8 valandos ir 13 minučių. Metas sporto naujienoms, kasgi aktualaus vyksta čempionatuose. Kalbant apie pasaulio futbolo čempionatą, Argentina rezultatu 3-0 užtikrintai įveikė Alžyro futbolininkus. Beje, Argentinos rinktiniai pasaulio čempionatą atvyko kaip viena pagrindinių favoričių ir dabartinė planetos čempionė. Ir tai yra komanda, kuri pastaraisiais metais apskritai dominavo tarptautinėme futbole. Laimėjo 2021 ir 2024 metų Copa America, tai yra Amerikos taurės turnyrus, ir 2022 metų pasaulio čempionatą Katare. Norvegijos futbolo rinktinė su trenksmu pradėjo kelionę 2026 metų pasaulio čempionate. Norvegai rezultatu 4-1 sutriuškino Irako futbolininkus. Prancūzijos futbolo rinktinė pasaulio čempionatą taip pat pradėjo pergalę. Prancūzai 3-1 įveikė Senegalo futbolininkus. Nuo futbolo pereinant prie teniso, Serenos Williams sugrįžimas į profesionalų tenisą patyrė pirmąjį rimtesnį smūgį. Berlyne vykusiame dvejetų varžybų pirmajame rate, amerikietė kartu su čeke Karolina Muchova 4-6-4-6 nusileido Julianai Olmos ir Erin Rutliff. Ir šis pralaimėjimas reiškia, kad 44 teniso legendos pasirodymas už žolės dangos turnyre Vokietijoje baigėsi jau pirmajame etape.
1: Jūs klausotės radijos stoties

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė taip patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
3: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
4: Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms 06-82-98-778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06-82-98-778. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.
5: Horoskopai.
6: Naujai dienai prasidedant, daugelis nebijoja, kad turime įvairiausių lūkesčių, vilčių. Ir pasižiūrėkime, ar šiandien sėkmė mums šypsosis. Taigi metas šiandienos birželio 17-osios horoskopams. Ir pradėkime nuo prognozės avinams. Jūsų viduje gali stiprėti noras daugiau dėmesio skirti namams ir žmonėms, kurie jums svarbiausia. Galite jautriau reaguoti į artimųjų nuotaikas ar žodžius. Pokalbis šeimoje gali padėti suprasti geriau vieną senesnį klausimą. Jautis. Šiandieną gali stiprėti smalsumas ir poreikis aiškiau suprasti aplinkybės. Darbo srityje palanku derinti planus, tvarkyti dokumentus ir aptarti svarbius klausimus. O finansinėse reikaluose daugiau dėmesio skirkite detalėms ir smulkioms sąlygoms. Dvyniai. Šiandieną verta susitelkti į tai, kas kurie ilgalaikė vertė. Finansinėse reikaluose naudinga vengti spontaniškų sprendimų ir daugiau dėmesio skirti planavimui. O santykiuose daugiau harmonijos sukurs nuoširdumas ir paprastumas. Vėžiai. Šiandien galite pajausti daugiau pasitikėjimo savimi ir aiškiau suprasti, kogi šiuo metu norite. Emociškai gali būti lengviau atsiriboti nuo nereikalingų abejonių. Aplinkybės gali paskatinti imtis iniciatyvos ten, kur anksčiau trūko ryšto. Liūtai. Emociškai šiandien jautriau reaguosti į aplinkoje tvyrančią įtampą. Praeities situacija gali priminti apie klausimą, kurio dar nepavyko iki galo paleisti. Darbo srityje naudinga užbaigti tai, kas pradėta, ir neskubėti imtis naujų rizikų. Mergelės. Prognozė jums. Šiandien gali stiprėti poreikis būti tarp žmonių, kurie jūs palaiko, įkvepia. Draugo ar kolegos pasiūlymas gali atverti naujų galimybių. Darbo srityje daugiau rezultatų duos bendradarbiavimas ir komandinis darbas. Svarstyklius. Verta daugiau dėmesio skirti atsakomybei ir ilgalaikiams rezultatams. Finansiniuose reikaluose naudinga vengti skubotų sprendimo. Santykiuose svarbu išlaikyti pusiausvyrą tarp darbo ir asmeninio gyvenimo. Sėkmė stiprėja per discipliną ir nuoseklumą. Skorpionai prognozė jums. Šiandieną gali būti daugiau tikėjimo viduje savo pasirinkimais ateities kryptimi. Emociškai gali būti lengviau pažvelgti į situacijas iš platesnės perspektyvos. Nauja informacija ar įdomus pokalbis gali paskatinti svarbią idėją. Šauliai, kai kurios temos gali pasirodyti jautresnis nei įprastai. Pokalbis apie bendrus įsipareigojimus ar finansus gali pareikalauti daugiau dėmesio. Venkite skubotų sprendimų ir geriau patikrinkite informaciją. Ožiaragis. Darbo srityje daugiau rezultatų duos bendradarbiavimas ir gebėjimas ieškoti kompromiso. Finansiniuose reikaluose naudinga aptarti bendras atsakomybės ir planus. Santykiuose daugiau harmonijos atneš nuoširdus dialogas ir pagarba. O sėkmė stiprėja per bendrus sprendimus ir tarpusavio pasitikėjimą. Vandenis. Ši diena gali priminti apie pareigas, kurių ilgiau nesinorėjo spręsti. Darbo srityje palanku užbaigti pradėtos užduotis ir daugiau dėmesio skirti detalėms. Naudinga atsisakyti nereikalingų išlaidų ir geriau planuoti biudžetą. Ir žuvis. Šiandieną naudinga vengti pirkinių, kurios diktuoja vien emocijos. Santykiuose daugiau artumo sukurs nuoširdumas ir spontaniškumas. O sėkmė stiprėja per kūrybą, pasitikėjimą savimi ir gebėjimą mėgautis procesu. Taigi visiems sėkmingo trečiadienio.
5: Horoskopai.

0: Taip ir kiekvieną mielą rytą atkeliaujame į radio turgelį, kuriame vietos atsiras tikrai viskam, nuo smulkių buities daiktų iki rimtų pirkinių. Taigi skambinkit, skelbkit ir galbūt jau šiandieną rasite pirkėją ar tai, ko seniai ieškojate. Studijos telefono numeris 0900 45 005. Ir tariu pirmąjį labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Klausom.
1: Senjoras ieško senjorės. Gali būti iš Kauno arba iš visos Lietuvos. O norėčiau, kad slaptai numeris būtų.
0: Tai pažinčių linija vakarais vyksta. Dabar radio turgelis, vyksta, o pažinčių linija vakarais. Tai jeigu norite pažinčių liniją užsiregistruoti, vakare paskambinkit, gerai?
1: 9 valandą.
0: Vakarais nuo 17 valandos. Laidoje vakarėje galite dalyvauti.
1: Nuo 9 valandos.
0: Nuo 5 valandos.
1: Ačiū.
0: Gerai, sėkmės. Tai ir kitiems primenu, jeigu jūs domino pažintis, tai būtent vakaro programoje galite registruotis į mūsų pažinčių liniją. O čia radio turgelyje jokių slaptų numerių nėra. Čia viskas atvira, viskas vieša, tai jeigu norite sudalyvauti, kažką parduoti, įsigyti, drąsiai skambinkite. Ir turim skambinti, labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
2: Čia paskambinu, Žydrūnas, norėčiau šieninius rulonus parduoti. Nebrangiai viską čia Lazdijų rajonas būtų.
0: Taip, o jūsų numeris?
2: Bus 069 51 8792.
0: Taip, gerai, ačiū už skambutį. Pakartosiu Žydrūno numerį 06 95 18 792.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Daniškai, vokiškai klausos aparatai žmonėms. Klausos aparatus parduodam pusę kainos. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiavam televizoriais. Televizorių taisymas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių. Gartraukių. Siuvimo mašinų. Kavos aparatų. Kalbimo mašinų džiovyklės. Šaldytuvų įvairių dydžių. Šaldymo dėžių. Kalbimo mašinų. Indaplovių. Prekiavam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 140 vienetų. Atvažiavę įsirinkti. Taip pat prekiavam sofom, lovom, foteliais, mėsos malimo mašinom, dujinėm elektrinėm viryklėm, lovos čiužiniais. Lovos čiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiavam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių, suteikiam didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34.
0: Iki. Pakartosiu numerį 060 83 01 34. Beje, primenu, kad radijos stotis neatsako už skelbimų turinį, taigi būkit atidus.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Kaunas. Norėtume parduoti naują vienarankį akumuliatorinį pjūklą smulkiem darbam, naują galingą akumuliatorinį pjūklą, naują akumuliatorinį plautuvą automobiliui plauti, naują galingą benzininį grandininį pjūklą vokiečių gamybos, naują benzininį trimerį lenktų galų, taip pat vokiečių gamybos, ir naują galingą elektrinį grandininį pjūklą, irgi vokiečių gamybos. Ir mano telefonas būtų 06-24-62-558. Ačiū labai, geros dienos.
0: Ačiū ir jums. Pakartosiu numerį 06-24-62-558.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvus automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat sudomintų traktorius T16, T25, T30, MTZ ar kiti traktoriai. Taip pat nupirčiau įvairios talpos priekabų grūdams vežti. Taip pat sudomintų savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai. Tai ieškau pirkti seno motociklo Java iš ar kitų. Taip pat jų dalių, lopšelių. Kaip minėjau, dirbo visoje Lietuvoje, pasiimo savo transportą, atskaitau vietoje. Ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą.
0: Kas paskambino?
1: Parduoda gaz 24 aušinimo radiatorius, slenkščius, priekinį galinį bamperius, gaz 5-3 aušinimo radiatorių variklį, visą arba dalimis, grandinį pjūklą, naujas, stalą, akordioną, kombainą Sampo 500, krovininį man dalimis, telefonas 06-86-535-92. Ačiū, iki.
0: Iki malonaus, sėkmės. Klausytojo numeris 06-86-535-92.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Rolandas iš Lietuvos. Dirbame šios darbus sklypų arba sodybų aptverimus tinklinė arba segmentinė tvara, įvairių kiemo vartų vartelių gaminimas ir sumontavimas, skardų lankstymų žalesinių tvarų gaminimas ir sumontavimas. Galiu padaryti geriamą vandens metalinį šulinio dangtį, nudažyti jums norimą spalvą, pristatyti į vietą. Taip pat bet kokio dydžio šašlikinę storomis sienelėmis, tarnaus ilgai. Taip pat iš nerūdinčio plino grotelės kepsniams kepti su rankinėlėmis. Su savo įranga šiavę į vietą galima atlikti suvirinimo remonto darbus. Čia dažnai tenka dirbti pas ūkininkus. Taip pat su benzininė poliakalė galiu sukalti kuolus aptvarams, juos aptverti. Dirbame pietų Lietuvoje, bet medžiagas padedame su... Dirbame pietų Lietuvoje, bet didesniems darbams atvažiuojame ir link Kauno, ir link Vilniaus. Taip pat, jeigu skelbimas sudomino, paskambykit, pasakysim visas kainas. Ta prasme, padėsim medžiagas supirkti pigesnėmis kainomis ir pakonsultuosim. Mano telefonas bus 06 84 566 00, ir antras telefonas bus 06 00 274 11. Ačiū, laukiam skambučių, iki.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu klausytojų iš Alytaus numerius 06 84 566 00, arba kitų numerių galite susisiekti 06 00 27 411.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Isveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Isveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite. Plus 370-676-188-16. Isveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 0613-799-607. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Tur.

0: Skambina klausytojas, labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Kazimiero vardu norėčiau skelbimu, ką paskelbti. Parduota etapos ir galinga savadarbė malkų skaldyklė. Ir būtų telefonas 06-26-57-819. Ačiū ir geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums, bei Kazimierui, kurio vardu skelbimą ir išgirdom. O jo numeris 06-26-57-819.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Jonas Zūkija. Parduodu naują medinę valtį ir pirties krosnelę kūrenamą malką. Ir mano numeris 06 80 99 161. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū Jums, sėkmės. Ir susidomėjus jiems pakartosiu Jono iš Dzūkijos numerį 06 80 99 161.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Žemaitijai trukdo. Čia turim prie Klaipėdos parduoti namą 121 kvadratų, nebrangiai, mūrinį. Yra garažas, pirtelė ir šiltnamis, 5 km iki Klaipėdos prie Jakučio. Ir turim parduoti da Gargžduose žemės sklypą, mercinį ir namo statybai. Ir namą dar turim sodį parduoti nebrangiai. Ir norim pirkti Klaipėdoje vieną kambarį butą arba bendrabutį siūlyti variantus Klaipėdoje. Nu, pat mieste norim pirkti bendrabutį arba vieną kambarį butą. Ir mūsų telefonas 0698236646. Kartuoju telefonų numerį. 0698236646. Ačiū, geras dienos.
0: Ačiū, gero trečiadienio. Klausytojo numerį pakartosiu 0698236646.

0: Реклама.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
4: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
5: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
1: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001.
6: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
0: Girdėjote reklamą.
7: Radio Turgelis. Važiūna.
4: Važiuojam į turgelį. Turim skamatį. Labas rytas.
8: Labas rytas. Čia Genutė iš Kauno. Jau birželio 26 dieną draugystės vartai kviečia į nepakartojamo grožio ežerų kraštą – Zarasus. Grožėsimės nuostabę gamtą. Su šio krašto istorija ir aplinka supažindins gidas. Nuo bibliotekos stogo stebėsime net 7 ežerus. Nuvyksime į nepakartojamo grožio salą. Virš ežero vaikščiosime promenadą. Pažinsime šį gražų kraštą. Lankysime Saukų išskirtinio meno galeriją. Užsuksime į Stelmužę, kur stovim bene pats seniausias Lietuvos ąžuolas. Ir medinė unikali bažnytėlė su muziejumi Rūsiuose. Svečiuosimės Šlynekos malūne, kurį pristatys pats savininkas. Praves edukaciją ir razavų blynų degustaciją. Čia ir papietausime. Apsipirksime šių razavų miltų lauktuvėms. Grožėsimės Antazavės dvaru, keliausime linksmai su daina ir muzika. Seniorams ir taikome nuolaidą ir viskas įskaičiuota į kelionės kainą 75 eurai, saugusiems 79, keliausime be rūpesčių. Išvyksime iš Kauno nuo prekybos centro Savas 7:30, registracijai ir informacija telefonu. Plus 370-652-241-79. Gražios dienos.
4: Ačiū, jums taip pat. Pakartosiu Genutės numerį 06-522-41-79.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Tai jūs trukdo užpergė.
0: Klausom.
1: Parduodis du višto piešimo aparatus. Vienas gamyklinis, kitas savos gamybos naujas. Taip pat autoklava, rūsų gamybos sudedama dviratį, bičių avilius, taip pat bičių spiečių. Ir metsukį. Tada po 10 euro centų parduodu naudotas baltas plytas. Nebrangiai parduodu didelę šuns būdą. Šilta gyveno šiaurinę laiką. Dovanoju statybinį laužą. Telefonas 066-75-12-18. Ukmergė. Ačiū skelbimą, mergaitė, labai jums.
0: Ačiū. Sėkmingos prekybos. Su klausytoje iš Ukmergės susisiekti galit numeriu 066-75-12-18.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas paskambino. Visoje Lietuvoje nupirkčiau lengvą į automobilį, mikroautobusiuką arba džipą. Automobiliai gali būti su trūkumais, daužti, angliški. Gali būti tvarkingi automobiliai. Domina įvairius variantai. Taip pat domina įvairi žemės ūkio technika, įvairius traktoriai, įvairius vilkikai, priekabas. Taip pat domina įvairius motociklai, seni motociklai, keturračiai motociklai, žuliapės traktoriukai. Domina įvairi technika. Pasiimu savo transportu, atskaitysiu vietoje. Dėl kainų susitarsime vietoje. Ir mano telefono numeris būtų 06-36-12-831. Ačiū, geros dienos visiems ir iki.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu klausytojo Antano numerį 06-36-12-831.

0: Tariu, labas rytas.
1: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Kompanija Liokada grupė pastovė visoje Lietuvoje prekiavę automatiniai segmentiniai išbūtiniais pramoniniais garažo vartais įvairių išmatavimų ir spalvų. Taip pat parduodamos A klasės lauko ir vidaus durys, atvirimo nusiminų vartų automatika, elektrinės gervės automobiliams, traloms ir traktoriams, gamintojas Makerman Vokietija. Telefonas pasiteiravimui 06 84 200 08. Dėkui ir geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Klausytojo iš Klaipėdos numeris 06 84 200 68.

lieka vos minutę iki 9 valandos, taigi netrukus programoje žinios, o juose sužinosite, kągi parodė atliktas valstybės kontrolės auditas dėl krašto apsaugos viešųjų pirkimo sistemos. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose, o po jų kitą valandą taip pat skirsime prekybai radio turgelyje.

0: tačiau ją dar reikia tobulinti, sako valstybės kontrolierė Irina Segolovičienė. Pasak valstybės kontrolės, nors gynybos viešųjų pirkimų sistema veikia rezultatyviai, augantis finansavimo poreikiai rodo silpnasis jos vietas, fragmentiškumą, pirkimo kompetencijų trūkumą, ribotą eigos ir rezultatų stebėseną. Segalovičienė pažymėjo, kad didelius gynybos finansavimo pajėgumus šalis privalės išlaikyti ir po 2030 metų, o tai būtina įtvirtinti ir teisės aktuose. Šiemet nuo sausio iki birželio vidurio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba gavo 42 pranešimus dėl nesaugios paukštienos, kai pernai jų buvo 18. Tarnybos gyvūninių produktų skyriaus specialistė Indra Urbanavičiūtė teigia, kad 14 pranešimų gauta iš įmonių, o 28 atvejai nustatyti valstybinės kontrolės metu atrinkus mėginius. Šiandien tarnybos vadovė teigia, kad priežastis tai kryžminė tarša, biosaugos nesilaikimas. Anot jos pranešimų dėl nesaugios paukštienos augimui įtakos turi ir rinkos situacija, vartotojų paklausa. Via Lietuva pradeda krašto kelio Šiauliai Pakruojis Pasvalys ruožo remontą Pakruojo rajone. Iki šių metų pabaigos planuojama atnaujinti daugiau kaip 11 km kelio, sutvarkyti eismo saugai svarbios sankryžos, autobusų stotelės ir tiltą per Obelę. Tvarkomo kelio ruožo danga yra nusidėvėjusi. Joje susiformavę skersiniai ir išilginiai plyšiai yra išdaužo. Vietomis nutrupėja dangos kraštai, kelkraščiai, o kai kuriuose atkarpose pablogėjęs paviršinio vandens nuvedimas. Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą buvo apgręžta 12 neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1600 asmenų, šiemet 792. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25300 neteisėtų migrantų. Vokietija ir Lenkija trečiadienį ketina pasirašyti naują gynybos susitarimą, atidėdamos į šalį savo sudėtingą praeitį, kad sustiprintų Europos karinį bendradarbiavimą didėjančios įtampos su Rusija ir augančio neapibrieštumo dėl JAV įsipareigojimų Europoje laikotarpio. Santykiai tarp dviejų kaimynių pastaraisiais metais tapo pragmatiškesni Rusijai 2022-aisiais pradėjus pilno masto karo Ukrainoje, o Lenkijoje 2023 metais į valdžią atėjus liberaliai vyriausybei. JAV svarstant galimybę iš dalies sumažinti savo karinį buvimą Europoje, Lenkija siekia užtikrinti, kad pagrindinis Europos sąjungininkis prisimtų didesnį vaidmenį ginant žemynų rytinį sparną. Vokietija ieško partnerių, siekdama atgaivinti savo kariuomenę, dešimtmečius apleidusi šią temą puoselėdama ambicijos sukurti stipriausią konvencinę armiją NATO Europos pusėje, o šios pastangos ateinančiais metais pavers ją pagrindiniu Europos gynybos ramščiu. Nors JAV ir Iranas sudarė susitarimą apimantį Izraelio ir Hezbolo karą, Izraelio kariuomenė pareiškė, kad surengė smūgius Libano pietuose, o prieš tai perėmė raketas, kurias Hezbolo tame regione paleido į jos karius. Kariuomenė nurodė, kad jos pajėgos perėmė kelias į karius paleistas raketas, o po to oro pajėgos smogė ir išardė paleidimo įrenginį, iš kurio buvo paleisti kai kurie sviediniai. Didžioji Britanija ir Kanada didino spaudimą Rusijai. Abiejų šalių vyriausybių vadovai didžiojo septyneto viršūnių susitikime Prancūzijoje paskelbė, kad be kita ko naujos sankcijos nukreiptos prieš Rusijos šešėlinį laivyną ir ginklų pramonę. Pasak Kanados premjero, į Otavo sankcijų sąrašą įtraukti dar 162 asmenys, įmonės ir laivai. Didžioji Britanija pritaikė 70 naujų sankcijų rusų šešėliniam laivynui, tiekimo grandinėms ginklų sektoriuje ir neteisėtiems finansiniams tinklams, naudojamiems sankcijoms apeiti. Taip siekima neleisti Rusijos kariuomenei įsigyti vakarų technologijų.
1: Sportas.
0: Top lygoje po rinktinių pertraukos ant vėjos Marijampolėje susitiko vietos

Sūduva ir Šiauliai. Ankstyvarčiais apsikeitusios komandos ilgą laiką žaidė lygiosiamis, bet paskutinėmis minutėmis pergalį išplėšė Sūduviečiai. Šios rungtynės Marijampolėje baigėsi rezultatu 2-1. Po sunkios traumos žaibiškai pasveikęs Mykolas Alekna galingai pasirodė disko metimo varžybose Estijoje, kur diską nusviedė šalia 71 metrų ribos ir tapo nugalėtoju už nugaros palikęs tituluotus varžovus. Ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų prognozuojamas trumpas lietus, o vakarų šiaurės vakarų vėjas bus stiprus. Termometrų stulpeliai aukščiausiai pakilus iki 16-21 laipsnio šilumos. Didžiąją dienos dalį bus debesuota su pragiedruliais, tačiau vakarėjant vakariniuose rajonuose pasirodys vis daugiau saulės. Naktį ketvirtadienį be žymesnio lietaus, tačiau dienos metu jis vėl sugrįš. Vakarų pietvakarių vėjas pamažu silps ir pus 6-11 metrų per sekundę greičiu, o žemiausia nakties temperatūra pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oro temperatūra pasieks 18-23 laipsnių šilumos, išskyrus pajūrį, kur bus tarp 15-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 7 minutės.

0: reklama. Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk čia market. Greita ir patogu.
1: Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624. Ar jau bandei analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms, jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams? Nuo unikalios rūsio salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvė 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06 51 044 77. Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre. Naujos kartos į ausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinės, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 0600 77 400. Kartojame 0600 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio Turgus.

0: 14 minučių po 9 valandos. Labas rytas, dar kartelį turiu ir tiems, kurie prieš tai klausytės mūsų pirmosios radio turgelio dalies ir žinoma dabar prisijungusiems. O toliau metas prikiauti iki 10 valandos šiandieno radio turgelis vyks, tai jeigu norite pasidalinti skelbimu, tai galite padaryti į studiją paskambinę numeriu 0900 45 005. Ir kai išgirstat gerą pasiūlymą, skubėkit skambinti mūsų prikiautojai, nes geri skelbimai tikrai turgelyje ilgai neužsibūna. Taigi, prikiaukime toliau. Labas rytas.
1: Labą rytą, klausytoja iš Seredžiaus.
0: Taip.
1: Parsiduoda trašų barstytuvas 400 talpos. Purkštuvas chemikalų 400 talpos. Bačka plasmasinė ant ratų 1 tonus talpos. Bačka metalinė 5 tonų talpos. Tinkanti pilti degalams arba tualetų surinkimui. Svarstyklis 500 kg, galinčius pasverti. Ūkis valda 1 ha, yra ir daugiau žemės. Ūkis randasi nuo Kauno 50 km. Parsiduoda šaldytuvai, mėsos pramoninis malimo mašinos, terasai šildyti dujinis šildytuvas, su staktomis grutuotus durys, dideli termosai, seifas, kaitlinti, picų pečiai.
0: Taip.
1: Ir traktorius Belarusas 82 su turbina 2002 metų. Ir norime pirkti namą nedidelį, kuris būtų Alytaus valdybė, Simnų seniūnija arba netoli jos. Prašau siūlyti. Ir būtų telefonas 06 98 74 572. Ačiū Jums didelis.
0: Ačiū, sėkmės. Su klausytojai išsireidžiau susisiekti galit numeriu 06 98 74 572.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Jonas Maletai. Išparduodu ūkio techniką. 4 metrų norvegiškas lėkštės. Diskinė grūdų sėjama. Pakabinamas kultivatorius su 3 makėčiam. Valama grūdų valymui ir rūšiavimui. Didelis ventiliatorius grūdų sandėliams. Ventiliatorius kalvės žaizdvai. 6 metrų kietaus vamzdžius, tai ilga amžius ir saugus gaisų atveju, bei mažai kainuojantis dūmtraukis. Galinga agregata malkų skaldimui. Degalams cisterna 8 tonų, supilstimo kolonėlė. 06 20 3 2 2 9 4. Ačiū, geros dienos jums.
0: Ačiū, jums taip pat. Pakartosiu Jono numerį 06 20 322 94.

0: O kasgi dabar skambina, labas rytas.
1: Labas rytas, Šiauliai. Parduodu savos gamybos žemės ūkio padargus, kabinamus prie traktoriaus. Plūgas dviejų korpusų žemės freza akėčius. Elektros stotelės benzininį Honda variklį. Žoliapvės benzininį Honda variklį. Automobilį UAS-3303 platformai tentas. Tepalo čiurblys anša 50. Priekaba darbams miške. Savos gamybos lengvojo automobilio priekabos dokumentus. Mano numeris 0674-185-46. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, gražaus trečiadienio ir jums. Klausytojo iš Šiaulių numeris 0674-185-46.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Radio

0: paskambino klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas, klausytojai iš Kauno turi parduoti du plastikinius langus, kurių išmatavimai 1,27 m. Dešininių atidarimų Zepter firmos elektrinė akupunktūros prietaisas kosmui ir įtampai malšinti Zepter firmos 5 peilių rinkinių komplektą, elektrinė sureguliuojamų stogo ventiliatorių, du didelius emaliuotus bliūdus. Ir mano telefono numeris 06088-86314 arba kitas 06 77 56 098. Ačiū už priimtą skelbimą ir geros dienos.
0: Ačiū, gražios dienos ir jums. Klausytojos iš Kauno numeriai 06 088 63 14 ir kitas numeris 06 77 56 098.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Norėjau duoti skelbimuką. Parduodamas, įrengtas, kilnojamas modulinis namukas. 18 kvadratų, tinkantis gyventi ir žiemą. Čia būtų nusikelimų, jis tinka ir kolektyviniam sode, ir statybų kur nors aikšteliai, ir būtų telefono numeriukai. 0672 18 289. Ir dar vienas 0675 75 269. Ačiū Jums labai.
0: Ačiū, sėkmės parduodant. Klausytojos numerius pakartosiu 06 72 18 289, arba kitų numerių galite kreiptis 06 75 75 269.
2: Kai gerai jau įdienoja, koždas daro, prie tvarkoja, koždas daro, sim malonus, pas kiekvieną naujus tonus.
0: Labas rytas.
3: Labą rytą. Norėtume duoti skirtimuką. Kaune aplink, nu visą Lietuvą vienu žodžiu pervežam, iškraustom ir va, išvežam nereikalingus daiktus iš rūsių visur, kur žmogui reikia. Nu ir būtų telefoniukas 06 23 73 4 78. Ačiū, labai geros dienos.
0: Taip, ačiū Jums, sėkmės darbuose. Ir jeigu ką sudomino ši paslauga, susisiekit su klausytoju 06 23 73 4 78.

0: išleido visus griekus, žiūri draugas ir palieka.
1: Labas rytas.
2: Girdite mane?
1: Taip,
2: labas,
1: klausom.
2: Rytas. Norėčiau skelbimuką paduoti.
1: Taip.
2: Noriu keisti sodybą. Seredžio seniūnijoje sodyba, gražioje vietoje, ramioje, netoli miškelis, yra tvenkinys, netoli Dubysa, 58 arai namų valdos, žiemą vasarą privažiavimas iki namų geras, nuo Kauno 50 km į Kaune. Arba Kauno priemiesčiuose, kur važiuoja miesto autobusai į butelį vienu kambariu arba pusantro arba dviejų, bet tik iki trečio aukšto, kadangi mano amžius jau aukščiau netinka užlipti. Pageidaučiau geriau be lifto ir vienu žodžiu gali būti ir apleistas butas. Taigi, tai labai prašyčiau, kad kas ką pasiūlytų, arba tada parduočiau, jeigu niekas nieko nepasiūlys. O telefonukas būtų 864-777-109, Birutė. Labai ačiū Jums už priimtą skelbimą.
1: Ačiū, sėkmingo keitimo ar pardavimo. Klausytojos numerį pakartosiu, aišku, jau numerius renkam 06 pradžioje, tai numeris būtų 06 4 7 7 7 1 0 9.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Vytautas nuo Klaipėdos rajono, noriu pasiskelbti. Tvarkingas vyras ieško darbo, skaldo malkas, kerpa gyvatvorę, pjauna žolę. Ir išnuomoju kambarį antram aukšte Klaipėdos rajone plikiai. Važiuoja autobusas, visos sąlygos, kaina sutartinė. Ir gal kas turi parduoti triušiukų Klaipėdos rajone, apskritai privažiuočiau. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos visiems.
0: Ačiū ir jums. Pakartosiu Vytauto numerį 06 70 99 011.

Minutė belieka, iki pusės dešimtos. Padarykime pertrauką radijo turgelėje. Matau, kad norinčių paskelbti skelbimų netrūksta. Tai savo skelbimais galėsite pasidalinti jau po žinių. O žinios po kelių akimirkų.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Vietoj gausaus derliaus, pjaunamos obelis ir nuostoliai, dalis šalies sodininkų sako, taip smarkiai nušalusių sodų Lietuva esą nematė nuo praėjusio amžiaus 7-ojo dešimtmečio pabaigos. Kai kuriuose soduose žuvo didžioji dalis lietuviškų veisilių obelų. Verslinių sodo asociacijos vaisiai ir ruogos prezidentė sako, kad šiuo metu sodininkai net bijo pradėti skaičiuoti nuostolius. Klaipėdoje svarstama suteikti pavadinimus dar 5 Danijos upės krantinėms, bei sunumeruoti jau anksčiau pavadintas krantinės. Savivaldybės atstovų teigimu tai padėtų užtikrinti aiškesnį jų identifikavimą, navigaciją ir teritorijų administravimą, tačiau politikų gretose jau pasigirdo siūlymų dėl platesnių viešų diskusijų. Siūlant pavadinimus buvo remiamas istoriniu principu, ieškota sąsajų su miesto praeitime, šiuose vietose veikusiomis įmonėmis ar reikšmingais objektais. Galutinį sprendimą dėl naujų Danės krantinių pavadinimo turės priimti Klaipėdos miesto taryba. Jei projektui bus pritarta miesto žemėlapyje atsiras, dar 5 nauji istorinė Klaipėdos praeitį atspindintys pavadinimai. Valstybė imasi apleistų sodų. Netvarkomus sklypus sodininkų bendrijos siūlo parduoti aukcionuose. Tiesa, apleistų sklypų Lietuvoje yra tūkstančiai. Be to žadama parduoti net ir gražiausiai sutvarkytus, tačiau laiku neįteisintus sodus. Esą dalis gyventojų nuo pat nepriklausomybės atkūrimo jo taip ir neįsipirko. Regionuose trūksta socialinio būsto ilgėja laukiančiųjų eilės. Siekdamas jas mažinti, savivaldybės ryštasi statyti naujus namus. Tačiau savivaldybė atstovų teigimu, dosni pašalpų ir lengvatų politika, dalį gyventojų skatina nedirbti. Lietuvoje socialinio būsto laukia apie 19 tūkstančių šeimų. Mažiausiai 58 valstybės ir teritorijos yra užterštos priešpėsinėmis minomis, o Mianmare, Sirijoje, Afganistane ir Ukrainoje fiksuojama daug civilių aukų, pareiškė Jungtinių tautų žmogaus teisių vyriausiasis komisaras. Jis parengė ataskaitą apie situaciją, remdamasis vyriausybių, nevyriausybinių organizacijų, humanitarinių organizacijų ir pilietinės visuomenės informaciją. Didžiojo septyneto lyderiai paragino imtis ryštingų ir suderintų veiksmų, kovojant su ebolos viruso protrūkiu Kongo Demokratinėje Respublikoje. Jie pridūrė, kad protrūkio sustabdymas ir likvidavimas priklausys nuo veiksmingo kontakto atsekimo, infekcijų prevencijos ir kontrolės, karantino ir izoliavimo priemonių, laboratorinių tyrimų, pasirengimo tarp valstybiniam bendradarbiavimui, sienų stebėjimo ir bendruomenės įtraukimo. Raudonasis kryžius įspėjo, kad protrūkis Kongo Demokratinėje Respublikoje dar nepasiekė piko ir jam suvaldyti gali prireikti iki 1 metų. Čekijos vyriausybė patvirtino įstatymo projektą, kurio atsisakoma licencijos mokesčių valstybiniai žiniasklaidai finansuoti, pereinant prie tiesioginio finansavimo iš valstybės biudžeto, o kritikai teigia, kad čia žingsnis kelia grėsmę žiniasklaidos nepriklausomumai. Žiniasklaidos stebėsenos organizacijos žurnalistai be sienų taip pat paragino Europos komisiją padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų išsaugotas dabartinis finansavimo modelis. Įstatymo projektą dar turi patvirtinti abeji parlamento rūmai, o prezidentas turi jį pasirašyti, kad jis įsigaliotų, kaip planuojama, 2027 metų sausio 1 dieną. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Iranas ir Jungtinės valstijos pradės naują derybų ratą iš karto po to, kai penktadienį Šveicarijoje bus pasirašytas preliminarus susitarimas. Šios derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti vasario pabaigoje JAV ir Izraelio pradėtą karą, turėtų būti baigtos per 60 dienų, sakė Irano užsienio reikalų ministras.
1: Sportas.
0: Prancūzijos futbolo rinktinė pasaulio čempionato pradėjo pergalę. Prancūzai 3-1 įveikė Senegalo futbolininkus. Top lygos atkeltose 20-ojo turo rungtynėse. Užtikrinta pergalė džiaugiasi Vilniaus Žalgiris. Vilniečiai namuose 3-0 įveikė prastą atkarpą išgyvenantį Panevėžį. Ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų prognozuojamas trumpas lietus, o vakarų šiaurės vakarų vėjas bus stiprus. Termometrų stulpeliai aukščiausiai pakils iki 16-21 laipsnių šilumos. Didžiąją dienos dalį bus debesuota su pragiduriais, tačiau vakarėjant vakariniuose rajonuose pasirodys vis daugiau saulės. Naktį į ketvirtadienį be žymesnio lietaus, tačiau dienos metu jis ir vėl sugrįš. Vakarų pieto kurių vėjas pamažu silps. Žemiausia nakties temperatūra pasiskirstis tarp 8-13 laipsnių. Rytoj dieną oras šils iki 18-23 laipsnių, išskyrus pajūrį, kur bus tarp 15-17 laipsnių.
1: Buko radio stotis.
2: Likite įsijungę.
1: Radio tu.

0: po žinių, žiogų, polkai skambant, sugrįžtame į radio turgelį, kuriame prekiausim iki 10 valandos. Tad jeigu dar nespėjot pasidalinti savo jūsų skelbimu, o norėtumėt kažką parduoti, įsigyti, pasiūlyti kitiems klausytojams, drąsiai skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Ir tariame labas rytas.
1: Labas rytas. Čia klausytojas iš Vilniaus. Noriu paskelbti porą skelbimų.
0: Prašom.
1: Reiškim. Lazdijų rajone, netoli Čepkelio rezervacijos ir Simno ežero parduodamas namas gyvenamas rastinis. Kaina sutartinėje vietoje, kas žiūrės. Yra šulinys, yra didelis gyvuliams laikyti galima. Žemės yra virš 35 arų. Sodas yra, kaimynai ramus, geri. Ir antras, reiškia, numeris 06-72-65-655. Kartuoju numerį. 06-72-65-655. Ir antras skelbimas. Susipažinčiau su moterim, norėčiau, kad gyventų pas mane.
0: Ir to pačiu numeriu kreiptas?
1: Ir numeris tas pats. 06-72-65-655.
0: Gerai, ačiū už skelbimus, gražios dienos. Klausytojo iš Vilniaus numerį pakartosiu, dėl abiejų skelbimų galite kreiptis 06-72-65-655.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia Juozas skambina iš Kauno.
0: Taip.
1: Norėčiau pirkti nuo 2 arų iki 6 arų sklypuką prie vandens telkinių. Jeigu kas turi, prašom siūlinti netoli Kauno maždaug. Ir būtų mano telefonas 06 87 74 5 13. Labai ačiū už priimtą skelbimą. Sėkmės jums darbe ir moksle.
0: Ačiū. Geros dienos ir jums palinkėsim, Juozai. Klausytojo iš Kauno numerį pakartos, jeigu kaip tik tokį sklypą netoli Kauno kokio ir ieško klausytojas turit parduoti, susisiekit 06 87 74 5 13.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Čia klausytoja iš Kauno.
0: Taip.
1: Skelbimų, ką noriu paskelbti, galima?
0: Žinoma, prašom.
1: Kaune, Vilijampolės rajone, parduodamas butas dviejų kambarių. Ir yra truputį žemės. Būtas parduodamas be tarpininkų. Nu ir norintiems pasiskambinti, bus telefoniukas 06 86 50 895. Dar truputį noriu pasakyti, kad būtas randasi Vilijampolės rajone, bet jis yra 4 šeimų vieno aukšto. Galima rengti salkas.
0: Taip.
1: Ačiū labai jums. Geros dienos.
0: Ačiū. Gero trečiadienį ir jums palinkėsim. O daugiau informacijos norintiems sužinoti apie parduodamą butą, kviečiu paskambinti pačiai klausytojai iš Kauno numeriu 06 86 50 89 5.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškiai.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt
2: Akiniai Filman.
5: Bendrovė Telijas įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Telijas profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
6: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
5: Telijas, Lietuvos kenkėjų kontrolė.
7: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. 004.
8: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.
9: Radio

0: Priekiaujam toliau, labas rytas.
1: Labas rytas. Čia klausytojas iš Vilniaus. Norim duoti kelis skelbimukus. Taip, tai turim parduot vasarinių padangų R15 ir būtų išmatavimai 185 ant 65 R15, 195 ant 65 R15 ir 205 ant 55 R16. Padangos yra visos vasarinės ir kaina nuo 5 iki 12 eurų už vienetą. Geros vasarinės padangos. Tai va, tada turim parduot. Taip, savaigė stumdoma žaliapivė Husqvarna. Yra firminė žaliapivė, nekinietiška, su surinkimo krepščiu. Jovimo plotis apie 50 cm, gal 48 ar 9 kažkas tai. Žaliapivė tvarkinga, tepalai pakeisti, peilis pagalastas. Kaip sakant, sezonui imti ir dirbti tik tai. Ir šarvuotų bei medinių durų remontas. Tai būtų tarpinių keitimas, vyrių sureguliavimas, jeigu nesirakina, pačių durų perdažimas medinių, apvadų gaminimas. Tai būtų Vilniaus apskriti ir aplinkui. Ir telefono numeris 06 15 47 2 9 4. Prašom kreiptis, kam reikia pagalbos.
0: Ačiū, geros dienos. Ir jeigu sudomino šis pasiūlymas, klausytojų iš Vilniaus, skambinkit 06 15 47 2 9 4.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą. Čia Kęstutis iš Kauno skambina.
0: Klausom.
1: Turiu parduoti, nu, elektros prekių daug ten įjungikai ir prancūziškų, visi nauji, viską suprantat, supakuota. Nu, ir taip daugiau ten į kabeliukų, į to, vienu žodžiu, reikia, kad pasiskambėtų, išvardyti viską labai daug. Yra visko, tai o tiek norėjau, dabar telefono numeris mano, 370-67. 56, 4, 7, 7, 8. Būtų viskas, ačiū, už kalbimą.
0: Taip, ačiū Jums, sėkmės. Pakartosiu, Kęstučiu iš Kauno numerį, tik trumpiau, 06, 75, 64, 7, 7, 8.

0: tariu, labas rytas.
1: Labas, Algis Kaunas. Autoplovyklos paslaugos, plauno automobilių variklius, dugnus, remontuoju, perdirbu automobilių šildymo, aušinimo sistemą, parduodu bedieninį 2 kW generatorių su ratukais, keturtaktį, naudota elektrinė Milwaukee 32 modelis, graštas, perforatorius, kirstukus, SDS patronai rankom keičiami, mažai naudota naujas pirktas dėlą monitorių 24-22. Dabar ieškau kaip ir seno varonio, aš kaip eidavau pieno plaktuvai, tai reikia pačių peiliukų, gal kas turi sugedusį aparatą parduot, ar pačius peiliukus, va tos va maišymą, gal turi va tą patį kotą. Ir elektros ir santechnikos darbai būtiniai. Remontas ir vienu žodžiu naujai, jeigu reikia daryti. Būtų Kaunas 06-04-16842. Dėkui, visi gerų savo savę.
0: Ačiū, iki. Pakartosiu, Elgiai, iš Kauno numerį 06-04-16842.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Iš Vilkaviškio, Aldona. Noriu parduoti du sodus. Vyturio soduose. Ir Bebrų gatvė 19 ir Rytų gatvė 12. Ir mano telefonas 0650 52 301.
0: Puiku, pasižymėjom, ačiū už skambutį. Gero pardavimo. Klausytojai Aldonai dėl parduodamų sodų galit skambinti numeriu 0650 52 301.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar dešimtis hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
1: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpešių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05 23 00 382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt. Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radijos stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
4: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
5: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
4: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
1: Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms, jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams? Nuo unikalios rūsio salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvė 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06 51 044 77.
0: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
6: Kelios minutės belieka iki 10 valandos. Taigi radio turgeliui skirtas laikas šiandieną jau išseko. Dėkoju visiems priekiavusiems, klausiusiems. Netrukus eteryje žinios, o po žinių jūsų dėmesio tikėsis laida Mokslo langai.

Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Vilniečiai tarė gana masiniams renginiams Vilniaus centre. Gyventojai atkreipė dėmesį į dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Vilniečiai tarė gana masiniams renginiams Vilniaus centre.

0: mokys baltarusių, lenkų, rusų ir vokiečių tautinių mažumų gimtosios kalbos bei literatūros egzaminus. Antrąją šių egzaminų dalį, laikoma 12 klasėje, sudaro teksto suvokimo ir kūrimo užduotis, kurių kiekviena verta 30 taškų. Lietuva ir Jungtinės valstijos stiprins bendradarbiavimo dronų ir kovos su dronais sistemų srityje, pranešė krašto apsaugos ministerija. Skelbiama, kad ministerija ir JAV karo departamentas Paryžyje pasirašė ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo dronų ir kovos su dronais sistemų srityje. Planuojama, kad praktinis šalių bendradarbiavimas apims dronų ir kovos su dronais sistemų vystymą. Prie šios iniciatyvos jungiasi 17 šalių. Dėl iki birželio 15 dienos taikytos lengvatos dizelinui į valstybės biudžetą nebus surinkta apie 17 milijonų eurų lėšų. Lengvata dizelinui Lietuvoje pradėta taikyti nuo balandžio vidurio. Jie įvesta dėl karo ir nepabrangus degalams. Skaičiuojama, kad įvesta lengvata leido dizelino kainą sumažinti maždaug 6 centais. Valstybinių miškų urėdija kasmet nuosekliai plečia invazinių augalų naikinimo darbų valstybiniuose miškuose apimtis. Didžiausia grėsmė žmonių sveikatai ir vietinio ekosistemų įvairoviai keliantis Sosnovskio barštis šiemet bus naikinamas daugiau nei 180 hektarų plote. Didžiausios Sosnovskio barščio naikinimo apimtis yra valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninėme padalinyje ir Dubravos regioninėme padalinyje. Kitose regioniniuose padaliniuose planuojama naikinti keletą ar 14 hektarų šių invazinių augalų. Sosnovskio barščio naikinimo darbai tęsiami visą vegetacijos sezoną iki maždaug spalio. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas priims Pietryčio Azijos šalių vadovus Kazanėje, mieste prie Volgos, kur nuo trečiadienio vyks 2 dienas truksintis Rusijos ir Pietryčio Azijos valstybės asociacijos šalių aukščiausio lygio susitikimas. Maskva siekia sustiprinti ryšius su kitais pasaulio regionais, kai dėl Putino karo Ukrainoje žlugo santykiai su vakarais. Susitikimas Tatarstano sostinėje maždaug už 700 km į rytus nuo Maskvos rengiamas tuo metu, kai Prancūzijoje susitinka labiausiai išvystytos pramonės šalių didžiojo septyneto grupės lyderiai, spaudžiantis Maskvą užbaigti karą su Ukraina. Europos parlamentas galutinai patvirtino 2 teisės aktus, kuriais įgyvendiname Europos Sąjungos įsipareigojimai dėl muitų tarifo. Pagrindinio reglamento projektu priimtų 440 euro parlamentarų balsų, sudaromos lengvatinės patekimo ir rinkos sąlygos įvairioms JAV jūros gėrybėms ir žemės ūkio prekiams. Antruoju reglamento projektu pratesiamos muitais neapmokestinamų omarų importas ir jie įtraukiami perdirbti omarai. Amerikos pajėgos nebus išvestos iš JAV bazių Italijoje. Padarybo Pentagone su JAV gynybos sekretoriumi pareiškė Italijos gynybos ministras. Kalbėdamas apie Amerikos pajėgų pasitraukimą iš Europos, jis paaiškino, kad tai yra planas, apie kurį amerikiečiai diskutuoja jau daugelį metų, mažesnio įsipareigojimo. Italija gynybai skiria apie 2% bendrojo vidaus produkto. Šie NATO iškeltą tikslą šalis pasiekė pastaraisiais metais.
1: Sportas.
0: Pasaulio futbolo čempionate Argentina rezultatu 3-0 užtikrintai įveikė Alžyro futbolininkus. Argentinos rinktinė į pasaulio čempionatą atvyko kaip viena pagrindinių favoričių ir dabartinio planetos čempionė. Serenos Williams sugrįžimas į profesionalų tenisą patyrė pirmąjį rimtesnį smūgį. Berlyne vykusiame dvejetų varžybose pirmajame rate amerikietė kartu su čeke Karolina Muchova 4-6-4-6 nusileido Julianai Olmos ir Erin Rutliff. Šios pralaimėjimas reiškia, kad 44 teniso legendos pasirodymas žolės dangos turnyre Vokietijoje baigėsi jau pirmajame etape. Ir apie orus. Šiandien

Daugelyje rajonų prognozuojamas trumpas lietus, o vakarų šiaurės vakarų vėjas bus stiprus. Termometrų stulpeliai aukščiausiai pakils iki 16-21 laipsnių šilumos. Didžiąją dienos dalį bus debesuota su pragiedruliais, tačiau vakarėjant vakariniuose rajonuose pasirodys vis daugiau saulės. Naktį į ketvirtadienį be žymesnio lietaus, tačiau rytoj dienos metu jis vėl sugrįš. Vakarų pietvakarių vėjas pamažu silps. Žemiausia nakties temperatūra pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių, išskyrus pajūrį, kur bus tarp 15-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama.
1: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose, privatumas vakare, ramybė kasdien. Skambinkite plus 370 676 188 16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
2: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
1: Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms. 06-82-98-778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06-82-98-778. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu plus 370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt. Ieškote dovanos Jonams ir Janinoms? Šerno pėda ruošia išskirtinius aukščiausios kokybės žvėrienos mėsos gaminius iš elnienos, stirnienos, šernienos, briedienos, danielienos ar net bebrienos. Vytinta, rūkyta, virta produkcija bei stebinantys dovanų rinkiniai. Viskas pagal jūsų užsakymą. Užsisakykite Joninėms jau šiandien. Laukime jūsų Panevėžyje, Stoties gatvė 42, arba Vilniuje, Ukmergės gatvė 369. Dar galite užsisakyti internetu www.sernopeda.lt ir mes jums pristatysime visoje Lietuvoje. Šerno pėda. Žvėriškai skanu.
0: Girdėjote reklamą.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
1: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
4: Labadiena visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiandien laidoje pakalbėsime apie tai, kaip gyvenimo būdas veikia mūsų sveikatą ir metabolizmą. Kaip kasdieniai net ir maži pasirinkimai gali turėti didelį įtaką mūsų energijai, svoriui ir bendrai savijautai. Taip pat pakalbėsim ir apie antro tipo cukrinį diabetą, kurio pradžią dažnai nulemia žmogaus gyvenimo būdas. Ir dabar su malonu malonumu pristatau laidos svečią Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto vyriausiąją mokslo darbuotoją, visuomenės sveikatos mokslų daktarę, Lietuvos sporto universiteto docentę Miglę Bacevičienę. Labadiena.
5: Labadiena.
4: Pradėsim pokalbį nuo sąvokų išsiaiškinimo. Sakykit, kas tai yra metabolizmas?
5: Metabolizmas mūsų yra visų suprantamas kaip medžiagų apykaita, kuris skirstama į bazinę medžiagų apykaitą, tai yra žmogaus fiziologiniai poreikiai, kuomet jisai ramiai sėdi, guli, tai yra palaikyti visų pagrindinių sistemų funkcijas, tai yra, kad plaktų mūsų širdis, kad mes kvepuotume, veiktų virškinimas, dirbtų smegenys ir yra kasdienės energijos sąnaudos, kurias lemia mūsų fizinis aktyvumas, dažniausiai ne tiek fizinis aktyvumas, kiek ta kasdienė veikla, kada mes kažkur einame, atliekame buities darbus, valgome, prausiamės, rengiamės, tvarkomės, tai jau lemia sąnaudas, kurios yra virš bazinės energijos apykaitos. Na ir paskutinė grupė, tai yra fizinis aktyvumas, kuris skirstomas į mažo intensyvumo, vidutinio ir aukšto. Ir intensyvumas priklauso nuo to, kiek žmogaus kūnas intensyviai juda ir kiek sunaudoja deguonies, kiek ta medžiagų apykaita padidėja ir padidėja energijos sąnaudos. Gali būti mūsų medžiagų apykaita labai nedaug didesnė už bazinę, jeigu yra vyresnis amžius, jeigu žmogus gyvena sėdimą gyvenimo būdą, o gali jinai viršyti 10 kartų, jeigu žmogus yra intensyviai fiziškai dirbantis, gyvenantis aktyvų gyvenimo būdą arba intensyviai sportuojantis.
4: Kaip metabolizmas veikia mūsų sveikatą?
5: Metabolizmas yra vienas iš mūsų sveikatos indikatorių, kada yra žmogus vaikas, vėliau yra jaunas, neturim kažkokių tai ligų, įgimtų būklių, tai visų mūsų metabolizmas veikia panašiai, būna apspręstas normalaus cukraus kiekio kraujyje, normalaus cholesterolio kiekio kraujyje, normalaus kūno svorio ir normalios kūno kompozicijos, normalaus kraujospūdžio. Toksai žmogus turi pakankamai energijos, gerai miega, giliai miega, atlikdamas įvairias kasdienės veiklas, jisai jaučiasi darbingas iki paties vakaro. Tačiau su amžiumi vyksta tam tikri pokyčiai mūsų organizme. Vienas iš jų tai yra raumenų masės mažėjimas, kuris prasideda nuo 40 metų, nuo 50 metų pakankamai intensyviai ir labiau paveikia moterų metabolizmą, kadangi moterų raumenų masė ir taip yra mažesnė.
4: O ką atlieka raumenys?
5: Tai raumenys sunaudoja visą gliukozės, taip sakant, cukraus perteklių, kuris patenka į mūsų organizmą su maistu, netgi jeigu žmogus yra fiziškai neaktyvus, tarkim sėdi, bet turi gerai išvystytą raumenų masę, tai jo metabolizmas arba medžiagų apykaita yra greitesnė. Ką tai reiškia mūsų sveikatai, jeigu žmogus suvartoja gliukozės kaip energijos šaltinį, neatsiranda perteklius, tai reiškia, kad nesikaupia ilgalaikiai perspektyvoje riebalų masė. Moterims tai yra ypatingai svarbu, na ir aišku, raumenų masės mažėjimą gali lemti tiek amžius, tiek nepakankamas fizinis aktyvumas, tiek neįtraukimas jėgos pratimų, tiek mityba. Tai nėra taip paprasta, nes reikalinga suvartoti nemažą baltymų kiekį. Taip labai apytiksliai, tai būtų nuo 1 iki 2 gramų vienam kilogramui sveiko kūno svorio.
4: Kodėl baltymų kiekis maiste yra ypatingai svarbus metaboliniai sveikatai?
5: Sulik vyresniu amžiumi raumenų masė mažėja. Tas procesas vadinamas sarkopenija. Kad tas procesas nevyktų ypatingai greitai, reikalingi keli veiksniai. Tai pirmas, tai yra pakankamas baltymų patekimas į organizmą su maistu. Nėra taip paprasta, ar ne? Nes vis tik mūsų maiste labiau linkia dominuoti angliavandeniai įvairiausi. Tai yra duonos gaminiai, kruopos, netgi vaisiai, tie visagrūdžiai produktai, vis tik tai juose dominuoja angliavandeniai. Kad mes gautume pakankamą kiekį baltymų, tai yra pagrindinis šaltinis mėsa, žuvis, pieno produktai, kuriuose baltymų kiekis yra mažesnis negu mėsoje, ir tie augalinės kilmės ankštiniai produktai, kuriuose taip pat yra nemažas baltymų kiekis, na, aišku, kruopose yra taip pat riešutuose. Tačiau su riešutais irgi reikėtų atsargiai, nes jie yra labai kaloringi, turi ir kitų gerų medžiagų, tai yra gerųjų riebalų, polinesočiųjų riebalų, tačiau labai lengva dienos energijos poreikį viršyti, tiesiog suvalgius riešutų per daug, nes 100 gramų gali turėti 600 ir daugiau kilo kilokalorijų. Tai pirmas tai yra mitybos veiksnys, kuris palaiko raumenų masę.
4: Kas vyksta, jeigu žmogaus kūnas negauna pakankamai baltymų ir tą energiją suvartoja iš riebalų ar iš angliavandenių? Ir tarkim, bando reguliuoti svorį, negaudamas pakankamai baltymų.
5: Tai jeigu raumenys negauna statybinių medžiagų, tai nyksta tiek riebalinis audinys, tiek raumeninis audinys. Senstančiam žmogui tai reiškia, kad raumeniniam audiniui dar labiau mažėjant, medžiagų apykaita dar labiau sulėtėja ir suvartoja. Tas maisto kiekis dar lengviau nugula į riebalinį audinį, ypatingai pilvo srityje. Iš kitos pusės, jeigu yra žmogus labai fiziškai aktyvus, sportuoja intensyviai, sąmoningai stengiasi riboti suvartojamą angliavandenių kiekį, riebalų kiekį, kad būtų daugiau raumenų masės. Ir jeigu, tarkim, bestreniruodamas, kabutėse išeina į energijos deficitą arba kilokalorijų skaičius yra nepakankamas, tai vėlgi atsiliepia tuo, kad raumenų masė arba neauga, arba jinai mažėja. Sportuojančiam žmogui irgi reikėtų žinoti, kokia yra baltymų norma. Kai kada netgi tenka baltymų atsargas papildyti baltyminiais kokteiliais, nes tiesiog to maisto suvartoti tiek gal fiziškai net yra sudėtinga. Na ir aišku, sportuojantis žmogus privalo gauti ir pakankamai angliavandenių. Na ir aišku, kitas dalykas, kuris užtikrina mūsų medžiagų apykaitą, tai yra fizinis aktyvumas. Jeigu mes kalbame apie raumenų masės mažėjimo profilaktiką vyresniam amžiui, tai būtinai reikalingos jėgos treniruotės. Tai gali būti treniruotės su svoriais, su kūno svoriu, gumos įvairūs diržai ir panašiai. Plus tos treniruotės turi būti sunkios, turi jaustis, kad raumuo dirbo. Dar vienas yra labai svarbus dalykas. Medžiagų apykaitai tai yra pakankamas miegas, dėl to, kad mūsų visos organizmo funkcijos atsistato tiek raumenų masė, žmogaus organizmas pailsi, pasiruošia naujai darbo dienai. Jeigu miego trukmė yra nepakankama ir tai yra nuolat, ir tas vidurkis yra 8 valandos saugusiam žmogui, kažkam 7 užtenka, kada žmogus atsikelia pailsėjęs, žvalus, kupinas energijos, gera nuotaika, naktį neprabunda, miega giliai, tai yra pakankamai gero miego indikatoriai. Jeigu žmogus neturi tos pakankamos miego trukmės, tai yra beveik garantuotai aukštesnis kortizolio fonas. O kortizolis dėja veikia atvirkščiai, negu mes norėtume, kad tai būtų palanku mūsų sveikatai. Kortizolis kelia gliukozės kiekį kraujį. Jeigu kortizolio fonas aukštas, kortizolis stabdo energijos gamybą iš mūsų riebalinio audinio. Dažnai žmonės jaučia poreikį suvalgyti kažką saldaus, jaučia energijos duobės, kada tiesiog energijos trūksta, jaučia nuovargį. Kortizolis turi kitą efektą, skatina riebalinio audinio kaupimas, ypatingai pilvo srityje. Kitas dalykas, kas skatina kortizolio aukštą lygį, tai yra mūsų patiriamas lėtinis stresas ir nemokėjimas su juo susidoroti. Aišku, to streso išvengti nepavyksta, kaip juokaujam, ką čia man reiktų daryti, kad pastiprinti sveikatą, tai mažinti stresą. Tai kaip tu to streso išvengsi, jeigu yra darbas, terminai, virškrūviai, finansiniai įsipareigojimai, atsakomybės už artimuosius vaikus, šeimos narius ir kasdieniai nutinkantys nepatogumai, kurių mes neplanuojam, nesitikim, bet jie vis tiek įvyksta. Vienas irgi iš streso sukėlėjų, tai yra nuolatinis triukšmas, kuris viršyje sveika decibelų kiekį, 780 decibelų. Už žmogus pastovi yra tokiam triukšme, mūsų streso lygį tai kelia. Tai va čia sakyčiau, gal yra ir kažkiek tos genetikos, kiek žmogaus nervų sistema pati save moka nuraminti, tačiau dažniausiai vis tik tai prireikia paties žmogaus pastangų, tai būtų ramus pasivaikščiojimas, kvepavimo, meditacijos pratimai, buvimas gamtoje yra puikus būdas, net jeigu žmogus ten nesportuoja, tiesiog klausosi garsų, medituoja tuo pat metu, tai nervų sistema įrodyta netgi per 10-15 minučių gali grįžti į tą normalaus kortizolio foną.
4: O genetika, kokia įtaka turi metabolizmui?
5: Ne tokia didelė, kaip mes linkę galvoti ir mokslininkai kritikuoja lėtą medžiagų apykaitą, nulemta išskirtinai genetinių veiksnių. Tai nėra būklė, kurią nulėmė genetika ir kurios neįmanoma pakoreguoti.
2: Laida Mokslo langai.
0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
0: Girdėjote reklamą. Radio stotis Kukas.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto vyriausioji mokslo darbuotoja, visuomenės sveikatos mokslų daktarė, Lietuvos sporto universiteto mokslininkė Miglė Bacevičienė. Tęsime pokalbį apie metabolizmą. Išvardinot daug pagrindinių veiksnių, kurie turi įtakos medžiagų apykaitai, bet iš jų visų ar galite išskirti vieną patį pagrindinį, kuris labiausiai įtakoja į metabolizmą?
2: Nėra vieno, bet galbūt yra tas eiliškumas. Tai yra miegas, antroji vietoje tada būtų kokybiška mityba, tai yra pusryčiai, pietus, pakankamas baltymų kiekis ir tada jau fizinis aktyvumas, raumenų įtraukimas ir kitos fiziškai aktyvios veiklos. Tada yra visi sveiki būdai susidoroti su padidintu stresu. Tai yra meditacijos, kvėpavimas, buvimas gamtoje, bendravimas, užsiėmimas, mėgiama veikla. Tokią seką aš siūlyčiau peržiūrėti savo gyvenimo būdą.
1: O sakykit, kodėl daugeliui žmonių sunku susitvarkyti su apetitu, būtent vakare?
2: Pagrindinę priežastį įvardinčiau nepakankamą ir nepakankamai kokybišką valgymą dienos eigoje. Nėra laiko pusryčiam arba sako, aš nenoriu pusryčių. Aš nesutinku, kad gali tai būti, tiesiog tai nėra suformuotas įprotis tą daryti. Tai koks gurkšnis kavos ant tuščio skrandžio, ką daro, pakelia kortizolį, o kortizolis ryte ir taip yra labai aukštas. Tai jeigu mes ant tuščio skrandžio išgeriam kavos, maisto neduodam, pakyla gliukozė, nors mes nieko ir nevalgiam ir dar kurį laiką tas kortizolio fonas lieka aukštas. Tuo tarpu pavalgius pilnaverčius pusryčius, kortizolio kiekis grįžta žymiai greičiau į tą pradinę normą. Tai viena iš veiksnių įvardinčiau kaip pusryčių nevalgymą. Kitas dalykas, kada mes valgome nepilnaverčius pusryčius, tai ten koks nors saldėsis, saldainės, jogurtas, sakyčiau, irgi tai nėra pilnaverčiai pusryčiai. Juose turėtų būti visos pagrindinės medžiagos, būtinai baltymų, o žmonėms, kurie jau perkopė į antrą savo gyvenimo pusę, ir moterims, ir vyrams, būtinai prie kiekvieno valgymo reikėtų suvartoti ir baltymų. Antra, nepilnaverčiai pietus, ten kokios salotos, užkandis, tai nėra pietus. Pietus turėtų būti apie 600 kilokalorijų, gal net ir daugiau. Žmogus yra labai aktyviai judantis, sportuojantis, dirbantis. Tai turėtų būtinai būti pagrindinė norma baltymų suvartota, gerųjų riebalų ir sudėtinio angliavandenių kaip karnyras. Pietus tikrai turėtų būti sotus. Mano nuomonė, tai yra pagrindinis dienos valgymas.
1: O vakarienė jau turėtų būti lengva?
2: Vakarienė turėtų būti lengva tiem, kas siekia mažinti kūno svorį. Rekomenduojama, kad vakarienė būtų baltymai plus daržovės. Jau netgi vaisių ir uogų nerekomenduojama. Gali būti pieno produktai, žuvis, mėsa, daržovės, salotos.
1: O kokie tada būtų kokybiški pusryčiai jūsų nuomonė?
2: Čia irgi, žinokit, yra labai įvairios nuomonės, kurias aš labai visas gerbiu. Siūloma ilgo pasisavinimo angliavandenius. Tai yra visa grūdės kruopos, košė, į kurias papildomai yra įdedama gerųjų riebalų, tai yra riešutų sviesto arba augalinio aliejaus. Aš dar būtinai pridėčiau kiaušinį arba du kiaušinius, liesos vištienos gabalėlį, baltymų kiekiui padidinti. Yra kas dar papildomai geria baltyminį kokteilį. Na ir užkandžiam vaisiai, uogos, vaisių ribotas kiekis, uogų galima daugiau, jeigu tai yra daroma pirmoji dienos pusėje.
1: Dažnai žmonės kalba apie geruosius ir bloguosius angliavandenius. Anksčiau buvo gerieji ir blogieji riebalai, o dabar jau yra angliavandeniai tokiais pasidarė. Norėčiau, kad paaiškintumės šias sąvokas. Ką reiškia gerieji ir blogieji angliavandeniai?
2: Blogieji angliavandeniai tai yra cukrus, gliukozė, fruktozė. Taip, cukrus yra disacharidas, tas baltas cukrus, kurį semiam iš cukrinės, saldinam arbatą, dedam į kepinius. Tai dabar jau visi žino, kad tas baltas cukrus yra blogai, bet vaisiuose esanti gliukozė, fruktozė, tai turi lygiai tokį patį poveikį žmogaus organizmui, tai yra užkelia gliukozės kiekį kraują, mobilizuojasi insulinas, kad sumažintų gliukozės kiekį kraują, to pasekoje gliukozė labai staigiai krenta, žmogus jaučia energijos stygių ir badą ir vėl reikia duoti gliukozės bombą. Tai tam mūsų organizmui visiškai nesvarbu, ar ten yra cukrus iš cukrinės, ar tai yra datulės, ar pusę kilogramo saldžių vaisių, tai irgi reikėtų tą turėti omeny. Tikrai nevadinčiau vaisių blogaisiais angliavandeniais, nes juos yra labai daug ir gerų medžiagų, skaidulų, vitaminų, antioksidantų. O kitas dalykas yra spaustos sultys iš vaisių, netgi ir šviežiai spaustos, kada mes visą ląstelieną išmetam, tai ten faktiškai yra cukraus koncentratas. Tai irgi bus saikingai gerai, bet nerekomenduojama dideliais kiekiais, nors atrodytų čia labai geras ir sveikas dalykas. Gerieji angliavandeniai, tai yra tie sudėtiniai angliavandeniai, kurių virškinimas yra ilgas ir kurie išskiria gliukozę į kraujotaką pamažu. Tai yra visi visagrūdžiai produktai, grūdai, košės, sėklos, kuriomis gardiname košę. Šie angliavandeniai yra priimti vadinti geraisiais.
1: Pieno produktai vertinami labai skirtingai įvairių mokslininkų. Jūsų nuomonė turbūt teigiama, kaip suprantu.
2: Jauniems žmonėms taip, jeigu nėra ten laktozės netoleravimo, labai gerai viskas. Taip pat geriau tie vadinami fermentuoti rūgštos, tai yra kefyras, varškės sūris. Yra įvairių nuomonių. Pieno produktuose yra sočiųjų riebalų nemažai. Nelabai rekomenduojama jau vyresnio amžiaus asmenims. Kazeino irgi yra įvairių nuomonių, kad gali padidinti širdies kraujagyslių ligų riziką. Ta pati laktozė, kurios na, yra visur, tai yra pieno cukrus, irgi paskatina insulino šuolius. Tai yra kaip papildoma cukraus dozė vyresniam amžiui, siūlyčiau saikingai vartoti. Ir dietistai, girdėjau ne vieną šnekant, siūlo karvės pieną keisti į ožkos ir avies pieno produktus, kurie yra palankesni sveikatai.
1: Jeigu normalaus svorio palaikymui nepadeda subalansuota mityba ir aktyvus gyvenimo būdas, ar rekomenduotumėt tokiais atvejais papildomas priemonės? Pavyzdžiui, preparatus lieknėjimui.
2: Tai tikrai nesiūlyčiau griebtis medikamentų. Tų medikamentų nėra tiek daug. Aš paminėsiu pagrindinės grupės. Jeigu būtų veiksmingi medikamentai, tai nebūtų tų žmonių su antsvoriu ir nutukimo. Jeigu nepavyksta, visada siūlau kreiptis į šeimos gydytoją, kuris galbūt padėtų ištirti, ar nėra su svorio augimu, arba negalėjimu sumažinti antsvorio, ar nėra kažkokių ligų, būklių, metabolinių sutrikimų, ką parodytų jau išsamesni tyrimai. Na ir taip pat paraleliai kreiptis į dietistą, kuris peržiūrėtų jūsų dienos racioną, atsižvelgdamas į jūsų amžių, fizinį aktyvumą, padėtų tą dienos racioną pakoreguoti, aišku, atsižvelgiant į esamą sveikatos būklę. Na, medikamentai, tai aš gal grupės kelias paminėčiau. Tai pirma grupė būtų skrandyje brinkstančios medžiagos, kurios išgertos, užpildo skrandžio turinį, tiesiog sumažėja apetitas, skrandis ilgesnį laiką yra pilnas ir mes suvartojam mažiau maisto. Toliau yra medikamentų grupė, kurie mažina riebalų pasisavinimą žarnyne. Brangus pakankamai yra ir nelabai prigyja dėl to, kad tas svorio mažėjimas yra labai labai lėtas. Toliau kita grupė tai būtų gliukozės apykaitą reguliuojantys vaistai. Čia galbūt diabetikam yra aktualiau. Tai jie taip pat turi irgi nelabai ženkliai išreikštą, bet svorį mažinantį poveikį. Na ir tie vadinami anoreksiniai vaistai naujoji karta, kurie veikia per alkio sotumo jausmą smegenyse. Jie tiesiog mažina apetitą, bet irgi dar yra mažai ištyrinėti, nors ir pakankamai efektyvūs atrodytų, bet turi ir šalutinių reiškinių. Irgi įrodyta, kad nutraukus medikamentų vartojimą ir grįžus prie įprasto gyvenimo būdo grįžta ir svoris. Tai vis tik gyvenimo būdo korekcija yra svarbiausias dalykas.
0: Laida Mokslo langai.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto vyriausioji mokslo darbuotoja, visuomenės sveikatos mokslų daktarė, Lietuvos sporto universiteto mokslininkė Miglė Bacevičienė. Tęsime pokalbį apie metabolizmą. Mitų apie greitą medžiagų apykaitą sukurta yra daug, bet jais vadovaujantis dažnai tenka nusivilti, nes svorio sumažinti taip ir nepavyksta. Dabar norėčiau, kad patvirtintumėt arba paneigtumėt dažniausiai pasitaikančius mitus. Pirmas. Greita medžiagų apykaita padeda numesti greičiau svorio.
2: Taip, sutinku. Tiesa.
1: Toliau. Valgysiu dažnai ir mažomis porcijomis ir taip pagreitinsiu medžiagų apykaitą.
2: Yra tokių įrodymų, kad reikėtų dažniau valgyti, bet yra ir priešingų įrodymų, kad retesnis valgymas irgi padeda išlaikyti metabolizmą labai geram lygyje, aš sakyčiau, priklausomai nuo to, kas yra valgoma.
1: Gersiu daug vandens, taip pat pagreitinsiu medžiagų apykaitą.
2: Sutinku, pakankamai vandens yra būtina.
1: Vėlai vakare suvalgytas maistas paverčiamas riebalais.
2: Nesutikčiau, jeigu žmogaus pamaina baigėsi 10 valandą, ar tai reiškia, kad jūs negali valgyti vakarienės? Tikrai gali. Nereikėtų vartoti angliavandenių, tai turėtų būti užkandis iš baltymų, šiek tiek gerųjų riebalų ir skaidų.
1: Yra tam tikri produktai, pavyzdžiui, ananasai, kurie degina riebalus ir padeda lieknėti. Ar tiesa?
2: Netiesa. Ananasuose, kaip ir vaisiuose, yra daug cukraus, tikrai yra antioksidantų, bet nei vienas maisto produktas neveikia kaip riebalų degintojas. Tai yra absoliutus mitas.
1: Teko girdėti tokius pasakymus, kad mano medžiagų apykaita yra lėta arba mano medžiagų apykaita yra greita. Ar galima pasakyti, kad greita ir lėta medžiagų apykaita nulemia genetika?
2: Tam tikra dalimi taip, bet lėta medžiagų apykaita nereiškia, kad negali būti paspartinta tinkamai formuojant savo gyvenimo būdą, mitybą, fizinį aktyvumą, miegą, kontroliuojant stresą.
1: O kaip jūs žiūrit į dietas arba į kitokio pobūdžio mitybas?
2: Žiūriu teigiamai, jeigu tai nėra drastiškas apribojimas, išimant ištisas maisto produktų grupės. Pavyzdžiui, ką bando išprovokuoti keto mitybos propaguotojai, tai yra ta vadinama ketozė, o diabetu serganta būklė vadinasi keto acidozė, tik tiek, kad sveikam žmogui acidozės lygio tai niekada nepasiekia. Fiziologiškai tai yra mechanizmas, kada visiškai neduodama angliavandenių, tai praktiškai yra iki 5 gramų per dieną. Reiškia, kad žmogus negaudamas angliavandenių užsikuria labai intensyvus gliukoneogenezės procesas, tai yra riebalinio audinio skaidymas ir energijos gamyba iš riebalinio audinio. Svoris krenta labai greitai, net ir nediabetikui gali iš burnos jaustis acetono kvapas. Bet kada žmogus diabetu neserga ar ne, jo insulino lygis yra normoje, energijos gamyba vyksta, organizmo procesai neleidžia kraujo pH keistis tiek, kad jisai rūgštėtų arba vystytųsi acidozė, plus dažniausiai tai yra sportuojantis jaunas sveikas žmogus, kuris išgyvena, bet ilgalaikiai perspektyvoje turbūt tos mitybos laikytis yra neįmanoma, nes pasireiškia tiesiog maisto medžiagų trūkumas, mikroelementų trūkumas, tokių kaip kalio, natrio, cinko, B grupės vitaminų, netgi druskos. Tai va, reikia vartoti maisto papildus, skaidulų visiškai negauna, net ir daržovės ir angliavandeniai, kurias labai apriboja toliau, išima ištisas sveikų produktų grupės, kaip riešutus, ankštinius, nes juos yra angliavandeniai. Tai trumpai gerai, bet ilgalaikiai perspektyvoje mano nuomonė yra išimtinai neigiama. Karnyva mityba dar būtų griežtesnė, kada vartojami tik augalinės kilmės produktai, mėsa ir riebalai. Toliau žalia valgystė, vaisa valgystė, tai jau yra dar aukštesnio masto nesusigaudimas. Nesenai skaičiau, kad mirė vaisa valgė mergina, tiesiog visiškai mato sunykęs raumeninis jos audinys, reiškia baltymūnai metų metais negauna. Toliau dar vienas mitas, kad vartojant tam tikrus produktus žmogus nurūkštėja, kažkaip jis ten pasidaro rūkštus ir ten tada visi senėjimo procesai labai užpuola tą žmogų ir vis miršta. Tai aš irgi buvau bepradedanti tuo metu tikėti, skaityti ir paskui vis tik tai supratau, kad tai yra absoliutus mitas dėl to, kad žmogus, kuris yra sveikas, jo kraujo pH pH. Organizmas yra fantastinė, tiksli sistema, kuri veikia be jokių pašalinių įsikišimų su šarminiais vandenim ir panašiai. Tai kraujo pH kinta sveiko žmogaus labai labai mažam lygmenį ir jokio maisto suvalgymas niekaip to kraujo pH negali pakeisti nei į šarminę, nei į rūgštinę pusę. Ten būklės kaip diabetas ir kitos sunkios būklės, aš apie jas nekalbu, bet maisto valgymas niekaip žmogaus nei rūgština, nei šarmina. Tai atsimenu, čia prieš keletą metų pirkdavos tokius elementus ir šarmindavo vandenį. Prisidirbdavo žmonės tiek sveikatos problemų, nes išgeria tą šarminį vandenį, o skrandyje yra druskos rūgštis, tai yra labai žemas pH rūgštinės. Ką reiškia, jeigu žmogaus skrandžio pH yra dirbtinai nušarminamas arba pakeliamas, tai reiškia, kad druskos rūgšties neapdorotas maistas keliauja į žarnyną. Prasidėdavo baisus uždegimai, sudirginimai ir disbiozės, prireikdavo daug pinigų, laiko, pastangų, prastos savijautos tą būklę išgydyti. Tikrai žinau žmonių, kurie buvo taip susivarę žarnyną, nes kai prasideda ten tie uždegiminiai procesai, visiškai išsiderina žarnyno flora, mikrobiota, taip vadinama. Profilaktikai irgi dar paminėsiu probiotikai ir prebiotikai, ypatingai dabar apie prebiotikus kalbame, tai yra maisto produktai, fermentuoti, galbūt gėrimai, kurie suteikia palankę terpę, daugintis gerosiam žarnyno bakterijom, kurios irgi atsakingos už metabolizmą, už riebalų pašalinimą per žarnyną ir greitesnė medžiagų apykaita. Prebiotikai tai yra puikus dalykas tiek mažinantiems svorį, tiek siekiant išvengti antro tipo diabetą.
1: Ar atliekami kažkokie ypatingi moksliniai tyrimai metabolizmo srityje?
2: Tikrai taip. Sakyčiau, kad tas mitybos fiziologijos mokslas labai yra besivystantis, atsiranda daug visokių ir įrodymų. Iš to išplaukia vis naujų rekomendacijų. Reiktų paminėti, kad įrodymus surinkti nėra taip lengva, kad pasakyti, kad tokie mitybos įpročiai ar tokie mitybos įpročiai mums sveikatai yra palankus arba atvirkščiai, kad jie kenkia. Dėl ko? Dėl to, kad reikia laiko. Jeigu tai nėra kažkoks tai trumpalaikis eksperimentas, pavyzdžiui, kur žmonėms tiesiog yra skiriama tam tikra mityba, sudaromos grupės, lyginami skirtingų mitybų poveikiai, tai tokie tyrimai dažniausiai yra mažose žmonių grupės atliekami. Na ir ilgalaikiai perspektyvoje, aišku, didžiausia turbūt nauda būtų iš tų tyrimų, kada žmonės gyvena savo natūralioje aplinkoje ir maitinasi taip, kaip maitinasi. Tai yra subjektyviuoju būdu apklausimi apie savo mitybos įpročius ir ilgalaikiai perspektyvoje stebint dešimtmečiais siejama su įvairių ligų atsiradimu, kaip diabeto, širdies kraujagyslių ligų, nutukimo ir aišku su priešlaikinės mirties rizika. Tai tikrai taip, tokie tyrimai yra nuolat atliekami, tokių tyrimų, kurie atliekami mažose imtyse, eksperimentuojant su įvairiausiais mitybos modeliais, tikrai yra labai daug, turbūt kiekvieną dieną išeina po publikaciją, kur dar kažką tai naujo atranda. Yra daug veiksnių, kurių mokslininkai nesukontroliuoja, tai yra turi tie tyrimai ir trūkumų, plus tos mažos grupelės žmonių, jos labai dažnai yra specifinės ir tai, kas pasireiškia specifiniai mažoji žmonių grupiai, nebūtinai tai turės tokį poveikį visoje populiacijoje. Na ir gal paminėsiu tokį įdomesnį mokslinių tyrimų pasekoj įvykusi pokytį, kad amerikiečiai apvertė sveikos mitybos piramidę, čia net per tarptautinės žinias pranešė, nes mes buvome įpratę, kad rekomenduojama, jog mūsų pagrindą mitybos turėtų sudaryti sudėtiniai angliavandeniai ir kitokie angliavandeniai, tai yra ir duonos gaminiai, ir makaronai, ir bulvės, išskyrus cukrus, kurių ten rekomenduojam suvartoti labai saikingai. Toliau, aišku, daržovės, vaisiai, toliau mėsos produktai, kiaušiniai, baltymai ir pačioj viršūniai, tai jau yra riebalai, aliejai, cukrus. Tai dabar apsivertė ta piramidė taip, kad angliavandeniai iš viso, net ir gerieji angliavandeniai rekomenduojama kaip pati mažiausia mitybos dalis, o pagrindas tai yra baltymai, baltymais gausus maistas, tai yra mėsa, žuvis, tai yra kiaušiniai, pieno produktai aptariam, bet jie irgi yra labai kokybiškas baltymų šaltinis, plus aišku skaidulos, tai yra riešutai, įvairios sėklos, taip pat daržovės. Vaisiai irgi okay, bet irgi reiktų turėti omeny, kad ten yra greitai pasisavinamo cukraus.
1: Šios dienos laida jau atėjo į pabaigą, bet pokalbį su Klaipėdos universiteto sveikatos mokslo mokslo fakulteto vyriausiai mokslo darbuotoja, visuomenės sveikatos mokslų daktarė, Lietuvos sporto universiteto docente Miglė Bacevičienė apie metabolizmą ir apie antro tipo cukrinį diabetą pratęsime ateinančio trečiadienio laidoje. Tad nepamirškit 10 valandą įsijungti radijo imtuvų. Laidos pakartojimą galite pasiklausyti tą patį trečiadienį nuo 16 valandos ir sekmadienį nuo 9 valandos. O laidos įrašus visada rasite YouTube kanale Mokslo langai. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Geros dienos, studija.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
4: Reklama. Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
5: Tu tik pažiūrėk, visi parom, parom, parom užeina.
6: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
7: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese, antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
8: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
4: Girdėjote reklamą.

Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšus, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią ir atsižvelgiama tiek skiriant piniginę socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugos. Tai reiškia, kad iki tol tam tikrą pagalbą gavusiems žmonėms, pensijų fondams išmokėjus lėšus gali sumažėti paskirtos paramos dydis, atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Svarbu, kad tai galioja tiek vertinant galimybės gauti socialinę pašalpą, tiek būsto šildymo vandens išlaidų kompensacijas, tiek socialinę paramą mokiniams, taip pat papildomą išmoką vaikui nepasiturinčių šeimų vaikams ir taip toliau. Pradėjus žydėti lubinams, aplinkosaugininkai primena, kad šių ir kitų invazinių rūšių auginimas dauginimas, mainimas, įveš,

mokės taršiausios transporto priemonės, skelbia Lietuvos transporto kelių administracija. Kitaip nei dabar, kai galioja vinječių sistema, mokestis bus imamas ne už nuvažiuotą laiką, bet už atstumą transporto priemonės klasę bei jos poveikį aplinkai. Tikimasi, kad kitą metą į kelių fondą bus surinkta daugiau nei 100 milijonų eurų, kiek vėliau apie 150 milijonų eurų. Tai bus pagrindinis fondo lėšų šaltinis. Lietuvai reikalingi kompleksiniai sprendimai, apimantis būsto pasiūlos didinimą, įperkamumo gerinimą, socialinio ir savivaldybių būsto plėtrą bei efektyvesnį esamo būsto fondo panaudojimą, skelbia aplinkos ministerija. Tokias išvados institucija kartu su partneriais pateikia parengtame būsto prieinamumo Lietuvoje didinimo galimybių vertinime. Anot aplinkos ministro, būsto prieinamumas šiuo metu yra vienas svarbiausių socialinės ir ekonominės politikos klausimų. Didžiojo septyneto lyderiai paragino imtis ryštingų ir suderintų veiksmų, kovojant su ebolos viruso protrūkiu Kongo Demokratinėje Respublikoje. Jie pridūrė, kad protrūkio sustabdymas ir likvidavimas priklausys nuo veiksmingo kontakto atsekimo, infekcijų prevencijos ir kontrolės, karantino ir izoliavimo priemonių, laboratorinių tyrimų, pasirinkimo tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, sienų stebėjimo ir bendruomenės įtraukimo. Raudonasis kryžius įspėjo, kad protrūkis Kongo Demokratinėje Respublikoje dar nepasiekė piko ir jam suvaldyti gali prireikti iki vienų metų. Rusija pareiškė, kad vienas iš jos karo laivų įspėjamuosius šūvius į jachtą, plaukiančios Britanijos vėliavą Lamančio sąsiūryje, paleido dėl jos pavojingo artėjimo. Manoma, kad incidentas įvyko už maždaug 20 jūrmylių į pietus nuo Vaito salos, praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Jungtinės karalystės komandosai netoliese sulaikė ir įsilaipino įtariamame Rusijos šešėlinio laivyno laive. Čekijos vyriausybė patvirtino įstatymo projektą, kuriuo atsisakoma licencijos mokesčių valstybiniai žiniasklaidai finansuoti, pereinant prie tiesioginio finansavimo iš valstybės biudžeto, o kritikai teigia, kad šis žingsnis kelia grėsmę žiniasklaidos nepriklausomumui. Žiniasklaidos stebėsenos organizacijos Žurnalistai be sienų taip pat paragino Europos komisiją padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų išsaugotas dabartinis finansavimo modelis. Įstatymo projektą dar turi patvirtinti abieji parlamento rūmai, o prezidentas turi jį pasirašyti, kad jis įsigaliotų, kaip planuojama, 2027 metų sausio 1 dieną. Sportas. Norvegijos futbolo rinktinė su trenksmu pradėjo kelionę 2026 metų pasaulio čempionate. Norvegai rezultatu 4-1 sutriuškino Irako futbolininkus. Top lygos atkeltose 20-ojo turo rungtynėse užtikrinta pergalė džiaugiasi Vilniaus Žalgiris. Vilniečiai namuose 3-0 įveikė prastą atkarpą išgyvenantį Panevėžį. Ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų prognozuojamas trumpas lietus, o vakarų šiaurės vakarų vėjas bus stiprus. Termometrų stulpeliai aukščiausiai pakilus iki 16-21 laipsnio šilumos. Didžiąją dienos dalį bus debesuotos su pragiedruliais, tačiau vakarėjant vakariniuose rajonuose pasirodės vis daugiau saulės. Naktį ketvirtadienį be žymesnio lietaus, tačiau rytoj dienos metu jis ir vėl sugrįš. Vakarų pietvakarių vėjas pamažu silps, o žemiausia nakties temperatūra pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių, išskyrus pajūrį, kur bus tarp 15-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygin paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Džordana Butkutė. Kastytis Kerbedis. Natalija Bunkė. Adomas Višniauskas. Paulina Paukštaitytė. Martynas Kavaliauskas. Vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso, jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vogti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
3: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
4: Ieškote kokybiškų mokyklinių polo marškinėlių? Facebook puslapyje Ukmergės polo. Jūsų laukia gausus įvairių dydžių bei spalvų mokyklinių polo marškinėlių trumpomis ir ilgomis rankovėmis pasirinkimas vasariškomis kainomis. Užsukite į Ukmergės polo fizinę parduotuvę. Ukmergė, Kauno gatvė 35. Skambinkite 06 42 36 128. Ieškokite Facebook'e Ukmergės polo ir išsirinkite kokybiškus mokyklinius polo marškinėlius jau šiandien. Siunčiame visoje Lietuvoje. Pasitikite vasarą stilingai su Ukmergės polo marškinėliais.
0: Girdėjote reklamą.
5: Dienos komentaras.
6: Vasara kelionių metas. Į klausimą, ar vykstant į užsienį atostogauti su vaiku būtinas kito tėvo sutikimas, jeigu tėvai yra išsiskyrę, atsako Valstybės vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausioji specialistė Renata Silvanovič.
7: Šengeno erdvei priklausančias valstybės nepilnametis laikinai gali išvykti vienas, tai yra nelydimas įstatyminių atstovų, tėvų arba globėjų rūpintojų, ar vieno iš jų, arba lydimas asmens, kuris nėra vaiko įstatyminis atstovas ir tam nėra reikalingas vaiko įstatyminio atstovo arba vieno iš jų sutikimas. Vaikui kelionės metu būtina turėti pasą arba asmens tapatybės kortelę. Vadovaujantis šiuo metu galiojančių teisinių reglamentavimų, Vaikui laikinai vykstančiam į Šengeno erdvę nepriklausančią valstybę su vienu iš tėvų, kito iš vaiko tėvų rašytinis sutikimas nebūtinas. Jeigu vaiko pavardė nesutampa su vaiką lydinčio vieno iš jo tėvų pavardė, Lietuvos Respublikos pasienio kontrolės punkto pareigūnams pareikalavus turi būti pateiktas vaiko gimimo liudijimas. Vaikui vykstant į Šengeno erdvę nepriklausančią valstybę vienam arba su jį lydinčiu asmeniu, kuris nėra vaiko įstatyminis atstovas, reikalingas bent vieno iš vaiko įstatyminio atstovų rašytinis ir notaro patvirtintas sutikimas. Kuomet vaiko gyvenamoji vieta yra nustatyta teismo sprendimu su vienu iš tėvų, bei vaikas vyksta į kelionę lydimas vieno iš tėvų, tikslu išvengti galimų vaiko tėvų nesutarimų, rekomenduojame prieš planuojamą laikiną išvykimą į užsienio valstybę informuoti kartu nevykstantį vaiko tėvą ar mamą apie planuojamas kelionės tikslą, išvykimą ir grįžimą į Lietuvą laiką, bei galimybę susisiekti su vaiku jo kelionės metu nuotolinio ryšio priemonėmis.

0: реклама. Gal astmalai, kuris artimuosius įkaitais, atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
1: Girdėjote reklamą.

Patarimas taupiems. Jei kiaušinį sušaldysite, perpjausite pusiau ir tik tuo met kepsite kiaušinienę, tai atrodys, kad ji iš dviejų kiaušinių. Skanaus.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis perspėja, kad saugumo situacija aplink Lietuvą blogėja, o priešininkai darosi vis agresyvesni. Žvalgybos vadovas nurodė, kad priešininkų retorika aštrėja ir imamasi drastiškesnių kovos būdų, anksčiau buvę nuosaikesni veikimo metodai keičiasi. Bridikis pažymėjo, jog Lietuvos saugumo tarnybos kartu su kitomis institucijomis ruošiasi šiems iššūkiams, o visuomenėje vis labiau suvokiamos kylančios grėsmės. Klaipėdoje svarstama suteikti pavadinimus dar 5 Danijos upės krantinėms, bei sunumeruoti jau anksčiau pavadintas krantinės. Savivaldybės atstovų teigimo tai padėtų užtikrinti aiškesnį jų identifikavimą, navigaciją ir teritorijų administravimą, tačiau politikų gretose jau pasigirdo siūlymų dėl platesnių viešų diskusijų. Siūlant pavadinimus buvo remiamas į istorinių principų, ieškota sąsajų su miesto praeitimi, šiose vietose veikusiomis įmonėmis ar reikšmingais objektais. Galutinį sprendimą dėl naujų Danijos krantinių pavadinimų turės priimti Klaipėdos miesto taryba. Jei projektui bus pritarta, miesto žemėlapyje atsiras dar 5 nauji istorinę Klaipėdos praeitį atspindintys pavadinimai. Dėl iki birželio 15 dienos taikytos lengvatos dizelinui į valstybės biudžetą nebus surinkta apie 17 milijonų eurų lėšų. Lengvata dizelinui Lietuvoje pradėta taikyti nuo balandžio vidurio. Ji įvesta dėl karo Irane pabrangus degalams. Skaičiuojama, kad įvesta lengvata leido dizelino kainą sumažinti maždaug 6 centais. Šiemet nuo sausio iki birželio vidurio Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba gavo 42 pranešimus dėl nesaugios paukštienos, kai pernai jų buvo 18. Tarnybos gyvūninių produktų skyriaus specialistė Indra Urbanavičiūtė teigia, kad 14 pranešimų gauta iš įmonių, o 28 atvejai nustatyti valstybinės kontrolės metu atrinkus mėginius. Tarnybos atstovė teigia, kad priežastis tai kryžminė tarša, biosaugos nesilaikymas. Anot jos pranešimų dėl nesaugios paukštienos saugimui įtakos turi ir rinkos situacija, vartotojų paklausa. Mažiausiai 58 valstybės ir teritorijos yra užterštos priešpėstinėmis minomis, o Mianmare, Sirijoje, Afganistane ir Ukrainoje fiksuojama daug civilių aukų, pareiškė Jungtinių tautų žmogaus teisų vyriausiasis komisaras. Jis parengė ataskaitą apie situaciją, remdamasis vyriausybių, nevyriausybinio organizacijų, humanitarinio organizacijų ir pilietinės visuomenės informaciją. Vokietija ir Lenkija šiandien ketina pasirašyti naują gynybos susitarimą, atidėdamos į šalį savo sudėtingą praeitį, kad sustiprintų Europos karinį bendradarbiavimą didėjančios įtampos su Rusija ir augančio neapibrieštumo dėl JAV įsipareigojimo Europoje laikotarpiu. Santykiai tarp dviejų kaimynių pastaraisiais metais tapo pragmatiškesni. Rusijai 2022 metais pradėjus pilno masto karo Ukrainoje, o Lenkijoje 2023-aisiais į valdžią atėjus liberaliai vyriausybei. JAV svarstant galimybę iš dalies sumažinti savo karinį buvimą Europoje, Lenkija siekia užtikrinti, kad pagrindinės Europos sąjungininkės prisimtų didesnį vaidmenį, ginant žemyno rytinį sparną. Vokietija ieško partnerius siekdama atgaivinti savo kariuomenę. Bundesvera dešimtmečius apleidusi šią temą, puoselėdama ambiciją sukurti stipriausią konvencinę armiją NATO Europos pusėje, o šios pastangos ateinančiais metais pavers ją pagrindiniu Europos gynybos ramščiu.
1: Sportas.
0: Prancūzijos futbolo rinktinė pasaulio čempionato pradėjo pergalę. Prancūzai 3-1 įveikė Senegalo futbolininkus. Top lygoje po rinktinių pertraukos ant vėjos Marijampolėje susitiko vietos Sūduva ir Šiauliai. Ankstyvarčiais apsikeitusios komandos ilgą laiką žaidė lygiosiamis, bet paskutinėmis minutėmis pergalį išplėšė Sūduviečiai. Šios rungtynės Marijampolėje baigėsi rezultatu 2-1. ir apie orus. Šiandien daugelyje rajonų prognozuojamas trumpas lietus, o vakarų šiaurės vakarų vėjas bus stiprus. Termometrų stulpeliai aukščiausiai pakilus iki 16-21 laipsnių šilumos. Didžiąją dienos dalį bus debesuota su pragiedurliais, tačiau vakarėjant vakariniuose rajonuose pasirodys vis daugiau saulės. Naktį į ketvirtadienį be žymesnio lietaus, tačiau rytoj dienos metu jis vėl sugrįš. Vakarų pietvakarių vėjas pamažu silps, o žemiausia nakties temperatūra pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių, išskyrus pajūrį, kur bus tarp 15-17 laipsnių.
1: Čia

0: Reklama. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-775-5. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-775-5.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
0: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
2: Girdėjote reklamą.

Praktiški patarimai. Kaip saugoti citrusinius vaisius? Pagrindinė taisyklė – rūgštus lauke, saldus viduje. Ką tik parsinešę namo krepšelį pilną citrusinių vaisių, kurgi juos reikėtų dėti? Apelsinai, mandarinai ir klementinai mėgsta vėsią aplinką. Idealiausia tarp 2-5 laipsnių Celsijaus. Citrinos ir greipfruktai šaltyje genda, todėl geriausia juos laikyti 10-15 laipsnių temperatūrų. Gelsvai žalsvos spalvos citrinas patariama laikyti 8-10 laipsnių temperatūroje. Prisiminkite šią bendrą taisyklę. Saldžiuosius šeimos narius mes kviečiame į vidų tarp šaldytuvą, o rūkščiuosius paliekame lauke, virtuvėje ant stalelio. Štai tiek patarimų.

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
1: Norite girdėti aiškiai, bet klausos aparatus išlaikyti paslaptyje? Sonos klausos centre. Naujos kartos į ausiniai įkraunami šveicariški klausos aparatai. Individualiai gaminami, atrodo kaip belaidės ausinis, jungiasi prie telefono. Daugiau komforto ir jokių baterijų keitimo rūpesčių. Laukiame jūsų Vilniuje, Laisvės prospekte 60. Registracija telefonu 06 00 77 400. Kartojame 06 00 77 400. Sonos klausos centras, kai svarbu ne tik girdėti, bet ir jaustis užtikrintai.
0: Girdėjote reklamą.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią ir atsižvelgiama tiek skiriant piniginę socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugas. Tai reiškia, kad iki tol tam tikrą pagalbą gavusiems žmonėms, pensijų fondams išmokėjus lėšas, gali sumažėti paskirtos paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Svarbu, kad tai galioja tiek vertinant galimybės gauti socialinę pašalpą, tiek būsto šildymo vandens išlaidų kompensacijas, tiek socialinę paramą mokiniams, taip pat papildomą išmoką vaikui nepasiturinčių šeimų vaikams. Regionuose trūksta socialinio būsto, ilgėja laukiančiųjų eilės. Siekdamas jas mažintis, savivaldybės ryštasi statyti naujus namus. Tačiau savivaldybė atstovų teigimo, dosnių pašalpų ir lengvatų politika, dalį gyventojų skatina nedirbti. Lietuvoje socialinio būsto laukia apie 19 tūkstančių šeimų. Valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, kad šalies krašto apsaugos viešųjų pirkimų sistema veikia patikimai, tačiau ją dar reikia tobulinti, sako valstybės kontrolierė Irina Segalovičienė. Pasak valstybės kontrolės, nors gynybos viešųjų pirkimų sistema veikia rezultatyviai, augantis finansavimo poreikiai rodo silpnasias jos vietas – fragmentiškumą, pirkimo kompetencijų trūkumą, ribotą eigos ir rezultatų stebėsiną. Segalovičienė pas finansavimo poreikiai rodo silpnasias jos vietas – fragmentiškumą, pirkimo kompetencijų trūkumą, ribotą eigos ir rezultatų.

Laisvė. Savivaldybės pozicija šiuo klausimu kol kas nesikeičia. Šiemet nuo sausio iki birželio vidurio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba gavo 42 pranešimus dėl nesaugios paukštienos, kai pernai jų buvo 18. Tarnybos gyvūninių produktų skyriaus specialistė Indra Urbanavičiūtė teigia, kad 14 pranešimų gauta iš įmonių, o 28 atvejai nustatyti valstybės kontrolės metu, atrinkus mėginius. Tarnybos atstovė teigia, kad priežastis – tai kryžminė tarša, biosaugos nesilaikimas. Anot jos pranešimų dėl nesaugios paukštienos, saugimai įtakos turi ir rinkos situacija, vartotojų paklausa. Via Lietuva pradeda krašto kelio Šiauliai Pakruojis Pasvalys ruožo remontą Pakruojo rajone. Iki šių metų pabaigos planuojama atnaujinti daugiau kaip 11 km kelio, sutvarkyti eismo saugai svarbias sankryžas, autobusų stoteles ir tiltą per Obelę. Tvarkomo kelio ruožo danga yra nusidėvėjusi, joje susiformavę skirsiniai ir išilginiai plyšiai yra išdaužų. Vietomis nutrupėja dangos kraštai, kelkraščiai, o kai kuriuose atkarpose pablogėjęs paviršinio vandens nuvedimas. Valstybinių miškų urėdija kasmet nuosekliai plečia invazinių augalų naikinimo darbų valstybiniuose miškuose apimtis. Didžiausia grėsmė žmonių sveikatai ir vietinių ekosistemų įvairoviai keliantis Sosnovskio barštis šiemet bus naikinamas daugiau nei 180 hektarų plote. Didžiausio Sosnovskio barščio naikinimo apimtis yra valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninėme padalinyje ir Dubravos regioninėme padalinyje. Kitose regioninėse padaliniuose planuojama naikinti keletą ar 14 hektarų šių invazinių augalų. Sosnovskio barščio naikinimo darbai tęsiami visą vegetacijos sezoną iki maždaug spalio. Didžiojo septyneto lyderiai paragino imtis ryštingų ir suderintų veiksmų, kovojant su ebolos viruso protrūkiu Kongo demokratinėje respublikoje. Jie pridūrė, kad protrūkio sustabdymas ir likvidavimas priklausys nuo veiksmingo kontakto atsekimo, infekcijų prevencijos ir kontrolės, karantino ir izoliavimo priemonių, laboratorinių tyrimų pasirinkimo tarp valstybinio bendradarbiavimui, sienų stebėjimo ir bendruomenės įtraukimo. Raudonasis kryžius įspėjo, kad protrūkis Kongo demokratinėje respublikoje dar nepasiekė piko ir jam suvaldyti gali prireikti iki 1 metų. Rusija pareiškė, kad vienas iš jos karų laivų įspėjamuosius šuvius į jachtą, plaukiančios Britanijos vėliavą Lamanšo sąsiūryje, paleido dėl jos pavojingo artėjimo. Manoma, kad incidentas vyko už maždaug 20 jūrmylių į pietus nuo Vaito salos, praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Jungtinės karalystės komandosai netoliese sulaikė ir išsilaipino įtariamame Rusijos šešėlinio laivyno laive. Čekijos vyriausybė patvirtino įstatymo projektą, kuriuo atsisakoma licencijos mokesčių valstybiniai žiniasklaidai finansuoti, pereinant prie tiesioginio finansavimo iš valstybės biudžeto, o kritikai teigia, kad čia žingsnis kelia grėsmę žiniasklaidos nepriklausomumui. Žiniasklaidos stebėsenos organizacijos žurnalistai be sienų taip pat paragino Europos komisiją padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų išsaugotas dabartinis finansavimo modelis. Įstatymo projektą dar turi patvirtinti abiejų parlamento rūmai, o prezidentas turi jį pasirašyti, kad jis įsigaliotų, kaip planuojama, 2027 metų sausio 1 dieną. Nors JAV ir Iranas sudarė susitarimą, apimantį Izraelio ir Hezbollah karą, Izraelio kariuomenė pareiškė, kad surengė smūgius Libano pietuose, o prieš tai perėmė raketas, kurias Hezbollah tame regione paleido į jos karius. Kariuomenė nurodė, kad jos pajėgos perėmė kelias į karius paleistas raketas, o po to oro pajėgos smogė ir išardė paleidimo įrenginį, iš kurio buvo paleisti kai kurie sviediniai.
Rusija vykdo slaptą kampaniją, kurie siekia formuoti viešoje nuomonę Afrikoje, visame žemyne plėsdama hibridinį vadinamųjų Rusijos namų tinklą. Apie tai pranešė Ukrainos gynybos ministerijos centrinio žvalgybos

valdyba. Jos domenimis Maskva savo centrus planuoja įsteigti 8 Afrikos šalyse – Nigerijoje, Sierra Leonėje, Toge, Mozambike, Malyje, Senegale, Liberijoje, Santomėje ir Principėje. Pagrindinė tikslinė auditorija – jaunimas. Tikimasi, kad šie centrai vykdė sistemingą ideologinį švietimą, rengdami sovietinių ir rusiškų filmų peržiūras, bei platindami literatūrą, atitinkančią Rusijos valstybės naratyvus. Kitas svarbus tikslas – parengti jaunuosius afrikiečius, vykti į Rusiją dirbti arba studijuoti. Dalyviai mokysis rusų kalbos ir jiems bus piešiamas idealizuotas gyvenimo Rusijoje vaizdas. Didžioji Britanija ir Kanada didina spaudimą Rusijai. Abiejų šalių vyriausybių vadovai didžiojo 7 viršūnių susitikime Prancūzijoje paskelbė, kad bet kita ko naujos sankcijos nukreiptos prieš Rusijos šešėlinį laivyną ir ginklų pramonę. Pasak Kanados premjero į Otavos sankcijų sąrašą įtraukti dar 162 asmenis, įmonės ir laivai. Didžioji Britanija pritaikė 70 naujų sankcijų rusų šešėliniam laivynui, tiekimo grandinėms ginklų sektoriuje ir neteisėtiems finansiniams tinklams naudojamiems sankcijoms apeiti. Taip siekiama neleisti Rusijos kariuomeniai įsigyti vakarų technologijų. Europos parlamentas galutinai patvirtino 2 teisės aktus, kuriais įgyvendinami ES įsipareigojimai dėl muitų tarifo. Pagrindiniu reglamento projektu panaikinami ES tarifai visoms JAV pramoninėms prekiams ir sudaromos lengvatinės patekimo į rinkos sąlygos įvairioms JAV jūros gėrybėms ir žemės ūkio prekiams. Antruoju reglamento projektu pratesiamas muitais neapmokestinamų omarų importas ir jį įtraukiami perdirbti omarai. Sportas. Po sunkios traumos žaibiškai pasveikęs Mykolas Alekna galingai pasirodė disko metimo varžybose Estijoje, kur diską nusviedė šalia 71 metro ribos ir tapo nugalėtoju už nugaros palikęs tituluotus varžovus. Pasaulio futbolo čempionate Argentina rezultatu 3-0 užtikrintai įveikė Alžyro futbolininkus. Argentinos rinktiniai pasaulio čempionatą atvyko kaip viena pagrindinių favoričių ir dabartinė planetos čempionė. Top lygos atkeltose 20-ojo turo rungtynėse užtikrinta pergalė džiaugiasi Vilniaus Žalgiris. Vilniečiai namuose 3-0 įveikė prastą atkarpą išgyvenantį Panevėžį. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 12, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Šeštadienio dieną oras šils iki 28 laipsnių, be kritulių. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 12, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Šeštadienio dieną džiugins 27 laipsnių šiluma. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 15, o ketvirtadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 21 laipsnį. Šeštadienio dieną prognozuojama 26 laipsniai, švies saulė. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 12, o ketvirtadienį dienojas bus 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 22 laipsnius. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 28 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 13, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kilus iki 27 laipsnių, bus saulėta. Utenoje šią naktį prognozuojama 12, o ketvirtadienį dienojas 22 laipsniai šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius. Šeštadienio dieną oras šils iki 26 laipsnių.
Lietuvoje šią naktį termometrai fiksuos 12, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Šeštadienį dienos metu šils iki 28 laipsnių. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 12, o ketvirtadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Penktadienį dienojas numatoma 23 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 28 laipsnių be kritulių.

0: reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
3: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
5: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
6: Dabar matau ryškiai.
7: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
5: Akiniai Filman.
8: Girdėjote reklamą.

0: Peraí.
1: Labą dieną visiems. Džiugu, kad šią vasarišką dieną leidžiate kartu su radijos stotimi Pūkas, o mūsų programoje metas laidai Viskas bus gerai. Kaip visuomet, nuo 12 iki 1 valandos darbo dienomis galite pasisemti įvairiausių sveikatos specialistų rekomendacijų. Na, o kadangi šiandieną tarptautinė burnos higienisto diena, laidoje paliesime, žinoma, ir šią temą, nes burnos higiena tikrai yra daugiau negu vien tik švari šypsena. Tai apskritai netgi organizmo sveikatos pagrindas, tai rodo ir atlikti tyrimai, kurie atskleidžia, kad burnos sveikata tiesiogiai susijusi ir su širdies kraujagyslių ligomis, nors galbūt iš pirmo žvilgsnio to nepasakytumėm, taip pat susijusi ir su diabetu ir net kai kuriais neurologiniais sutrikimais. Aišku, dauguma žmonių žino, kaip tinkamai prižiūrėti savo dantis, savo dantenas, bet kartais mažiau dėmesio skiriam tam maisto pasirinkimui, o juk tai gali ne tik apsaugoti burnos sveikatą, bet ir natūraliai palaikyti baltos šypsenos išvaizdą. Taigi, apie tai jau visai netrukus.
2: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose Kaune bei 100 km spinduliu nuo Kauno. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Reikia sutvarkyti kapavietę, pastatyti paminklą, kapavietę uždengti granito plokšte. Kreipkitės į kapaviečių tvarkymo komandą. Telefonu 06 45 73 624. Patyrę kapaviečių tvarkymo akmendirbiai patars ir pasirūpins visais kapavietės sutvarkymo darbais visoje Lietuvoje. Pamato liejimu, paminklo montavimu, o kapaviečių dengimui granito plokštėmis taikoma net 20% nuolaida. Akmendirbių komanda pasiūlys individualius kapaviečių sutvarkymo sprendimus. Gaminame ir 3D stiklinius antkapius. Turite klausimų, skambinkite 06 45 73 624. 06 45 73 624. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje. Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Girdėjote reklamą.
4: Naudinga žinoti.
1: Po reklaminės pauzės sugrįžtame į laidą ir išsiaiškinkim, kągi reikėtų valgyti, kad dantys būtų stipresni, sveikesni. Tai visų pirma, kaip natūralūs dantų valikliai, stimuliuojantis seilių įsiskirimą veikia kiti vaisiai ir daržovės. Oboliai, morkos, salierai, tai yra labai naudinga kramsnoti, valgyti. Taip pat dantų sveikatai yra naudingi ir pieno produktai, sūris, jogurtas, pienas, nes jie aprūpina kalciu ir fosforu, o tai yra būtina dantų emaliui. Kalbant apie gėrimus, žalioji arbata turi polifenolių, o jie slopina bakterijų augimą burnoje. Taip pat be jokios abejonės vanduo yra naudingas, nes padeda nuplauti maisto likučius ir rūgštis po valgio. Ir maistas su vitaminu C yra labai reikalingas, norint, kad dantis būtų sveiki, nes tai stiprina dantų audinius ir kraujagyslius. Aišku, yra ir tam tikrų produktų, kuriuos reikėtų riboti, norint džiaugtis sveikesniais dantimis. Tai visų pirma, tai yra cukrumi praturtinti gėrimai, maistas, kurie sukuria terpę bakterijoms daugintis ir gaminti rūgštis. Taip pat įvairūs rūgštus gėrimai, citrusiniai gėrimai, gazuoti gėrimai, kurių šiais laikais parduotuvėse tikrai yra begalės rūšių, o visa tai ardo dantų emalį. Taip pat įvairūs lipnus, saldus produktai, ar čia būtų kokie nors karamelniai saldainiai, ar džiovinti vaisiai, jie ilgai išlieka ant dantų paviršiaus. Taip pat dažantis dantis produktai, raudonas vynas, kava, arbata gali sukelti dantų spalvos pokyčius. Na ir alkoholis sausina burną, taip pat mažina seilių kiekį. Žinoma, ne tik tam tikri produktai, jų įtraukimas arba kaip tik jų atsisakymas gali prisidėti prie sveikesnės burnos sveikatos, bet ir valgymo įpročiai taip pat yra svarbus. Dažnos užkandžiavimas tarp pagrindinių valgių sukelia pastovų rūgščių susidarymą burnoje, kas didina ėduonies riziką. Tai jau geriau valgyti pagrindinius valgymus ir leisti burnai atsigauti tarp jų. Taip pat specialistai rekomenduoja, kad po rūgščių maisto ar gėrimų vartojimo nesivalyti dantų bent 30 minučių. Tai reikalinga todėl, jog seilės natūraliai neutralizuotų rūgštis ir atstatytų burnos pH. Tuo metu galite skalauti burną vandeniu, tiesiog kad padėtumėte šiam procesui. Taigi subalansuota, vitaminų ir mineralų turtinga mityba ne tik kad palaikys bendrą sveikatos būklę, bet tuo pačiu užtikrins sveikus dantis ir dantinų stiprumą ilgam laikui.
2: Sveikatos patarimai.

senovėje, nuo Babilono laikų iki viduramžių, žmonės tikėjo, kad dantų skausmas, žinot, kas sukelia, ogi tikrų tikriausias dantų kirminas. Ir šis įsivaizduojimas kirmino žmonės galvojo, kad gyveno dantyje, graužė jį iš vidaus, o kad jį išvarytų, gydytojai kartais degindavo žolelės prie danties ar net gręždavo skylę ir pylė ten aštrius kiščius. Aišku, kai kuriuose Europos vietose dar žmonės tikėjo, kad norint išgydinti dantų skausmą, reikia pasinaudoti tam tikrais burtais, o jų yra pačių įvairiausių. Pavyzdžiui, buvo manyta, kad gali skausmą apmalšinti, jeigu susirišim varlę prie žando, arba jeigu perskaitytume užkeikimą prieš veidrodį, stovint mėnulio pilnaties metu. Arba dar yra vienas burtas, norint, kad danties neskaudėtų, tai reikia pabučiuoti asilo nosį. Na, tikėtina, kad skausmas taip ir nepraeidavo, bet tikrai ką prisiminti būdavo.

0: Dienos komentaras. Vasarą kraujasiurbiai vabžiai ne tik apkartina polisį, bet ir platina ligas. Kaip išvengti šių nemalonumų ir ką daryti, jeigu jau jūs sukando, užkrečiamųjų lygų ir AIDS centro etnomologės Mildos Žygutienės komentaras.
1: Kiekvienas lietuvis turbūt yra girdėjęs apie erkinį encefalitą ir apie Laimo ligą. Šitų lygų mes turim labai daug, registruojama kiekvienais metais dideli skaičiai ir jie yra tokie dideli, kad vieni didžiausių ir visoje Europoje. Tai tikrai, jeigu anksčiau vasaros vidury galima dar būdavo nuraminti žmonės, kad mažesnis erkių aktyvumas, tai dabar šiltėjant klimatui jų vystimosi eiga taip išsidėstė laikė, kad praktiškai visą šiltąjį sezoną galima nukentėti nuo erkių įsisiurbimo. Tai einant į mišką tikrai reikia žinoti, kad nėra saugių Lietuvoje vietų, kad netgi parkuose nereikia būtinai tankaus gero miško lapuočių medžių, o parkuose ir netgi mažuose salelėse, miestuose tikrai nukentėti nuo erkės. Taigi, pirmiausiai, labai būtų gerai, jeigu Lietuvos žmonės būtų pasiskiepę nuo erkinio encefalito. Tai jau tuomet būtų grėsmė tik tai Laimo ligai, nuo kurios skiepų nėra, ir nuo jos galima apsisaugoti, vengiant erkės įkandimo. Kaip to išvengti? Pirmiausiai, tinkama apranga, bet nepaprastai sunku įtikinti bet kurį žmogų, kad eidamas į mišką, kai dabar temperatūra apie 27 laipsnius, jis dėvėtų ilgas kelnes, kurių klešnės būtų sukištos į aulus arba kojines, kad dėvėtų ilgom rankovėm viršutinį rūbą, kurio ranko gali užsikti arba aptraukti gumutę, ir būtinai galvos apdangalas. Ypatingai galvos apdangalai reikalingi vaikams, kurie yra tokio ūgio, kaip kad mėgsta būti erkės ant augalų, apie 1 metro aukštyje. Taigi vaikai dažniausiai nukenčia nuo erkių įkandimų, kai jiems įsisiurbia galvos rytyje erkė. Tai gali būti plaukuota dalis, gali būti užausyčių, gali būti kaklas. Be abejo, tinkamai apsirengus dar reikėtų naudoti repelentus, kuriais reikėtų nusipurkšti drabužius arba atviras kūno vietas. Kita grupė kraujasiurbių yra skrajūnai, tai būtų vabžiai, upiniai mašalai, uodai, smulkiai mašalai, sparvos. Jų taip pat yra gausu šiuo metu ir bus visos vasaros metu gausu, kadangi tam tikroms grupėms tikrai labai tinkamos sąlygos. Uodai paprastai veisiasi stovinčiam vandenį. Upiniai mašalai, na, jie skraido iki vidurio vasaros, jų įkandimai irgi labai skausmingi ir sukelia niežulį. Smulkiai mašalai, kurie veis jau miškingoje daly, pamiškėse, jie veisėsi vėlgi drėgnam substrate ir yra patys smulkiausi kraujasiurbiai, labai nedidelio ūgio, bet jų įkandimai taip pat yra labai skausmingi ir nemalonus, kaip ir upinių mašalų. Taigi jų visų išvengti, aišku, kad reikia naudoti vėlgi atbaidančias priemonės, pirmiausiai saugoti save. Jeigu nenorim pramoniai siūlomų repelentų, galima naudoti stiprius eterinius aliejus. Tai galėtų būti ir gvazdikėlių aliejus, ir baltaiglės, ir kiti panašus, kurie skleidžia aitrų kvapą. Aišku, žmogus turėtų pasirinkti pagal savo toleranciją. Reikėtų iš tikrųjų pasirinkti tokį, kuris neerzina kvapas. Vėlgi, rengtis reikėtų šviesiais rūbais, nes pirminis objektas, kuriuo norėtų visi kraujasiurbiai maitintis, tai yra gyvūnas, o jie visi tamsūs, tai va tie šviesus rūbai galėtų šiek tiek apsaugoti. Jeigu jau taip atsitiko, kad vis tik tai sukando kažkokie kraujasiurbiai, tai būtų uodai ar smulkiai mašalai, ar upiniai mašalai, tai jų įkandimai sukelia pirmiausiai niežulį didžiulį. Ir suaugusiam žmogui yra paprasčiau suvaldyti, nesikasant. Vaikams yra sudėtinga pasakyti, kad tau niežti, bet tu pakentiek. Tai kad nuimti tą niežulį labai tik įvairūs rūgštus tirpalai. Ką turim po ranka, nes paprastai tai atsitinka gamtoje, tai mes didelių pasirinkimo ne visada turim. Tai galėtų būti citrina, galėtų būti citrinos rūgštis, galų gale acto šaukštelis į pusę stiklinės vandens ir su rūgščiu vandeniu vat, suvilgyti tą vietą arba tiesiog padaryti pavilgą. Ir tikrai tą niežulį pirminį tokį nuimą ir tada jau lengviau išgyventi visą tą. Įtinka įvairius stiprus arbatų nuovirai, bet aš jau pradėjau nuo tų paprasčiausių, kurie galėtų būti po ranka. O jeigu atsitinka šitaip, kad vis tik tai labai stipriai organizmas reaguoja ir gali atsirasti ir, kaip ir pūslelė, papulė, tai tuomet jau reikėtų kreiptis gydytojo pagalbos ir galbūt netgi vartoti antialerginius vaistus.
0: Kalbėjo užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro entomologė Milda Žygutienė.
2: Reklama.
0: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
2: Girdėjote reklamą.

0: Būk sotus ir sveikas.
1: Pats pietų metas, taigi pakalbėkime apie mitybą, juk mūsų kasdieniai mitybos pasirinkimai, nors kartais ir numojami tai ranka, tiesiog renkamės kas skanu, nors galbūt sveikatai nepalanku, tai taip tikrai pakenkiam savo bendrai sveikatai, tuo pačiu ir burnos higienai. Ir jeigu nepakankamai organizmas gauna kalcio, fosforo, vitamino D, tai žinoma, pakenkia ir mūsų sveikatai, ir mūsų dantims bei dantenams. Tai rūpintis šypsena verta ne tik reguliariai valandantis, bet ir atkreipiant dėmesį į tai, o kągi valgome kiekvieną dieną. Tai dantų sveikatai tikrai yra įvairiausių patiekalų, kas nepakenks, o kaip tik prisidės prie dantų sveikatos. Tai vienas iš tokių patiekalų galėtų būti, pavyzdžiui, traškios, daržovių ir sūrio salotos. O jas pasigaminti yra labai paprasta, tiesiog reikia vienos morkos, vieno agurko, 100 gramų kietojo sūrio, saujos salotų lapų ir valgomojo šaukšto alyvuogių aliejaus. Tai gaminimas be abejo labai paprastas, tiesiog daržovę sutarkuojame arba supjaustame, kaip patogiau, ir sumaišome su salotų lapais, su sūrio kubeliais ir viską apšlakstame aliejuje. Tai nauda tikrai yra didžiulė, sūryje juk gausu kalcio, o traškios daržovės padeda natūraliai valyti dantų paviršių.
0: Tai skanu!
1: O jeigu kokio nors gardaus ir mūsų burnos sveikatai palankaus patiekalo receptą žinote ir jūs, kurio galėtumėt pasidalinti su kitais klausytojais, galbūt kažkokias vasariškas salotas gaminat, labai mėgstat, tai tikrai, manau, aktualu būtų ir kitiems praplėsti savo gaminimo receptų knygas. Tai studijos telefono numeris 037 34 2202.

0: Реклама. Gal astmalai, kuris artimuosius įkaitais, atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
1: Girdėjote reklamą.

jau artėja pirmą valandą. Taigi netrukus girdėsite žinias, žiniuose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, kuriuose savivaldybėse yra geriausi gyventojų užimtumo lygio ir gaunamų pajamų rodikliai.

irkai gražiai. Akis užmerkiame, tai mus palaidoja labai gražiai.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Geriausi gyventojų užimtumo lygio ir gaunamų pajamų rodikliai yra Neringoje ir Palangoje. Tyrimo metu savivaldybės buvo vertinamos pagal jaunimo nedarbo lygį, ilgalaikių bedarbių dalį, gyventojų atlyginimų augimo tempą, vidutinį darbo užmokestį bei užimtumo rodiklius. Atsižvelgiant iš juos kriterijus buvo nustatyta, kad geriausia situacija Lietuvoje pagal užimtumą ir pajamas yra Neringos, Palangos, Šiaulių, Elektrėnų ir Birštono savivaldybėse. Pagal šios rodiklius Klaipėdos miesto savivaldybė liko 9 vietoje, Vilniaus miesto 18, o Kauno miesto 29. Prasčiausiai buvo įvertintos Pasvalio, Biržų, Lazdijų, Zarasų ir Ignalinos rajonos savivaldybės. Dėl iki birželio 15 dienos taikytos lengvatos dizelinui į valstybės biudžetą nebus surinkta apie 17 milijonų eurų lėšų. Lengvata dizelinui Lietuvoje pradėta taikyti nuo balandžio vidurio. Ji įvesta dėl karo Irane pabrangus degalams. Skaičiuojama, kad įvesta lengvata leido dizelino kainą sumažinti maždaug 6 centais. Saugumo departamento vadovas Remigijus Bridikis perspėjo, kad saugumo situacija aplink Lietuvą blogėja, o priešininkai darosi vis agresyvesni. Žvalgybos vadovas nurodė, kad priešininkų retorika aštrėja ir imamasi drastiškesnių kovos būdų. Anksčiau buvę nuosaikesni veikimo metodai keičiasi. Bridikis pažymėjo, jog Lietuvos saugumo tarnybos kartu su kitomis institucijomis ruošiasi šiems iššūkiams, o visuomenėje vis labiau suvokiamos kylančios grėsmės. Vietoj gausaus derliaus pjaunamos obelis ir nuostoliai. Dalis šalies sodininkų sako, taip smarkiai nušalusių sodų Lietuva esą nematė nuo praėjusio amžiaus 7-ojo dešimtmečio pabaigos. Kai kuriuose soduose žuvo didžioji dalis lietuviškų veislių obelų. Verslinių sodų asociacijos vaisiai ruogos prezidentė sako, kad šiuo metu sodininkai net bijo pradėti skaičiuoti nuostolius. Valstybė imasi apleistų sodų. Netvarkomus klipus sodininkų bendrijos siūlo parduoti aukcionuose. Tiesa, apleistų... Valstybė imasi apleistų sodų. Netvarkomus klipus sodininkų bendrijos

0: infrastruktūros sukelia trūkumą, nurodo JAV karo studijų institutas. Rusijos opozicinės leidinės pranešė, kad dalis Rusijos degalinių operatorių apskritai riboja degalų pardavimą. Kai kurie pagalbos linijų operatoriai patarė klientams pasitikrinti apribojimus savo vietinėse degalinėse, nes jie keičiasi kasdien, o kiti operatoriai nurodo, kad degalų pardavimo riba yra apie 90 litrų vienam klientui, nenurodytuose Rusijos regionuose. Dėl padidėjusios paklausos Rusija greičiausiai visą vasarą toliau susidurs su didelėmis degalų trūkumo problemomis. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Iranas ir Jungtinės valstijos pradės naują derybų ratą iš karto po to, kai penktadienį Šveicarijoje bus pasirašytas preliminarus susitarimas. Šios derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti vasario pabaigoje, JAV ir Izraelio pradėto karo, turėtų būti baigtos per 60 dienų, sakė Irano užsienio reikalų ministras. Europos parlamentas galutinai patvirtino du teisės aktus, kuriais įgyvendinami ES įsipareigojimai dėl muitų tarifų. Pagrindiniu reglamento projektu panaikinami ES tarifai visoms JAV pramoninėms prekiams ir sudaromos lengvatinės patekimo į rinkos sąlygos įvairioms JAV jūros gėrybėms ir žemės ūkio prekiams. Antruoju reglamento projektu pratesiamas muitais neapmokestinamų omarų importas ir jį įtraukiami perdirbti omarai.
1: Sportas.
0: Top lygoje po rinktinių pertraukos ant vėjos Marijampolėje susitiko vietos Sūduva ir Šiauliai. Anksti įvarčiais apsikeitusios komandos ilgą laiką žaidė lygiosiomis, bet paskutinėmis minutėmis pergalį išplėšė Sūduviečiai. Šios rungtynės Marijampolėje baigėsi rezultatu 2-1. Top lygos atkeltose 20-ojo turo rungtynėse užtikrinta pergalė džiaugiasi Vilniaus Žalgiris. Vilniečiai namuose 3-0 įveikė prastą atkarpą išgyvenantį Panevėžį. Ir apie orus. Šiandien daugelį rajonų prognozuojamas trumpas lietus, o vakarų šiaurės vakarų vėjas bus stiprus. Termometrų stulpeliai aukščiausiai pakils iki 16-21 laipsnių šilumos. Didžiąją dienos dalį bus debesuota su pragiedruliais, tačiau vakarėjant vakariniuose rajonuose pasirodys vis daugiau saulės. Naktį į ketvirtadienį žymesnio lietaus neprognozuojama, tačiau rytoj dienos metu jis ir vėl sugrįš. Vakarų pietvakarių vėjas pamažu silps, o žemiausia nakties temperatūra pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių, išskyrus pajūrį, kur bus tarp 15-17 laipsnių. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: ir patogu.
1: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700-33700.
3: Vienas vakaras. Trys legendos. Maksimali nostalgija ir energija. Kate Ryan, The Root ir Brooklyn Bounce. Liepos 12. Kauno dainų slėnyje. Didžiausias 2000-ųjų šokių muzikos vakarėlis, kurio praleisti negalima. Bilietais pasirūpink jau dabar. Renginio radijas Relax FM. Bilietais prekiauja medūza.lt.
4: Girdėjote reklamą.
5: Viskas bus gerai.
6: O dabar metas mūsų popietės diskusijai. Labą dieną, smagu ištarti visiems prisijungusiems. Ir diskusijos galite ne tik klausytis, bet ir tapti jos dalyviais, išsakyti savo mintis, savo pastebėjimus, savo gyvenimiško patirtimi pasidalinti, kurios nebejoju, kad turite sukaupo. Tai iš karto studijos numerį primenu 037-34-2202. Šiandien diskutuosim apie tai, ar geriau išsakyti viską tiesiai, šviesiai, ar kartais geriau ir nutilėti kai ką dėl šventos ramybės. Nes sakoma, kad vis tik tiesa išlaisvina, bet ar tikrai visada, juk gyvenime tikrai tų situacijų būna pačių įvairiausių ir kartais net tenka rinktis ar pasakyti tai, ką iš tikrųjų galvojam, ar vis tik geriau patylėti, kad išvengtume konflikto. Na, pavyzdžiui, jeigu, tarkim, koks nors kolega darbe vis nuolat vėluoja, aišku, ir visa komanda dėl to kenčia, tai ar čia reikėtų jau atvirai pasikalbėti, ar vis tik nutylėti, kad tik santykių nesusigadintume tu su tuo kolega. Aišku, dar sudėtingiau būna tuose artimuose santykiuose. Kai, pavyzdžiui, gyvenimo draugas, draugė, žmona, vyras turi įprotį, kuris jūs erisina, tai ar verta tai išsakyti kiekvieną kartą ir taip tuos santykius gadintis? O galbūt kai kurios dalykus tiesiog reikia priimti ir neieškoti konfliktų ten, kur jų galima išvengti. Tikrai atvirumas daugelis, manau, pritars, jog yra stiprių santykių pagrindas, bet yra žmonių, kurie galvoja, kad ne kiekviena mintis turi būti pasakyta garsiai, nes kartais būtent ta ramybė, pagarba yra svarbesnė. O kaipgi galvojate jūs? Ar geriau išsakyti viską tiesiai, šviesiai, ar geriau tam tikrus dalykus kartais ir nutilėti dėl ramybės? Taigi, kviečiu skambinti, pasidalinti savo patirtimis. Studijos numeris 037-34-2202. Žinoma, galite ir elektroniniais laiškais dalintis savo mintimis. Elektroninio pašto adresas eglė@pukas.lt. Padiskutuokim.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
3: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 06 99 15 651 ir mes atvyksime.
2: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
4: Viskas bus gerai.
5: Šiandien laidoje kalbam apie tai, kasgi geriau viską išsakyti tiesiai, ar kartais geriau nutilėti dėl ramybės. Klausytojas Auris paskambino, laba diena.
6: Laba diena. Nu, mano nuomonė tokia, kad mes gyvenam pasirinkimuose. Ir mes renkamės, ar verta mums įsitemti ir padėti tam žmogui, ar neverta. Jeigu žmogus, kaip sakant, tose užkliūna, vėl ir vėl užkliūna, ir vėl jis griūna, ir vėl užkliūna, tai kam besakyti? Tegul jisai pats save supranta greičiau.
5: Taip, tai čia, sakot, priklauso nuo to kito žmogaus ir nuo santykių tarpusavio.
6: Bet būtinai čia santykiai būtiniausia, nes kiti piknaudžiauja tais jūsų, kaip sakyti, įtampom. Jūs įsitempėt, o kitas dar labiau nori jum įtempti. Na ir tada, kaip sakyti, kol guma truks, a kai truks, tada jūs pratruksit ir jau iš karto, va, ką tu darai? A čia ne tu darai, čia jis dar. Tai tokia nuomonė, ačiū.
5: Taip, na, vieno žmogaus elgesys, kartais lemia ir kito žmogaus elgesį, ir tam tikra reakcija. Ačiū už skambutį, už pasidalintą nuomonę, ką kiti mūsų klausytojai galvoja. Štai Tomas įsitikinęs, kad ne viską reikia sakyti. Jis sako, jeigu žmonos nauja suknelė man nepatinka, tai kam gadinti jai nuotaiką? Na, moteris, manau, pritars. O Dalia sako, esu už atvirumą. Kai žmonės nutyli, problemos tik kaupiasi. Santykiuose geriau jau nemaloni tiesa. Šiandieną negu didelis konfliktas. Po metų. Na, o Aistė dalyjasi. Man tai skaudžiausia, kai žmonės šypsos siekis, o paskui kalba už nugaros. Jei turi ką pasakyti, pasakyk man tiesiai. Štai tokia gyvenimiška pozicija dalyjasi mūsų klausytoje. Iš tikrųjų, kaip rodo ir mūsų klausytojų skambučiai nuomonės, vieno teisingo atsakymo čia nėra. Vieni galvoja, kad tas atvirumas yra tvirtų santykių pagrindas ir padeda įvairiausių nesusipratimų išvengti. Na, o kitiems atrodo, kad ne kiekvieną mintį verta išsakyti garsiai, ypač jeigu jį gali įskaudinti arba sukelti nereikalingą konfliktą. Bet, žinoma, labai svarbu ne tik ta tiesa garsiai pasakyta, bet ir būdas, kaip mes tai pasakome. Nes kartais vienas žodis gali suartinti, kitas atitolinti ir net pati teisingiausia mintis jau gali būti labai skirtingai priimta. Nes priklauso nuo tono, kaip tai yra pasakoma, nuo situacijos. Tai, žinoma, labai svarbu ne tik tai, ką sakom, bet ir kaip mokam išlikti pagarbus, jautrus kitam žmogui. Turim dar vieną skambutį, laba diena.
7: Laba diena, čia aš.
5: Kaunietė.
7: Taip, taip.
5: Taip. O kaip jums atrodo? Ar geriau viską tiesiai išviesiai sakyti?
7: Žinot, priklauso nuo situacijos. Jeigu žmogus nori padėti, tu jam pasakai grįna tiesą ir paskui taip gaunasi, kaip pasakai, kad tikrai patari gerai, tai jis, kaip ta moteris sakė, už nugaros paskui tave skalina. Aš jaunystė tylėjau, kai žemė, kaip ta sakė mama, kai žemė, tylėk, kai žemė. Tai dabar aš nesiginčiuju, negadinu nervų, širdį būna labai graudu, bet aš visiškai rami. Tiesiog tegu žmogus padaro taip, kaip jis nori pats, o paklausimo neišklauso, patarimo gero. Ir paskui gaunasi, kad, o Jėzus, kaip susirgau, tada kreipėsi.
5: Tai čia nuo situacijos labai priklauso.
7: Nuo situacijos, taip, nuo situacijos. Kitą kartą negalima nutilėti, kitą kartą tegu šneka už tų akių, ką nori, tegu šneka.
5: Taip, nei šilta, nei šalta, ar ne, kartais. Aišku, nuo santykių to artimumo, tai turbūt priklauso. Ačiū už skambutį, už pasidalintas mintis. Tai norisi visiems palinkėti, jau rezimuojant šiandienos temą, kuo daugiau atvirumo ten, kur jis tikrai yra reikalingas, ir daugiau išminties ten, kur galbūt verta ir patylėti. Lai tie žodžiai tarpusavyje bendraujant kurie ryšį, o ne atstumą. Tai to visiems ir norisi palinkėti, daugiau supratimo, mažiau nesutarimų. Ir malonaus bendravimo. Taigi tiek šioje temoje, netrukus pereisim ir prie kitų laidos dalių.

0: Dienos komentaras. Vasarą dažnai tenka pasinaudoti apgyvendinimo veiklą užsiimančių įstaigų paslaugomis. Todėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento specialistė primena apie apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimus.
1: Taigi, kokie apgyvendinimo paslaugų teikimo reikalavimai teritorijai? Apgyvendinimo paslaugų teikimo patalpos teritorija, juose esantys renginiai, turi būti saugus, rengti ir prižiūrimi taip, kad juos naudojant būtų išvengta nelaimingų atsitikimų, paslydimo, kritimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srovės, sprogimo ir panašiai. Tamsiu paros metu apgyvendinimo paslaugų teikimo teritorija turi būti apšviesta, visos bendro naudojimo patalpos apšviestos ir paženklintos. Jeigu apgyvendinimo paslaugos teikiamos šalia vandens telkinių, kur įrengtos maudymosi vietos ir kurios nėra įteisintos kaip paplūdimiai, turi atitikti šiuos reikalavimus. Maudymosi vietos turi būti pažymėtos, švarios, saugios, prieimas prie vandens turi būti neslidus, neklampus. Prieš kiekvieno maudymosi sezono pradžią ir maudymosi sezono viduryje paslaugų teikėjas turi atlikti maudymosi vietos vandens mikrobiologinius tyrimus akredituotose laboratorijose. Jeigu maudytis vandens telkinyje draudžiama arba nerekomenduojama, būtina apie tai informuoti, nurodant priežastis. Informacija pateikiama raštu gerai matomoje vietoje. Kokie higienos normos reikalavimai keliami patalpoms? Apgyvendinimo paslaugų vartotojas turi būti apgyvendintas švariame, tvarkingame kambaryje, kuris turi būti tvarkomas, valomas paslaugų teikėjo vidaus tvarkos taisyklėse nustatyta tvarka, jeigu nėra kitokio susitarimo tarp apgyvendinimo paslaugų teikėjo ir vartotojo. Vonios, dušo, tualeto patalpų grindis, kilimėliai turi būti valomi ir dezinfekuojami fungicidinių grybelių, sukėlėjų, naikinančių poveikių, pasižyminčiomis priemonėmis. Kiekvienam vartotojui turi būti teikiami tik įskalbti, išlyginti ir kitų paslaugų vartotojų nenaudoti rankšluosčiai, patalynė bei halatai ir vienkartinės šlepetės, jeigu vartotojai jomis aprūpinami. Patalynė, rankšluosčiai, halatai tam pačiam asmeniui turi būti keičiami pagal poreikį ar apgyvendinimo paslaugų teikėjo nustatytą tvarką, bet nerečiau kaip kas 7 dienas. Čiužinys, ančiužinis, anklodė, pagalvė, lovatėse turi būti švaros. Kambaryje turi būti geros būklės, nesuplyšę, nesulūžę. Baldai ir kitas miegui, drabužiams ir asmeniniams daiktams laikyti skirtas inventorius. Bei įrengtos apsaugos nuo tiesioginių saulės spindulių priemonės, tai yra užuolaidos, žaliuzės. Apgyvendinimo paslaugų teikimo vietos turi būti nuolat aprūpintos geriamuoju vandeniu, atitinkančiu geriamojo vandens kokybės reikalavimus, bei nuolat tiekiamas į vonios dušo patalpas, vartotojams skirtas maisto gaminimo patalpas. Trumpai norėčiau paminėti apie apgyvendinimo vietoje kylantį triukšmą bei rūkimą. Jeigu apgyvendinimo paslaugas teikiančiame objekte leidžiama rūkyti, tam turi būti įrengtos specialios rūkimo patalpos. Arba vietos, kuriuose leidžiame rūkyti, vartoti tabako gaminius arba elektroninės cigaretes. Rūkimo patalpos turi būti atskirtos nuo kitų patalpų, kuriomis naudojasi ir nerūkantis apgyvendinimo paslaugų vartotojai. Įrengtos atokiau nuo gyvenamosios ir poilsio zonų. Kilus nepasitenkinimui dėl keliamo triukšmo, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Tauragės departamentas primena, kad triukšmas apgyvendinimo paslaugų vartotojų kambariuose, apgyvendinimo paslaugų teikimo teritorijoje bei iš apgyvendinimo paslaugų teikimo vietos sklindantis triukšmas neturi viršyti teisės aktuose reglamentuotų nustatytų didžiausių leidžiamų akustinio triukšmo lygių. Nacionalinio visuomenės sveikatos centro Tauragės departamento specialistai primena, jei apgyvendinimo paslaugos, kurioms taikomi higienos normos reikalavimai, galimai teikiamos nesaugiai, jūs galite pranešti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro departamentams pagal paslaugų teikimo vietą.
0: Sakė Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos Tauragės departamento specialistė Snieguolė Ulinskienė.

0: Reklama. Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
1: Girdėjote reklamą.
2: Muzikos kalendorius.
3: Taigi nieko nelaukdami atsiverskim lietuviškos muzikos kalendorių. 1957 metais, birželio 17-ąją, Kaune gimė Aleksandras Ivanauskas, žinomas kaip Fara, grupės Rondo bosistas, vokalistas, dainų autorius. Ir jo repertuare tarp sukurtų dainų tikrai yra populiarių visiems žinomų kūrinių, pavyzdžiui, Uoga saujui, Liūdna daina. Kitaip sakant, tu palauksi stok, Sudie Eliza, Aukštumos, netikėka priešai suoks, Rytas perone, Gyventi gera, Vasara atėjo ir kitos. Tai būtent minėtos vasariškos dainos, sukurtos paties Aleksandro ir paklausykim.

0: Vasara gražuolė, iš tikrųjų atėjo, sinoptikai žado, kad savaitgalio metu sulauksim ir vasariško šilumos. Na, jeigu pažįstate, kad šią dieną, birželio 17-ąją, švenčia savo gimtadienį ar kokią kitą gražią asmeninę sukaktį, galbūt vestuvių sukakties, metinės kažką aplankė, galite juos pradžiuginti į studiją paskambinę numeriu 037-34-2202. Taigi, sveikinimas nieko nekainuos, o neišdildomą įspūdį nebijotinai paliks tiems, kas bus pasveikinti čia radio bangomis. Žinoma, pasveikinti galite ir varduvininkus, o tai šiandieną yra Grigalius, Daugantas, Vilmantė, Adolfas ir Laura. Taigi, įteikti muzikinę dovaną ir šiltus linkėjimus. Ištarti galite į studiją paskambinę numeriu 037-34-2202.
1: Pasveikink pirmasis!

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Važiuok patogiai ir saugiai su mankius.lt. Elektriniais triračiais, keturačiais, čioperiais ir motoroleriais. Kainos prasideda nuo 539 eurų. Daugiau informacijos rasite www.mankius.lt arba telefonu 06 77 47 967. Nemokamas pristatymas visoje Lietuvoje. Mankius.lt suteikiama 2 metų garantija ir servisas. Turite klausimų, skambinkite telefonu 06 77 47 967. Mankius.lt. Judėkite be rūpesčių.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.
4: Muzikinė dovana.
5: Ir ši muzikinė dovana šiandieną skirta jubiliatei. Gražų 50-ąjį gimtadienį švenčiančią Marčią Daivą sveikina Regina ir Steponas, gyvenantis Alytuje. Linki jai, kad šis jubiliejus atneštų dar daugiau galimybių, dar daugiau šviesių dienų ir išsipildančių svajonių. Taigi, eteryje jubiliatei, kad šventė būtų smagesnė, nuskambės ir muzikinė dovana skirta nuo artimųjų.

laikas užkydo žaistas ir nugali mirtį. Laimė ir skausmas lyg broliai šalia vis kartu. Mūsų gyvenimo vingiais klajoja apkirtę.

Jau po mažiau nei 3 minučių girdėsite žinias lygiai 2 valandą. O žiniuose, tarp kitų naujienų, išgirsti ir apie tai, jog vyriausybė pritarė energetikos ministerijos siūlymui 423 milijonų eurų preliminarios vertės elektros jungčių su Latvijos stiprinimo projektu pripažinti valstybei svarbiu. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose, o po žinių programoje ir dienos aktualijų apžvalga.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Vyriausybė trečiadienį pritarė energetikos ministerijos siūlymui 423 milijonų eurų preliminarios vertės elektros jungčių su Latvija stiprinimo projektą pripažinti valstybei svarbiu. Jį įgyvendinant numatoma pastatyti naujas elektros perdavimo linijas ir rekonstruoti jo veikiančias bei susijusias vidaus linijas vidurio, šiaurės ir vakarų Lietuvoje, sujungti rytinę ir vakarinę sistemos dalis, taip pat be kita ko sudarant sąlygos tolesniai atsinaujinančiai energijos išteklių plėtrai. Trijų Seimo frakcijų – Lietuvos socialdemokratų partijos, Demokratų sąjungos vardan Lietuvos, bei Lietuvos valstiečių žaliųjų ir krikščioniškų šeimų sąjungos seniūnai – ketvirtadienį planuoja pasirašyti valdančiosios koalicijos sutartį. Remiantis šią sutartimį bus formuojama 21-oji vyriausybė, jei vadovauti turėtų socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. Pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią yra atsižvelgiama tiek skiriant piniginę socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugas. Tai reiškia, kad iki tol tam tikrą pagalbą gavusiems žmonėms, pensijų fondams išmokėjusi lėšas gali sumažėti paskirtos paramos dydis, o atskirais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Svarbu, kad tai galioja tiek vertinant galimybės gauti socialinę pašalpą, tiek būsto šildymo vandens išlaidų kompensacijas, tiek socialinę paramą mokiniams, taip pat papildomą išmoką vaikui nepasiturinčių šeimų vaikams ir taip toliau. Pradėjus žiūrėti lubinams, aplinkosaugininkai primena, kad šių ir kitų invazinių rūšių auginimas, dauginimas, mainimas, įvežimas, perkelimas, prekyba ar kitoks jų naudojimas, neturint reikiamo leidimo, yra draudžiamas. Lubinai žydi mėlynais, violetiniais balkšvais ar rausvais žiedais. Šie augalai didina azoto atsargas dirvožemyje, todėl tose vietos seima nykti pievų, smėlynų ir kitų buveinių augalų rūšius. Kad išsaugotume šalies laukinės augalijos įvairovę, invaziniams rūšims svarbu neleisti plisti. Didžiojo septyneto lyderiai paragino imtis ryštingų ir suderintų veiksmų, kovojant su ebolos viruso protrūkiu Kongo demokratinėje respublikoje. Jie pridūrė, kad protrūkio sustabdymas ir likvidavimas priklausys nuo veiksmingo kontakto atsekimo, infekcijų prevencijos ir kontrolės, karantino ir izoliavimo priemonių, laboratorinių tyrimų, pasirengimo tarp valstybiniam bendradarbiavimui, sienų stebėjimo ir bendruomenės įtraukimo. Raudonasis kryžius įspėjo, kad protrūkis Kongo demokratinėje respublikoje dar nepasiekė piko ir jam suvaldyti gali prireikti iki vienų metų.

0: jaunimas. Tikimasi, kad šie centrai vykdys sistemingą ideologinį švietimą, rengdami sovietinių ir rusiškų filmų peržiūros bei platindami literatūrą, atitinkančią Rusijos valstybės naratyvus. Kitas svarbus tikslas – parengti jaunuosius afrikiečius vykti į Rusiją dirbti arba studijuoti. Dalyviai mokysis rusų kalbos ir jiems bus piešiamas idealizuotas gyvenimo Rusijoje vaizdas. Nors JAV ir Irano sudarė susitarimą, apimantį Izraelio ir Hezbollah karą, Izraelio kariuomenė pareiškė, kad surengė smūgius Libano pietuose, o prieš tai perėmė raketas, kurias Hezbollah tame regione paleido į jos karius. Kariuomenė nurodė, kad jos pajėgos perėmė kelias į karius paleistas raketas, o po to oro pajėgos smogė ir išardė paleidimo įrenginį, iš kurio buvo paleisti kai kurie sviediniai.
1: Sportas.
0: Austrijos rinktinė sunkia pergalė pradėjo pasaulio futbolo čempionatą. Austrai J grupės startė 3-1 pranoko turnyro debutantė Jordanija. J grupėje taip pat rungtyniauja Argentina ir Alžyras. Šių komandų akistatą laimėjo argentiniečiai. Šiaulių krepšinio klubas tęsė sudėties komplektaciją artėjančiam sezonui ir praneša, kad komanda papildė 207 cm ūgio 26 metų vidurio puolėjas Erikas Venskus. Aukštaūgis pasaruosius dvejus metus praleido LKL finalo ketvirto dalyvių gretose. Šiame tvaršėsi susidabrai iškovojusios Utenos Juventus ekipos mariškinėliais, o pernai atstovavo ketvirtą vietą galutinėje rikiuotėje jau užėmusiai Jonavos Sibet komandai. Ir apie orus. Šią naktį žymesnė Lietuvos neprognozuojama, tačiau rytoj dienos metu jis vėl grįš. Vakarų pietvakarių vėjas pamažu silps, o žemiausia nakties temperatūra pasiskirstis tarp 8-13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių, išskyrus pajūrį, kur bus tarp 15-17 laipsnių. Artėjant savaitgaliui vietomis dar trumpai ir negausiai palis, vėjas bus vidutinio stiprumo, o temperatūra ir toliau stabiliai augs. Naktį bus tarp 10-15, dienos metu šils iki 20-25 laipsnių. O patys savaitgalį dienos darysis dar kaitresnis, vietomis prognozuojama aukščiausia dienos temperatūra sieks beveik 30 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 7 minutės.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar. Kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka. Ieškote natūralaus būdo pasirūpinti savo savijautą ir lengviau reguliuoti svorį? Išbandykite žolelių funkcinę arbatą, sukurtą kasdieniam vartojimui. Subalansuota žolelių sudėtis padeda palaikyti gerą savijautą, lengvumo pojūtį ir sveikesnius įpročius. Mėnesio kursas – net 100 pakelių, vos už 29 eurus. Pristatymas į namus visoje Lietuvoje nemokamas. Telefonas konsultacijoms – 06 82 98 778. Pasitikite pavasarį lengvesni, energingesni ir pasitikintys savimi. Užsakymus priimame telefonu 06 82 98 778.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Labą dieną visiems. Šiuo metu 14 valandų ir 13 minučių aktualijų laida programoje prasideda ir šį kartą laidos pradžioje dėmesį skirsime sveikatos aktualijoms, nes gydytojai perspėja dėl populiarių preparatų. Sako, jau pastaruoju metu socialiniuose tinkluose vis atsiranda įrašų, kuriuose pristatomi įvairūs peptidais, pristatomi produktai, nuomonės formuotojai, tie vadinamieji influenceriai, populiarios skaitmeninio žiniasklaidos žvaigždės, sporto treneriai išsamiau, kai kurie glausčiau, per savo asmeninę patirtį ar skatinami kokiu nors kitokiu sumetimu, kalba apie peptidus, siūlo juos vartoti. Tačiau valstybinė vaistų kontrolės tarnyba atkreipė dėmesį, kad didžioji dauguma internete ir socialiniuose tinkluose parduodamų peptidais pristatomų produktų nėra registruoti kaip vaistai. Tai reiškia, kad jų gamybos vieta, produktų kilmė, saugumas ir veiksmingumas nėra tinkamai įvertinti ar kontroliuojami atsakingų institucijų. Taigi, būkite atidus, pasikliaudami tokiomis viešai išdėstytomis rekomendacijomis. Kalbant apie vaikų sveikatą, nors mokslo metai baigėsi ir kitų pradžia dar atrodo tolima, bet medikai ragina nedelsti. Privaloma moksleivės sveikatos pažyma patariama pasirūpinti nelaukiant rudens, nes kitu atveju galima ne tik įstrikti eilėse, gali būti apribotas vaiko dalyvavimas ugdymo procese. O moksleivės sveikatos pažymą privaloma atnaujinti ir pateikti kiekvienais metais iki rugsėjo 15 dienos. Pažyma galioja vienerius metus, o jie atlikus gydytojo duomenis automatiškai patenka į e-sveikatos sistemą. Tai gydytojai ragina tėvelius suskupti registruotis patikrinimui jau dabar, nes rudeniop jau eilės kaip reikiant nutiesta.

0: Dienos aktualijos.
1: Pereikime prie verslo aktualijų. Siekiant mažinti azartinių lošimų prieinamumą ir jų žalą žmonėms, vyriausybė pritarė siūlymai vesti privalomą lošėjo kortelę, atsisakyti atsiskaitimų grinaisiais pinigais kazino ir kitose lošimų vietose. Tokioms finansų ministerijos parinktoms azartinių lošimų ir pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pataisoms dar turės pritarti Seimas. O Europos parlamentas pritarė draudimai prekiauti augalinės kilmės maisto produktais, vartojant tokius terminus kaip kepsnys ar šoninė. Tačiau ir toliau bus galima pardavinėti vegetariškus mėsainius. Draudimas, kuriam dar reikia galutinio valstybių narių pritarimo, reiškia pergalę gyvulininkystės sektoriui, kurio atstovai teigia, kad augaliniai maisto produktai imituojantis mėsą ne tik klaidina vartotojus, bet ir kenkia jų sektoriui. O štai sodra skaičiuoja, kad jos rezervas šiuo metu galėtų padėti suvaldyti ekonominę krizę, jeigu šalį ištiktų panaši į 2009 krizę. Tačiau rezervas neturėtų būti naudojamas spręsti demografinės problemas, sako viena sodros vadovų. Na ir kai kuriems politikams svarstant, kad daliai gyventojų atsiemus pensijų lėšos ir pasipildžius sodros rezervui būtų galima dalį jo naudoti pensijoms didinti, finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas yra suabejojęs, ar tam reikia naudoti rezervą. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Jūratė Zailiskienė yra sakiusi, kad kitąmet pensijos tikrai bus didinamos, taip pat svarstoma, kokią dalį virš planinių rezervo lėšų tam panaudoti. Mažiausiai penktadalis sodros biudžeto rezervo perviršio naudoti pensijų didinimui pernai rudenį pasiūlė prezidentas Gitanas Nausėda.

0: Dienos komentaras. Atostogų metu apsistoję viešbutyje kiekvienas tikimės kokybiško ir komfortiško poilsio ir aptarnavimo. Tad kaip nenusivilti ir nesusigadinti atostogų? Apie tai Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos turizmo rinkos priežiūros skyriaus specialisto Valdemaro Stemkausko komentaras.
1: Prieš užsakant nepažįstamą viešbutį ir prieš sumokant pinigus, pirmiausia reiktų išsiaiškinti, ar gausiu tas paslaugas ir tą komforto lygį, kuriuo aš tikiuosi. Paprastai tai atspindi viešbučio žvaigždučių skaičius. Tačiau yra vienas didelis bet. Pirmiausiai reiktų atkreipti dėmesį tai, kad pasaulyje nėra vieningos viešbučio klasifikavimo sistemos. Tai yra, žvaigždučių suteikimas gali būti skirtingas skirtingose šalyse. Pačioje Europoje net yra apie 10 klasifikavimo sistemų. Todėl turistas, tarkime, užsisakęs viešbutį prieš metus kažkur tai 4 žvaigždučių Graikijoje ir užsisakydamas šiais metais Turkijoje 4 žvaigždučių tikrai negaus tų pačių paslaugų ir dėl to galbūt jam nereiktų nusivilti. Kaip pavyzdį pateiksiu Lietuvoje, tarkime, yra įdiegta Hotel Stars viešbučio klasifikavimo sistema. Taip pačiai sistemai priklauso 17 Europos šalių. Taigi, jeigu renkamės Hotel Stars sertifikatą turinti viešbučiai, tarkime, 4 žvaigždučių vienoje šalyje, tai galime būti garantuoti, kad ir kitoje šalyje gausime analogiškas paslaugas ir galbūt panašų komforto lygį. O ką mes galime patarti, vartotojų apsaugos tarnyba, turistui, prieš užsakant, nepažįstamą viešbutį užsienyje? Tai turbūt pirmiausia reiktų klausti savo kelionio agento, kad atsakytų šios klausimus. Jeigu tokio nėra, tai pačiam reiktų skirti savo laiką ir tikrinti informaciją bent jau internete. Tarkime, yra interneto amžius, tai bet kokius duomenys visada galima patikrinti internete. Ar yra tam tikri portalai, TripAdvisor, Booking.com, kur galima surasti visą informaciją, tiek teigiamą, tiek neigiamą apie tą viešbutį. Taigi akcentuoju dar kartą, tikrinti ir patikrinti. Pirmiausiai, skirti savo laiką informacijos paieškai ir tik tada mokėti savo pinigus. Na, tada tikėtina, kad nieks nesugadins jūsų atostogų. Ko jums visiems nuoširdžiai ir linkime.
0: Sakė Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos turizmo rinkos priežiūros skyriaus specialistas Valdemaras Stemkauskas.

0: Reklama.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškieniai. Brokeriai padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662.
0: Girdėjote reklamą.
2: Dienos aktualijos.
3: Kokios gi aktualijos vyksta užsienyje? Štai Danijos karinės pajėgos, kaip skelbiama rudinį, dislokuos Latvijoje 850 karių batalioną, apie tai šiandieną paskelbė Danų gynybos ministras. Europa prisiima didesnį atsakomybę už savo saugumą, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas kritikuoja sąjungininkus ir nesiniai apkaltino Europos NATO narės nepakankamo palaikymo kare su Iranu, bei paskelbė apie karių skaičiaus mažinimo Vokietijoje. Beje, Danija ir anksčiau yra dislokavusi tokio paties dydžio batalioną Latvijoje, kaip dalį NATO priešakinių pajėgų, kurių brigadai Latvijoje vadovauja Kanada. Ar dabar batalionas dislokuojamas surotuojant pajėgos šiame kontingente? Kol kas neaišku. Rusijos okupacinė administracija aneksuotame Ukrainos Krymo pusėsalyje uždraudė mopedų, motociklų ir kitų motorizuotų dviračių transporto priemonių eismą naktį. Draudimas įsigalioja būtent nuo šiandienos ir eismas bus draudžiamas kasdien nuo 20 iki 6 valandos. Oficialiai jo tikslas – užtikrinti viešąjį saugumą ir apsaugoti karinius, svarbius, vyriausybinius ir specialiuosius objektus. Rusijos paskirto regiono vadovo patarėjas Olegas Kriušklovas pareiškia, kad mopedų skleidžiamas garsas trukdo oro gynybos darbui, nes jie skamba kaip dronai. Ukrainos pajėgos savo ruoštų jau kurį laiką intensyvina oro atakas prieš karinius ir energetinius taikinius Kryme. Čia fiksuojamas degalų stygius, transporto ir logistikos sutrikimai. Rusija yra priversta atitraukti savo karinį laivyną. Kol mes vis dar laukiam karščio bangos, apie kurią sinoptikai praneša savaitgaliui, šiandieną Prancūzija irgi rengiasi tokiai karščio bangai. Ir Paryžius leido maudytis viename iš savo kanalų, kad gyventojai galėtų lengviau ištverti karštį. Ir tai bus jau antra karščio banga šiais metais po neįprastai karštos gegužės savaitės, kai temperatūra šalyje sumušė rekordus. Ir šiandieną Prancūzijoje kai kuriuose vietovėse temperatūra gali pašokti iki 36-37 laipsnių pagal Celsijų, o sekmadienį kai kuriuose regionuose jį pasieks ir 40 laipsnių.
2: Dienos aktualijos.

0: Dienos aktualijos.
1: Suklusti kviečiu sporto gerbėjus aktualijos jums. Dubline vykstančio ATP Challenger Series Dublin Challenger vyrų teniso turnyre dvejetų varžybų startė Edas Butvilas su porininku iš Belgijos per 72 minutes 4-6-4-6 pralaimėjo prieš ekvadorietį bei Antigvos ir Barbudos atstovą. Beje, prieš tai vienetų kvalifikacijos startė 21 Butvilas po 2 valandų kovos 6-3-4-6-4-6 nusileido 17-mečiui Australui. Kalbant apie krepšinę, Laura Juškaitė vis garsiau įtvirtina savo vardą Nacionalinėje moterų krepšinio asociacijoje, o šį kartą pakartojo ir asmeninį rezultatyvumo rekordą. Visgi lietuvės ginama Toronto Tempo išvykoje 91-113 nusileido Indianos Fever. Sugrįžkime į Lietuvą. Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosios spindėjas Maksvelas Liuisas susijėjo savo ateitį su Kauno Žalgirio klubu. Su 23 metų 201 cm ūgio polėjo pasirašyta sutartis iki 2028-2029 metų sezono pabaigos pagal formulę 2+1. O ateinančiame sezone jis bus skolinamas Tautvydo Sabonio treniruojamai London Lions ekipai.
0: Dienos aktualijos.
2: Reklama.
3: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laid back, gyvai, legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
4: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
5: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus. Padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
6: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
7: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
6: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
4: Ieškote dovanos jonams ir janinoms? Šerno pėda ruošia išskirtinius aukščiausios kokybės žvėrienos mėsos gaminius iš elnienos, stirnienos, šernienos, briedienos, danielienos ar net bebrienos. Vytinta, rūkyta, virta produkcija bei stebinantys dovanų rinkiniai. Viskas pagal jūsų užsakymą. Užsisakykite joninėms jau šiandien. Laukime jūsų Panevėžyje, Stoties gatvė 42, arba Vilniuje, Ukmergės gatvė 369. Dar galite užsisakyti internetu www.sernopeda.lt ir mes jums pristatysime visoje Lietuvoje. Šerno pėda. Žvėriškai skanu.
2: Girdėjote reklamą.

Jau artėja trečia valanda, taigi ačiū klausys jiems dienos aktualijų, apžalgos, o netrukus programoje žinios lygiai trečią valandą, po to ir radio knyga. Gero klausimas ir gražaus trečiadienio kartu su mūsų radio programa.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, eteryje žinios. Geriausi gyventojų užimtumo lygio ir gaunamų pajamų rodikliai yra Neringoje ir Palangoje. Tyrimo metu savivaldybės buvo vertinamos pagal jaunimo nedarbo lygį, ilgalaikių bedarbių dalį, gyventojų atlyginimo augimo tempą, vidutinį darbo užmokestį bei užimtumo rodiklius. Atsižvelgiant į šiuos kriterijus buvo nustatyta, kad geriausia situacija Lietuvoje pagal užimtumą ir pajamas yra Neringos, Palangos, Šiaulių, Elektrėnų ir Birštono savivaldybėse. Pagal šiuos rodiklius Klaipėdos miesto savivaldybė liko 9 vietoje, Vilniaus miesto 18, o Kauno miesto 20. Prasčiausiai buvo įvertintos Pasvalio, Biržų, Lazdijų, Zarasų ir Ignalinos rajonų savivaldybės. Vyriausybė trečiadienį pritarė energetikos ministerijos siūlymui 423 milijonų eurų preliminarios vertės elektros jungčių su Latvija stiprinimo projektą pripažinti valstybei svarbiu. Jei gyvendinant numatoma pastatyti naujas elektros perdavimo linijas ir rekonstruoti jo veikiančias bei susijusias vidaus linijas vidurio, šiaurės ir vakarų Lietuvoje, sujungti rytinę ir vakarinę sistemos dalis, taip pat be kita ko sudarant sąlygos tolesniai atsinaujinančiai energijos išteklių plėtrai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą buvo apgriežta 12 neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1600 asmenų, šiemet 792. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25300 neteisėtų migrantų. Nors mokslo metai baigėsi ir kitų pradžia dar atrodo tolima, medikai ragina nedelsti. Privaloma moksleivės sveikatos pažymą patariama pasirūpinti nelaukiant rudens. Kitu atveju galima ne tik įstrikti eilėse, gali būti apribotas vaiko dalyvavimas ugdymo procese. Moksleivės sveikatos pažymą privaloma atnaujinti ir pateikti kiekvienais metais iki rugsėjo 15 dienos. Pažyma galioja vienerius metus, o ją atlikus gydytojo duomenis automatiškai patenka į e-sveikatos sistemą. Valstybinių miškų urėdija kasmet nuosekliai plečia invazinių augalų naikinimo darbų valstybiniuose miškuose apimtis. Didžiausia grėsmė žmonių sveikatai ir vietinių ekosistemų įvairoviai kelintis Sosnovskio barštis šiemet bus naikinamas daugiau nei 180 hektarų plate. Didžiausios Sosnovskio barščio naikinimo apimtis yra valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninėme padalinyje ir Dubravos regioninėme padalinyje. Kitose regioniniuose padaliniuose planuojama naikinti keletą ar keliolika hektarų šių invazinių augalų. Sosnovskio barščio naikinimo darbai tęsiami visą vegetacijos sezoną, iki maždaug spalio. Lietuva ir Jungtinės valstijos stiprins bendradarbiavimo dronų ir kovos su dronais sistemų srityje, pranešė krašto apsaugos ministerija. Skelbiama, kad ministerija ir JAV karo departamentas Paryžyje pasirašė ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo dronų ir kovos su dronais sistemų srityje. Planuojama, kad praktinis šalių bendradarbiavimas apims dronų ir kovos su dronais sistemų vystymą. Prieš šio darbiavimo dronų ir kovos su dronais sistemų srityje. Planuojama, kad praktinis šalių bendradarbiavimas apims dronų ir kovos

0: nevyriausybinių organizacijų, humanitarinių organizacijų ir pilietinės visuomenės informaciją. Danijos karinės pajėgos rudenį dislokuos Latvijoje 850 karių batalioną, trečiadienį paskelbė Danų gynybos ministras. Europa prisiima didesnį atsakomybę už savo saugumą, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas kritikuoja sąjungininkus ir neseniai apkaltino Europos NATO nares nepakankamų palaikymų karės su Iranu bei paskelbė apie karių skaičiaus mažinimą Vokietijoje. Danija ir anksčiau yra dislokavusi tokio paties dydžio batalioną Latvijoje, kaip dalį NATO priešakinių pajėgų, kurių brigadai Latvijoje vadovauja Kanada. Ar dabar batalionas dislokuojamas rotuojant pajėgos šiame kontingente? Kol kas neaišku. Rusijos okupacinė administracija aneksuotame Ukrainos Krymo pusėsalyje uždraudė mopedų, motociklų ir kitų motorizuotų dviračių transporto priemonių eismą naktį. Draudimas įsigaliojo nuo trečiadienio. Eismas draudžiamas kasdien nuo 20 iki 6 valandos. Oficialiai jo tikslas – užtikrinti viešąjį saugumą ir apsaugoti karinius, svarbius vyriausybinius ir specialiuosius objektus. Rusijos paskirto regiono vadovo patarėjas Olegas Kriušklovas pareiškė, kad mopedų skleidžiamas garsus trukdo oro gynybos darbai, nes jie skamba kaip dronai. Ukrainos pajėgos jau kurį laiką intensyvino oro atakas prieš karinius ir energetinius taikinius Kryme. Čia fiksuojamas degalų stygius, transporto ir logistikos sutrikimai. Rusija yra priversta atitraukti savo karinę laivyną. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Iranas ir Jungtinės valstijos pradės naują derybų ratą iš karto po to, kai penktadienį Šveicarijoje bus pasirašytas preliminarus susitarimas. Šios derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti vasario pabaigoje, JAV ir Izraelio pradėto karą, turėtų būti baigtos per 60 dienų, sakė Irano užsienio reikalų ministras.
1: Sportas.
0: Šiaulių krepšinio klubas tęsė sudėties komplektaciją artėjančiam sezonui ir praneša, kad komanda papildė 207 cm ūgio 26 metų vidurio polėjas Erikas Venskus. Aukštaugis pastaruosius dviejus metus praleido LKL finalo ketverto dalyvių gretose. Dubline vykstančio ATP Challenger serijos Dublin Challenger vyrų teniso turnyre dvejotų varžybų startė Edas Butvilas su porininku iš Belgijos per 72 minutes 4-6-4-6 pralaimėjo prieš ekvadorietį bei Antigvos ir Barbados atstovą. Prieš tai vienetų kvalifikacijos startė 21 Butvilas po 2 valandų kovos 6-3-4-6-4-6 nusileido 17-mečiui Australui. Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosiose spindėjas Maksvelas Liuisas susiejo savo ateitį su Kauno Žalgirio klubu. Su 23 metų 201 cm ūgio polėjo pasirašyta sutartis iki 2028-2029 metų sezono pabaigos pagal formulę 2+1, o ateinančiame sezone jis bus skolinamas Tautvido Sabonio treniruojamai Londono Lions ekipai. Šią naktį žemesnio lietaus neprognozuojama, tačiau ketvirtadienį dienos metu jis vėl sugrįš. Vakarų pietvakarių vėjas pamažu silps, o žemiausia nakties temperatūra pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių. Išskyrus pajūrių, kur bus tarp 15-17 laipsnių. Artėjant savaitgaliui vietomis dar trumpai ir negausiai palis, vėjas pūs vidutinio stiprumo, o temperatūra ir toliau stabiliai augs. Naktį bus tarp 10-15, dienos metu šils iki 20-25 laipsnių, o patį savaitgalį dienos darysis dar kaitresnis. Vietomis prognozuojama aukščiausia dienos temperatūra sieks beveik 30 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Indrė atrodė labai linksma ir sakalui dingo noras ją kamantinėti, kur ji pradingdavo anais vakarais. Tačiau nusprendė pokalbio netidėlioti, jo labiau, kad lietingi vakarai nekasdien pasitaiko. Susėdo kabinete, mėgstamam kampelyje. Dukrelė, pradėjo pokalbį sakalas. Jau senokai aš negirdėjau, kaip sekasi Giedriui. Nieko man apie jį nepasakoji. Tai kad aš neturiu ką pasakoti. Jis jau beveik 2 mėnesius nesirodo. Indrė nuleido akis ir jos veideliai blikstelėjo raudoniu. Tiek laiko nepasirodė? Ir tu nebandėjai su juo susisiekti? Susirūpino sakalas. Tai gal susirgo ar kokia kita bėda? Nieko jam neatsitiko. Ryštingai pakėlė galvą. Veido rausvumas kaip mat pradingo. Sako, kad užvertė darbais. O gal šiaip nenori? Atsibodo važinėti. Na, jeigu myli, tai niekada neatsibos. Galėtų ištisą amžių keliauti, kad mylimąją pamatytų. Nemanau, kad jam tai rūpi. Jis į mokslas įsiknysęs ir manęs nenori matyti. Indrės balse pasigirdo šalti metaliniai garsai. Susipykot, be užuolankų paklausė ir stebėjo, kaip ji nervingai pešioja apkloto kutus. Ne, trumpai atrėžė ir nenorėdamas supykdyti sakalo sušvelnino balsą. Aš tik pasakiau, jeigu nenori, gali nevažinėti. Tu jį pavarėjai. Ne, tėtė, aš nepavariau, tik atleidau nuo pareigos mane lankyti. Jis tuo ir naudojasi. Tačiau tu pastaraisis kelias savaitės dažnai lankėsi vakarėliuose. Iš apmaudo, prisipažino Indrė. Aš norėjau greičiau pamiršti. A, štai kaip. Tai su Giedrium viskas baigta? Sakalas nepatikėjo, kad gražiai prasidėjusi meilė galėjo išgaruoti. Nežinau, tai ne nuo manęs priklauso. Šiurkštokai atrėžė Indrė ir susiraukusi pridūrė. Aš nenoriu apie tai kalbėti. Atsistoju ir rengiasi išeiti, bet tu man nepasakėjai, su kuo vaikščioji vakarėlius. Patiko kitas? Paėmė dukra už rankos, sulaikydamas, kad neišeitų. Su draugėmis. Ištraukė ranką iš jo delno ir tarpduryje pridūrė. Gi sakiau, kad norėjau užsimiršti. Indrė pasislėpė savo kambaryje ir uždarė duris. Tarp jų buvo nebylus susitarimas. Į juodvėjų kambarius galima kitam užeiti tik tada, kai duris pravertos. Šiandien sakalui gera diena. Eina atsimti profesoriaus atestato. Tiesa, iš ryto pasitaikė nesėkmi. Skubėdamas išeiti, pastebėjo, kad bato kulnas vos laikosi. O ką daryti? Susirūpino šis. Negi basam reikės eiti. Kitų gibatų neturiu. Basas profesorius, pajukavo Indrė. O ką, gal ir būtų efektinga, tu nesišaipyk, nejukai su nerimo sakalas. O tu kodėl nesiauni batais, kuriuos tau Mikas iš Vokietijos parvežė? Atidarė spintą ir ištraukė naujų telaičių su rudus pusbačius. Pažiūrėk, kokie dailus. Labai tinkami profesoriui, pamatė visi pavydės. Iš tiesų, batai buvo gražus. Apie juos sakalas visiškai pamiršo. Jau kuris laikas guli spintoje. Apsievė, pabandė pavaikščioti, batai gražus, kojų nespaudžia. O, ačiū, kad priminėjai, iš ties atrodysiu kaip tikras profesorius. Mokslo akademijoje ilgai neužtruko. Nedideliam mokslininkų būreliui prezidentas įteikė diplomus ir atestatus. Kai išėjo į gatvę, lijo lietus. Debesis praslinko ir pro kraštelį jau rodėsi saulė, tačiau dar dulksnojo. Sakalas ilgai nelaukė, šaligatviuose telkšojo balos, ne visur pavykdavo jas ir aplenkti, bet nesibaimino. Nauji batai atlaikys. Katedroje rado Miką laukiantį, kada skambutis pakvies auditoriją. O, naujus batus apsievei, pastebėjo Mikas. Ar ne pirmą kartą? Iki šiol nemačiau vabint, o aš tai jau saviškius baigiu sunešioti, pakėlė koją ir parodė apsitrynusius batus. Tvirti, 2 metus avėsiu. Vokiečiai gerus gamina. Na, pirmą dieną apsieviau ir patekau į lietų. Gaila batų, paimanavo sakalas. Gerai, kad aplaisti, ilgai nešiosi, pajokavo Mikas. Per pertrauką į kambarį rinkosi dėstytojai. Jie apspito vedėją su įvairiais reikalais, tik Vygis vaikštinėjo tokiau, o kai po skambučio liko vieni, šis prakalbo. Su naujais batais? Reikia aplaistyti? Jau aplaisti. Net gaila, kad pirmą dieną per balas teko bristi. Ne taip laistiai, nusijuokė Vygis. Eime į kavinę. Ne, negaliu, turiu daug darbo, atsikalbinėjo Sakalas. Žinai, kad aš negeriu. Ne, nesvarbu, galėsim mineralinių aplaistyti, matydamas, kad jis vyruoja paragino. Papietauti tai reikia, juk tu be pietų? Reikia, pakasė pakaušį Sakalas. Eime. Einančius vėl užklupo lietus, prie kavinės durų telkšojo didžiulė bala, apsižioplinęs Sakalas įtapšnoja į patį jos vidurį. Kad jie kur bala, keiktelėjo šis kaip tyčia su naujais batais, jau sėdint už stalelio Vygis mirktelėjo Sakalui. Viena ausim girdėjau, kad yra ir kita proga aplaistyti, ne tik nauji batai. O į kurią ausį tau pašnapždėjo, nusijokė Sakalas. Taigi tu šiandien atsiėmė atestatą. Sveikinu, paspaudė jam ranką. Dabar pačiam liko tik akademikų tapti. Pasiekiai, ko norėjai. Kur jau man? Suraukė nosis riepdamas barščius. Nebepatikimas kadras. Nepartinių akademikus nesiūlo. Staiga jis pajuto, kad kojoms pasidarė šalta. Tarsi jakite būtų įkišęs. Kas čia dabar atsitiko? Pastūmė kėdį ir pakėlė koją. Nori koją su naujais batais ant stalo užkelti, kad visi pasigrožėtų, ką? Nusijokė Vygis. Aik tu! Nebaigė sakyti, nes veidas persikreipė iš pasibaisėjimo. Tu tik pažiūrėk, batas be puspadžio. Antros kojos bate irgi va, skylė. Ogi nauji batai, kaip čia dabar taip atsitiko? Puspadžiai iš kartono? Ha, prapliupo Vygis. Tu iš kur jos ištraukiai? Tokius batus numirėliams gi gamina. Tu tikrai, kad jie, manai, skirti numirėliams? Taigi aš mačiau Vokietijoje, vis dar negalėdamas nurimti kvatojo Vygis. Man irgi patiko ir kaina maža, tik 3 markės. Vienas rublis ištysio Sakalo nosis. Mikas už rublį nupirko man batus. Štai kodėl pinigų nenorėjo imti. Mikas nupirko, vėl prapliupo kvatoti Vygis. Tu jį prašiai nupirkti? Ne, jis patsgi pasiūlė prieš išvažiuodamas. Atai nuotykis. Gal ir gerai, kad taip nutiko? O kas čia gero? Kaip aš namo pareisiu? Aimanavo Sakalas. Basos? Nieks nepastebės? Nu, tokiek žiūrėk, puikus batai iš viršaus. Kaip profesoriaus? Aha. Pamenu, stribai taip vaikštinėdavo. Matai, ateina su auliniais chromo batais, o pėtsakas tai lieka baso. Pasišaipė iš nelaimės draugai. Sakalas pakišo kojas po stalu, kad nesimatytų suplyšusių batų, ir suko galvą, kaip grįžti namo. Vygis surimtėjo ir jau tyliau perspėjo. Tu su Miku tai nesidraugauk. Saugokis jo labiau negu kagebista. Aš numanau, kad jis tau gerinasi, bet tu jo venk. Noriu tau įsiteikti, kad kuo daugiau iš tavęs išpeštų apie savo praeitį. O jis ką, kagabistų užverbuotas? Palinkęs ties Vygio ausimi tylomis paklausė. Nežinau, bet užverbuotas dekano. Alpis ir Kleopas kažką prieš tave sumanė. O dabar agituoja kitus prie jų prisidėti. Namikas atrodo prie jų neprisideda. Rokas kas kita, jis labai nuolankus ir linksta, kur vėjas pučia. Tik aš jo nekaltinu. Kągi vargšui tremtiniui daryti? Pasidavė jų šantažui. Na, aš sutinku, kad Rokas jau palenktas. O Mikui duota užduotis prisigretinti ir sužinoti apie tave kiekvieną smulkmeną, kurią vėliau galėtų pasinaudoti. Na, niekus iš manęs neišgaus. Kita vertus, ką jie penkiese man gali padaryti, kai dauguma palaiko mane? Kokia dauguma? Vygis palingavo gal. Tu jau nebeturi daugumos. Prie jų penketo prisidės Klara, Laura ir Asta. Nemanau, dėl Klaros tai nesu tikras, su jie būtų 6, o mes tai 7. Tu tikras, kad Laura ir Asta tavęs neišduos? Vygis įsmengė žvilgsnį į Sakalą, lyg jėtimi kiaurai perverdamas. Tada man paaiškink, iš kur Mikas sužinojo, kad tu vedei Laurą?
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Vygis įsmengė žvilgsnį į sakalą, lyg jėtimi kiaurai perverdamas. Tada man paaiškink, iš kur Mika sužinojo, kad tu vedei Laurą? Jis apie tai pasakė Kleopui. Nesąmonė. Net negalvojau jos vesti, kasgi galėjo tokią kvailystę pramanyti. Jam pasakė Asta, aš savo ausimis girdėjau. Juodu kalbėjosi pašnapždomis, bet aš turiu gerą klausą. Sėdėjau už nugarų ir jie manęs nematė. Tai neįtikėtina, kaipgi galėjo sugalvoti tokį melą. Ir dar kas, Asta, kuri mane kaip nulupta pažįsta. Pasakyk, sakalai, tik atvirai. Vygis atidžiai stebėjo pašnekovą. Aš tavimi tikiu, bet aš noriu, kad man patvirtintum. Ar nėra nors mažiausio pagrindo įtarti, kad Laura buvo tavo žmona, ar bent meilužė? Aš sakau tikrą tiesą, pridėjo ranką prie širdies, bet staiga veidų praskrėjo šešėlis, tai neliko nepastebėta. A? Kažkas buvo? Suprato Vygis. O Astai tu patikai. Ji tikėjusi, kad būsi jos, bet tu ją atstumai ir pasirinkai kitą. Ne, ne, aplaižė sukepusias lūpas sakalas, tu manęs nesupratai, nieko tarp mūsų nebuvo. Kai aš gydžiausi ligoninėje, Indrė, mano dukra, viena bijojo likti, tai ir pasikvietė Laurą kartu pagyventi. O, nu tau ir užteko, kad Astai tartų judų sangulaujant. Moterų pyktis baisiau už botago kirti. Jeigu jau užsimojo, tai nenuleis nenukirtusi. O Mikui ir to reikėjo. Aš galiu patvirtinti, kad ši žinia pasiekė Alpį ir atėjus laiko, jis ją pasinaudos. Negi jisai tokiu būdu bandytų savo pyktį išlieti. Susimastė sakalas. Reikia man su ja pasikalbėti. Aš tikiuosi, kad jis supras, su kuo susidėjo, ir manęs neišduos. Bandyk, bet vargu ar laimėsi. Iš jos kalbos aš supratau, kad ji labai seniai ant tavęs dantį grįžė. Tu kažko ją esi įsipykęs? Na, aš buvau su ja atviras, niekada nemelavau ir nešusiskinėjau. Visada aiškiai išsakydavau, ko ji gali iš manęs tikėtis, kodėl negaliu priimti jos meilės. O tuo blogiau tau. Į tave puikiai pažįsta. Ir Miko pakurstyta panoro pajusti keršto saldumą. Vygis iš lėto postringavo, bandydamas nusakyti, ką galima daryti. Kita vertus, o ką tu išloši, jeigu Asta palenksiai savo pusę? Vis tiek turėsi mažumą. Kodėl mažumą? Laura, palauk, neleido sakalų užbaigti minties. Tikiesi Lauros pagalbos? Matau, kad nepažįsti moterų. Ji gali su tavimi būti švelni ir maloni ir tuo pat metu svarstyti, kaip tau pakenkti. Kai tik pasitaikys proga, Laura tave išduos. Na ir pasakėj, negalėjo sutikti sakalas. Jeigu ir pastebėjo mudvėjo atšalusius santykius, tai jau praeitis. Išsikalbėjom ir draugiškas ryšys tik sustiprėjo. Aš galiu užtikrinti, kad ji mane visada užtars. Tu nebūk tikras, nusižipsojo Vygis. Netolima ateitis parodys. Ką čia ateitis, susizgribo vis dar šaipydamasis iš jo įsitikinimo. Ar jau pamiršai, kaip ji nepritarė tavo pasiūlymo atleisti sonatą? Na, tai du skirtingi dalykai, ginčio Vygio nuomonė. Aš esu tikras, kad Laura ir Asta mane palaikys. Na, jeigu taip, tai bandyk su kuria iš jų pasiaiškinti dekano užmačias, surimtėjęs patarė Vygis. Bus lengviau gyventi, kai žinosi, ką jis tau rengia. Ko gero taip ir padarysiu. Sakalas pakilo nuo stalo. Laikas eiti. Įsėdo į troleibusą, kad nereikėtų kiaurais batai šlepsėti per balas. Visi darbai užgriuvo iš karto. Netikaitė sakalas rausėsi popierius ir keiksnojo dėstytojus, kurie iki šiol nepateikė biudžetinio mokslinio darbo ataskaitų. Romas pareikalavo iki rytojaus pateikti suvestinę katedros ataskaitą, o Alpis, Kleopas ir Savė dar neatsiskaitė. Miko ataskaita parengta atmestinai, tik popierėlis, kuriame vos keli sakiniai, gerai, kad nors gali pasiremti Aistės, Vygio ir Liucijaus ataskaitomis. Sudėjęs su savaja bando padaryti patrauklesnę katedros ataskaitą. Mat Romas prigrasino, jeigu negaus laikų uždraus dirbti pagal ūkinės sutartis. O tai būtų didžiulė skriauda įformintiems dėstytojams ir pagalbiniams darbuotojams. Nesitikėdamas, kad pavyks greitai atleisti sonatą, Sakalas priėmė du kompiuterius įvaldžiusius vyrukus. Mantas buvo baigęs universitetą, o Gytis – penkto kurso studentas. Jiems laboratorijoje nebuvo laisvų etatų, tai laikinai juos įformino ūkinės sutarties temoje. Bet triūsdamas prie popierių, nė nepastebėjo, kada įėjo Mikas. Jis nedrąsiai sukiojosi, norėdamas atkreipti vedėjo dėmesį. Nedrįso prieiti, kad nenutrauktų minčių, kurias rašė popieriuje. Pagaliau Sakalas pakėlė galvą ir juodviejų žvilgsniai susitiko. Kažko norėjai? Pasteiravo šis. Ar nesutrukdysiu? Prisėdo priešais ant kėdės. Tavo ataskaita netikusi. Numetė priešais į popierių. Aš tokios nepriimsiu, turėsi peržiūrėti iš naujo. Skubėgi reikėjo, ėmė teisintis. Kai ištisus metus nieko nedirbai, tai laikas čia nieko dėtas. Po dviejų dienų atneši, kaip reikiant parašyta. Po dviejų dienų neatnešiu, atsainiai atstumė numestą lapą. Savaitę išvažiuoju. Neišleisiu, kol netneši ataskaitos. Pokalbis Mikui nieko gero nežadėjo. Negerai išėjo, atėjo su prašymu, bet teks be nieko pasitraukti, tad stengiasi bent sušvelninti pokalbį. Nu, labai reikia išvažiuoti temos klausimais, užsakovas negali laukti, prašo skubiai parengti ataskaitą, malė Mikas tikėdamasis palengti Sakalą. Štai kaip, ūkis skaitinė sutarties temoje stengiasi, o biudžetinėje dirbti nė nesirengi, priekaištaudamas nužvelgė sumišusi Miką. Tu ką mano vietoje darytum? Nu, atleisk, kad negerai išėjo. Tikrai po dviejų savaičių gausi nepriekaištingą ataskaitą, aš pažadu. Na gerai, atlyžo Sakalas. Reikia vizos ant komandiruotės. Ne man vienam, padavė vedėjui dvi komandiruotės. Aš noriu paprašyti, kad vizuotumėt komandiruotę Juratei. Kokiai? Nu, kuri jūsų temoje dirba? Nori ją paimti savo temą? Nesuprato Sakalas. Jeigu labai reikia, tai galiu perleisti tik vargu, ar turės iš jos naudos. Prieš kurį laiką dekanas ją įpiršo Sakalui. Juratė tai studentė, vos įstojusi universitetą. Alpis prikalbino ją priimti sakydamas, kad jis galys pasilikti visą jos atlyginimą. Jei ne pinigų reikia, o darbo stažo. Sakalui paprieštaravus, Alpis prisipažino, kad Juratės tėvas yra aukštas pareigūnas ir daug galys padėti katedrai aprūpinant kompiuteriais. Ilgai svarstęs, Sakalas sutiko. Tikėjosi, kad padarydama šią paslaugą pagerins savitarpio santykius, jo labiau, kad direktorius irgi pritarė dekano idėjai. Tiesiog nepritarė, o reikalavo, nes jiems buvo žinoma, kad ūkinėje sutartyje turi laisvų lėšų. Juratės darbais neapkrovė, bet algą mokėjo. Pinigų iš jos neėmė, galima sakyti, ją iš viso pamiršo, Mikas apie ją priminė. Na, ne, aš tgi neturiu temoje tiek pinigų, kad galėčiau ją išlaikyti. Betgi ji nesugebės Maskvoje tau padėti, stebėjosi jo pasirinkimų Sakalas. Kamgi tau balastą vežiotis? Aš jos nesivešiu, paaiškino Mikas. Važiuoja su manimi specialistas, bet jis temoje neįformintas. Kad už kelionę nereikėtų mokėti iš savo kišenės, aš išrašiau komandiruotę Juratės vardu. O su Romu? Sutarei. Taip, viskas suderinta, reikia tik tavo sutikimo.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. O su Romu? Sutarei. Taip, viskas suderinta. Reikia tik tavo sutikimo. Sakalui pasirodė, kad priešai sėdi katinas ir meiliai murkdamas reikalauja jo sutikimo paglostyti švelnų kailiuką. Toks saldus buvo Miko balsas. Mąstė, kur šuo pakastas. Tačiau nieko blogo neįžvelgė, vis dėlto įspėjo. Na, aš nemėgstu machinacijų. Pasirašysiu, bet su sąlyga, kad apie tai niekam nė žodžio. Ypač to neturi sužinoti dekanas ir Kleopas. Jeigu jiems prasitarsi, laikysiu tave išdaviku ir daugiau jokių nuolaidų nedarysiu. Ne tik jiems, užtikrino Mikas. Niekas be mudvėjų apie tai nesužinos. Ar tik nepersistingai žadėdamas? Jūratė turės pasirašyti, kaipgi jai paaiškinsi. Sakalas brūkštelėjo parašus ant komandiruočių. O tai jau mano reikalas. Aiškiai patenkintas, kad pavyko, Mikas paslėpė pasirašytus dokumentus. Aš jau sugalvosiu, kaip jai paaiškinti. Nespėjo Mikas atsikelti nuo kėdės, kai atsivėrė duris ir į katedrą įėjo aukštas, dailiai nuaugęs, kariškos laikysenos, maždaug 30 metų vyriškis. Įėjo savimi pasitikėdamas ir apžvelgė kambarį, sakalui blusos apmirė. Šiurpulys nubėgo visų kūnų, net kulnus diglikoje ėmė badyti, kas jis, ar tik ne kagabistas. Prisimena, kaip kadaise panašiai kaip šis, į kabinetą įėjo Kravcovas. Neki dabar jiems vėl jis parūpo. Ko jam reikia? Įdėjimai žvelgė į įėjusį. Labą dieną, pasisveikino lietuviškai, bet su svetim šalio akcentu. Kur aš galėčiau rasti Kleopą? Pasakė ir truputį palaukęs, manydamas, kad nebus aišku pridūrė. Turnicki. Jums reikia Kleopo? Pirmasis atsiliepė Mikas. Jis ateis po 20 minučių, dabar veda užsiėmimus. Prisėskite, palaukite. Ačiū, padėkojo nepažįstamasis. Aš jūsų netrukdysiu, palauksiu už durų. Tu jį pažįsti? Nepažįstamajam išėjus sakalas pasiteiravo Miko. Ne, pirmą kartą matau. Atrodo užsienietis. Kodėl jam prireikė Kleopo? Lik sau, lik Mikui pasakė sakalas. Na, iš tiesų, kalba su akcentu, panašiai kaip ir Kleopas. Gal čia jo giminaitis? Vargu, ar gali būti giminė. Visiškai nepanašus į jį. Netrukus pasigirdo skambutis, bet Kleopas nepasirodė katedroje. Matyt, su svečiu susitiko koridoriuje ir abudu išėjo. Išaušo saulėtas gegužės rytas, bet Indrė neskubėjo keltis. Girdėjo, kaip atsikėlė sakalas, paskubomis papusryčiavo ir išėjo. Dar šiek tiek pasivarčiusi lovoje, pakilo ir užkandusi ėmė tvarkyti kambarius. Šiandien buvo laisva diena, tad nusprendė nuodugniai apsišvarinti namuose. Darbuodamasi su drėgnu skuduru nepajuto, kaip pradėjo niniuoti patikusios dainelės posmą. Gera nuotaika jos neapleido, galvojo tik apie linksmus dalykus. Indrė buvo patenkinta savo gyvenimu. Prisiminusi vaikystę, jį liūdėdavo, kad nepažino savo tėvo ir anksti neteko mamytės, apie kurią liko tik geri prisiminimai. Motina ją labai mylėjo. Ir Indrė buvo labai gera su ja. Dar ir dabar prisimena jos švelnes rankas, kai vakarais susėsdavo trobelėje prie besikūrenančios krosnės. Motina apkabindavo ir švelniai glausdama pasakodavo apie tėtį, jos tremtyje išgyventas kančias. Glostė jos galvelę, kedeno papurusias garbanėlės ir jausmingai bučiuodavo veiduką, kaklą, rankas. Tačiau ši maloni idilė baigėsi. Staiga į juodvėjų susikurtą mažytį šeimos pasaulėlį įsiveržė kareiviai ir Indrė liko našlaitė. Ji pabėgo, o mamytė išsivežė žiaurų žmonės ir daugiau jos nematė. Kiek prisikentėjų likusi viena apie tai pagalvojus ir dabar šiurpas nupurto. Trijų vargo dienų, kurias išgyveno likusi viena, nenori nė prisiminti. Laimei, savo kelyje, ji sutiko sakalą. Jis ją priglaudė išaugino, leido į mokslus. Laikas greitai bėga. Metai kiti ir ji baigs universitetą, įgys specialybę ir pradės savarankišką gyvenimą. Už visą tai
ji labai dėkinga sakalui. Mintis peršoko prie Giedriaus. Indrei jis patiko, dar mokantis žemesnėje klasėje. Tačiau tikrasis susižavėjimas apsuko į galvą paskutiniais mokslo metais. Tuomet manė, kad Giedrių įsimylėjo, dabar tai vadina tik susižavėjimu. Kodėl taip atsitiko, kad atšalo juodviejų santykiai, nė pati nesuprato. Pavasarį prieš brandos egzaminus Giedriaus tėvai persikėlė gyventi į Kauną, jis pasiliko, nes prieš akis buvo egzaminai. Atsiskyręs nuo šeimos, Giedrius vis daugiau laiko skyrė Indrei. Draugė mokėsi, rengėsi egzaminams, beveik visą laiką leisdavo kartu. Labai nenorėjo grįžti pas tėvus, bet po išleistuvių teko atsisveikinti, kaip jis sakė, tik atostogų metui. Giedrius žavėjosi elektronika. Tad tėvų įkalbėtas įstojo į Politechnikos institutą. Pirmaisiais mokslo metais jis kiekvieną savaitgalį aplankydavo Indrę. Net nuolatinį bilietą nusipirko, kad galėtų kada panorėjęs pas ją atvažiuoti. Antraisiais metais apsilankymai darėsi vis retesni. Indrė labai ilgėdavosi Giedriaus, laukdavo jo. Kartą net pabandė pas jį nuvažiuoti, bet nepatiko ilga kelionė. Retkarčiais Giedrius paskambindavo, bet pokalbiai darėsi nenuširdus. Kalba nesimesgė. Indrė nenorėjo, kad jų pokalbis girdėtų sakalas, todėl uždraudė jam skambinti, sakydama, jog tėtis vakarais dirba ir skambučiai trukdo jam susikaupti. Nusiminusi Indrė lindėjo namuose ir pergyveno savo nesėkmes. Kurso draugės bandė ją įtraukti į pasilinksminimų vakarėlius, bet veltui. Po gero pusmečio Indrė nusiramino ir ėmė blaiviau žiūrėti savo nesėkmes. Draugės kiekvieną kartą jai primindavo. Giedrius tave paliko? Negi manai, kad tik jis vienas šiame pasaulyje? Pamiršk jį ir eime pasilinksminti. Ji nesutikdavo su draugių švedžiojimais, tačiau po truputį ėmė abejoti savo pasirinkimu. Gal iš tiesų Giedrius jūs nemyli, tik nesiryšta jai tiesą pasakyti. Kartą, kai draugės pasiūlė eiti kartu į vakarėlį, Indrė sutiko. Šokiai vyko bendrabutyje. Visų nuotaika buvo puiki, draugės įsitaisė į bendrą šurmulį, tik Indrė liko viena stovėti palangėje. Žvalgėsi į šokančius ir mąstė, kaip bus linksma, kai šokdavo su Giedriumi. Po šokio jis palydėdavo ją į namus, gera buvo eiti atsirėmus į jo petį. Ilgai stovėdavo prie namų, po olyvų krūmų negalėdami atsisveikinti, nes nenorėdavo skirtis. Bestoviniuodami ir aušros sulaukdavo. Užsigalvojusi Indrė staiga pajuto ją įsmeigtą žvilgsnį. Ją stebėjo aukštas, dailių, vyriškų bruožų juodaplaukis vyriškis. Taip ji neapsiriko, jis nebuvo iš tų dar neapsiplunksnavusių studenčiokų. Iš visų salėje esančių jis išsiskyrė savo išvaizdą. Buvo mažiausiai 30, o gal ir 35 metų, jo amžiaus negalėjo paslėpti stropiai skutami skruostai išpilti juoduliu. Pirštais pabrauktum ir pajustum šiurkštų jų paviršių. Indrė panoro prieiti, delnais prisiliesti prie šių skruostų ir pajusti, kaip aštri dygliukai kutena jos odą. Nuo šios beprotiškos minties ją pagavo juokas ir negalėdama susilaikyti, ji nusišypsojo. Vyriškis įdėmiai žvelgė į ją. Pamatęs šypseną, jis palaikė tai skatinimu susipažinti. Tvirtu kariškio žingsniu priejo prie Indrės, jai atrodė net kaukštelėjo kulnimis, nusilenkė ir pasakė. Kviečiu panelę šokui,

0: Girdėjote radio knygą. Reklama.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
1: Pasiūlymas galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
0: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese. Nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06-30-00662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06-30-00662.
3: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Rugpjūčio 7-8 dienomis vasaros festivalis po atviru dangumi. Grand Life Show. Dvi dienos net 10 valandų gyvo garso ir nepamirštamų pasirodymų. Scenoje legendos ir ryškiausios žvaigždės. Dinamika. Jordana Butkutė, Kastytis Kerbedis, Natalija Bunkė, Adomas Višniauskas, Paulina Paukštaitytė, Martynas Kavaliauskas, vakaro vedėjas Mantas Bartuševičius. Vakarėlio ritmą diktuos Giovanni. Didžiausias vasaros šou jau čia.
2: Vasara Lietuvoje prasideda tada, kai uodai jau kambaryje, saulė kepina monitorių, o kaimynas mato, ką vakarieniaujate. Sprendimas? Įsveta. Pasiruoškit patogiai vasarai. Įsveta.lt. Tinkleliai, roletai, žaliuzės, lauko roletai ir žaliuzės, markizės, vartai. Patogūs sprendimai jūsų namams. Vėsa namuose. Privatumas vakare. Ramybė kasdien. Skambinkite plus 370-676-188-16. Įsveta.lt. Draugiškos kainos ir patogūs sprendimai jūsų namams. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, eteryje žinios. Lietuvos kariuomenės gynybos štabe viešėjo Ukrainos oro gynybos ir autonominių sistemų ekspertų delegacija. Kaip praneša kariuomenė, tarp delegacijos narių buvo ir specialistai, atsakingi už oro ir prieš raketinės gynybos organizavimą didelėje Ukrainos teritorijos dalyje, įskaitant Kyivą. Visi tuo metu Lietuvos kariuomenės atstovai pristatė esamą oro ir dvies stebėjimo ir kontrolės sistemą, oro gynybos pajėgumus, jų vystymo kryptis bei tolesnės plėtros planus. Taip pat buvo aptartas grėsmių vertinimas, pasirengimas reaguoti į oro ir dvies pažeidimus ir jų keliamas rizikas nacionaliniam saugumui. Regionuose trūksta socialinio būsto, ilgėja laukiančiųjų eilės. Siekdamas jas mažintis, savivaldybės ryštasi statyti naujus namus. Tačiau savivaldybė atstovų teigimo, dosni pašalpų ir lengvatų politika, dalį gyventojų skatina nedirbti. Lietuvoje socialinio būsto laukia apie 19 tūkstančių šeimų. Vilniečiai tarė gana masiniams renginiams Vilniaus centre. Gyventojai atkreipė dėmesį į įsisenėjusią Vilniaus problemą. Masinius renginius, maratonus ir kitus komercinius įvykius organizuojamus centrinėse miesto vietose. Pasak jų, šie renginiai reguliariai paralyžiuoja tūkstančių vilniečių kasdienį gyvenimą, logistiką ir pamatinę judėjimo laisvę. Savivaldybės pozicija šio klausimo kol kas nesikeičia. Šiemet nuo sausio iki birželio vidurio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba gavo 42 pranešimus dėl nesaugios paukštienos, kai pernai jų buvo 18. Tarnybos gyvūninių produktų skyriaus specialistė Indra Urbanavičiūtė teigia, kad 14 pranešimų gauta iš įmonių, o 28 atvejai nustatyti valstybinės kontrolės metu atrinkus mėginius. Tarnybos atstovė teigia, kad priežastis tai kryžminė tarša, biosaugos nesilaikimas. Anot jos pranešimų dėl nesaugios paukštienos saugimui įtakos turi rinkos situacija, vartotojų paklausa. Rusija pareiškė, kad vienas iš jos karo laivų įspėjamuosių šuvis į jachtą, plaukiančių su Britanijos vėliava Lamanšo sąsiūryje, paleido dėl jos pavojingo artėjimo. Manoma, kad incidentas įvyko už maždaug 20 jūrmylių į pietus nuo Vaito salos, praėjus vos kelioms dienoms po to, kai Jungtinės karalystės komandosai netoliese sulaikė ir išsilaipino įtariamame Rusijos šešėlinio laivyno laive. Čekijos vyriausybė patvirtino įstatymo projektą, kuriuo atsisakoma licencijos mokesčių valstybiniai žiniasklaidai finansuoti, pereinant prie tiesioginio finansavimo iš valstybės biudžeto, o kritikai teigia, kad šis žingsnis kelia grėsmę žiniasklaidos nepriklausomumai. Žiniasklaidos stebėsenos organizacijos žurnalistai be sienų taip pat paragino Europos komisiją padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų išsaugotas dabartinis finansavimo modelis. Įstatymo projektą dar turi patvirtinti abieji parlamentų rūmai, o prezidentas turi jį pasirašyti, kad jis įsigaliotų, kaip planuojama, 2027 metų sausio pirmą dieną. Europos parlamentas galutinai patvirtino du teisės aktus, kuriais įgyvendinami Europos Sąjungos įsipareigojimai dėl muitų tarifų. Pagrindiniu reglamento projektu panaikinami Europos Sąjungos tarifai visoms JAV pramoninėms prekėms ir sudaromos lengvatinės patekimo į rinkas sąlygos įvairioms JAV jūros gėrybėms ir žemės ūkio prekėms. Antruoju reglamento projektu pratesimas muitais neapmokestinamų omarų importas ir jie įtraukiami perdirbti omarų.
1: Sportas.
0: Vitorijos Baskonijos sporto direktorius.
1: Sportas.

0: Reklama.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Šią naktį žymesnio lietaus neprognozuojama, tačiau rytoj dienos metu jis vėl sugrįš. Vakarų pietvakarių vėjas pamažu silps, o žemiausia nakties temperatūra pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių, išskyrus pajūrį, kur bus tarp 15-17 laipsnių. Artėjant savaitgaliui vietomis dar trumpai ir negausiai palis, vėjas pūs vidutinio stiprumo, o temperatūra ir toliau stabiliai augs. Naktį bus tarp 10-15, dienos metu šils iki 20-25 laipsnių, o patį savaitgalį dienos darysis dar kaitresnis. Vietomis prognozuojama aukščiausia dienos temperatūra sieks beveik 30 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.
2: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, miegam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
2: Radio stoties Pūkas programoje laida Mokslo langai.
4: Labadiena visiems susirinkusiems pasiklausyti laidos Mokslo langai. Šiandien laidoje pakalbėsime apie tai, kaip gyvenimo būdas veikia mūsų sveikatą ir metabolizmą, kaip kasdieniai net ir maži pasirinkimai gali turėti didelį įtaką mūsų energijai, svoriui ir bendrai savijautai. Taip pat pakalbėsim ir apie antro tipo cukrinį diabetą, kurio pradžią dažnai nulemia žmogaus gyvenimo būdas. Ir dabar su malonu pristatau laidos svečią, Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto vyriausiąją mokslo darbuotoją, visuomenės sveikatos mokslų daktarę, Lietuvos sporto universiteto docentę Miglę Bacevičienę. Labadiena.
5: Labadiena.
4: Pradėsim pokalbį nuo sąvokų išsiaiškinimo. Sakykit, kas tai yra metabolizmas?
5: Metabolizmas mūsų yra visų suprantamas kaip medžiagų apykaita, kuris skirstoma į bazinę medžiagų apykaita, tai yra žmogaus fiziologiniai poreikiai, kuomet jisai ramiai sėdi, guli, tai yra palaikyti visų pagrindinių sistemų funkcijas, tai yra, kad plaktų mūsų širdis, kad mes kvepuotume, veiktų virškinimas, dirbtų smegenys ir yra kasdienės energijos sąnaudos, kurias lemia mūsų fizinis aktyvumas, dažniausiai ne tiek fizinis aktyvumas, kiek ta kasdienė veikla, kada mes kažkur einame, atliekame buities darbus, valgome, prausiamės, rengiamės, tvarkomės, tai jau lemia sąnaudas, kurios yra virš bazinės energijos apykaitos. Na ir paskutinė grupė, tai yra fizinis aktyvumas, kuris skirstomas į mažo intensyvumo, vidutinio ir aukšto. Ir intensyvumas priklauso nuo to, kiek žmogaus kūnas intensyviai juda ir kiek sunaudoja deguonies, kiek ta medžiagų apykaita padidėja ir padidėja energijos sąnaudos. Gali būti mūsų medžiagų apykaita labai nedaug didesnė už bazinę.

0: Jeigu yra vyresnis amžius, jeigu žmogus gyvena sėdimą gyvenimo būdą, o gali jinai viršyti 10 kartų, jeigu žmogus yra intensyviai fiziškai dirbantis, gyvenantis aktyvų gyvenimo būdą arba intensyviai sportuojantis.
1: Kaip metabolizmas veikia mūsų sveikatą?
0: Metabolizmas yra vienas iš mūsų sveikatos indikatorių. Kada yra žmogus vaikas, vėliau yra jaunas, neturim kažkokių tai ligų, įgimtų būklių, tai visų mūsų metabolizmas veikia panašiai, būna apspręstas normalaus cukraus kiekio kraujyje, normalaus cholesterolio kiekio kraujyje, normalaus kūno svorio ir normalios kūno kompozicijos, normalaus kraujospūdžio. Toksai žmogus turi pakankamai energijos, gerai miega, giliai miega, atlikdamas įvairias kasdienės veiklas, jisai jaučiasi darbingas iki paties vakaro. Tačiau su amžiumi vyksta tam tikri pokyčiai mūsų organizme. Vienas iš jų tai yra raumenų masės mažėjimas, kuris prasideda nuo 40 metų, nuo 50 metų pakankamai intensyviai ir labiau paveikia moterų metabolizmą, kadangi moterų raumenų masė ir taip yra mažesnė.
1: O ką atlieka raumenys?
0: Tai raumenys sunaudoja visą gliukozės, taip sakant, cukraus perteklių, kuris patenka į mūsų organizmą su maistu, netgi jeigu žmogus yra fiziškai neaktyvus, tarkim sėdi, bet turi gerai išvystytą raumenų masę, tai jo metabolizmas arba medžiagų apykaita yra greitesnė. Ką tai reiškia mūsų sveikatai, jeigu žmogus suvartoja gliukozės kaip energijos šaltinį, neatsiranda perteklius, tai reiškia, kad nesikaupia ilgalaikiai perspektyvoje riebalų masė. Moterims tai yra ypatingai svarbu, na ir aišku, raumenų masės mažėjimą gali lemti tiek amžius, tiek nepakankamas fizinis aktyvumas, tiek neįtraukimas jėgos pratimų, tiek mityba. Tai nėra taip paprasta, nes reikalinga suvartoti nemažą baltymų kiekį. Taip labai labai apytiksliai, tai būtų nuo 1 iki 2 gramų vienam kilogramui sveiko kūno svorio.
1: Kodėl baltymų kiekis maiste yra ypatingai svarbus metaboliniai sveikatai?
0: Sulik vyresniu amžiumi raumenų masė mažėja. Tas procesas vadinamas sarkopenija. Kad tas procesas nevyktų ypatingai greitai, reikalingi keli veiksniai. Tai pirmas, tai yra pakankamas baltymų patekimas į organizmą su maistu. Nėra taip paprasta, ne? Nes vis tik mūsų maiste labiau linkia dominuoti angliavandeniai įvairiausi. Tai yra duonos gaminiai, kruopos, netgi vaisiai, tie visagrūdžiai produktai, vis tik tai juose dominuoja angliavandeniai. Kad mes gautume pakankamą kiekį baltymų, tai yra pagrindinis šaltinis mėsa, žuvis, pieno produktai, kuriuose baltymų kiekis yra mažesnis negu mėsoje. Ir tie augalinės kilmės ankštiniai produktai, kuriuose taip pat yra nemažas baltymų kiekis, na, aišku, kruopose yra taip pat riešutuose. Tačiau su riešutais irgi reikėtų atsargiai, nes jie yra labai kaloringi, turi ir kitų gerų medžiagų, tai yra gerųjų riebalų, polinesočiųjų riebalų, tačiau labai lengva dienos energijos poreikį viršyti, tiesiog suvalgius riešutų per daug, nes 100 gramų gali turėti 600 ir daugiau kilokalorijų. Tai pirmas, tai yra mitybos veiksnys, kuris palaiko raumenų masę.
1: Kas vyksta, jeigu žmogaus kūnas negauna pakankamai baltymų ir tą energiją suvartoja iš riebalų ar iš angliavandenių? Ir tarkim, bando reguliuoti svorį, negaudamas pakankamai baltymų.
0: Tai jeigu raumenys negauna statybinių medžiagų, tai nyksta tiek riebalinis audinys, tiek raumeninis audinys. Senstančiam žmogui tai reiškia, kad raumeniniam audiniui dar labiau mažėjant, medžiagų apykaita dar labiau sulėtėja ir suvartotas maisto kiekis dar lengviau nugula į riebalinį audinį, ypatingai pilvo srityje. Iš kitos pusės, jeigu yra žmogus labai fiziškai aktyvus, sportuoja intensyviai, sąmoningai stengiasi riboti suvartojamą angliavandenių kiekį, riebalų kiekį, kad būtų daugiau raumenų masės. Ir jeigu, tarkim, bestreniruodamas, kabutėse išeina į energijos deficitą arba kilokalorijų skaičius yra nepakankamas, tai vėlgi atsiliepia tuo, kad raumenų masė arba neauga, arba jinai mažėja. Sportuojančiam žmogui irgi reikėtų žinoti, kokia yra baltymų norma. Kai kada netgi tenka baltymų atsargas papildyti baltyminiais kokteiliais, nes tiesiog to maisto suvartoti tiek gal fiziškai net yra sudėtinga. Na ir aišku, sportuojantis žmogus privalo gauti ir pakankamai angliavandenių. Na ir aišku, kitas dalykas, kurios užtikrina mūsų medžiagų apykaitą, tai yra fizinis aktyvumas. Jeigu mes kalbame apie raumenų masės mažėjimo profilaktiką vyresniam amžiui, tai būtinai reikalingos jėgos treniruotės. Tai gali būti treniruotės su svoriais, su kūno svoriu, gumos įvairūs diržai ir panašiai. Plus tos treniruotės turi būti sunkios, turi jaustis, kad raumuo dirbo. Dar vienas yra labai svarbus dalykas. Medžiagų apykaitai tai yra pakankamas miegas, dėl to, kad mūsų visos organizmo funkcijos atsistato, tiek raumenų masė, žmogaus organizmas pailsi, pasiruošia naujai darbo dienai. Jeigu miego trukmė yra nepakankama ir tai yra nuolat, ir tas vidurkis yra 8 valandos saugusiam žmogui, kažkam 7 užtenka, kada žmogus atsikelia pailsėjęs, žvalus, kupinas energijos, gera nuotaika, naktį neprabunda, miega giliai, tai yra pakankamai gero miego indikatoriai. Jeigu žmogus neturi tos pakankamos miego trukmės, tai yra beveik garantuotai aukštesnis kortizolio fonas. O kortizolis dėja veikia atvirkščiai, negu mes norėtume, kad tai būtų palanku mūsų sveikatai. Kortizolis kelia gliukozės kiekį kraujį. Jeigu kortizolio fonas aukštas, kortizolis stabdo energijos gamybą iš mūsų riebalinio audinio. Dažnai žmonės jaučia poreikį suvalgyti kažką saldaus, jaučia energijos duobės, kada tiesiog energijos trūksta, jaučia nuovargį. Kortizolis turi kitą efektą, skatina riebalinio audinio kaupimas, ypatingai pilvo srityje. Kitas dalykas, kas skatina kortizolio aukštą lygį, tai yra mūsų patiriamas lėtinis stresas ir nemokėjimas su juo susidoroti. Aišku, to streso išvengti nepavyksta, kaip juokaujam, ką čia man reiktų daryti, kad pastiprinti sveikatą, tai mažinti stresą. Tai kaip tu to streso išvengsi, jeigu yra darbas, terminai, virškrūviai, finansiniai įsipareigojimai, atsakomybės už artimuosius, vaikus, šeimos narius ir kasdieniai nutinkantys nepatogumai, kurių mes neplanuojam, nesitikim, bet jie vis tiek įvyksta. Vienas irgi iš streso sukėlėjų, tai yra nuolatinis triukšmas, kuris viršyje sveiką decibelų kiekį 780 decibelų. Žmogus pastovi yra tokiam triukšme, mūsų streso lygį tai kelia. Tai va čia sakyčiau, gal yra ir kažkiek tos genetikos, kiek žmogaus nervų sistema pati save moka nuraminti, tačiau dažniausiai vis tik tai prireikia paties žmogaus pastangų, tai būtų ramus pasivaikščiojimas, kvepavimo, meditacijos pratimai, buvimas gamtoje yra puikus būdas, net jeigu žmogus ten nesportuoja, tiesiog klausosi garsų, medituoja tuo pat metu, tai nervų sistema įrodyta netgi per 10-15 minučių gali grįžti į tą normalaus kortizolio foną.
1: O genetika kokią įtaką turi metabolizmui?
0: Ne tokia didelė, kaip mes linkę galvoti ir mokslininkai kritikuoja lėtą medžiagų apykaitą, nulemta išskirtinai genetinių veiksnių. Tai nėra būklė, kurią nulėmė genetika ir kurios neįmanoma pakoreguoti.
2: Laida Mokslo langai.
3: Radijo stotis Pūkas.

0: Laida Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto vyriausioji mokslo darbuotoja, visuomenės sveikatos mokslų daktarė, Lietuvos sporto universiteto mokslininkė Miglė Bacevičienė. Tęsime pokalbį apie metabolizmą. Išvardinot daug pagrindinių veiksnių, kurie turi įtakos medžiagų apykaitai, bet iš jų visų ar galite išskirti vieną patį pagrindinį, kuris labiausiai įtakoja į metabolizmą?
2: Nėra vieno, bet galbūt yra tas eiliškumas. Tai yra miegas, antroji vietoje tada būtų kokybiška mityba, tai yra pusryčiai, pietus, pakankamas baltymų kiekis ir tada jau fizinis aktyvumas, raumenų įtraukimas ir kitos fiziškai aktyvios veiklos. Tada yra visi sveiki būdai susidoroti su padidintu stresu. Tai yra meditacijos, kvėpavimas, buvimas gamtoje, bendravimas, užsiėmimas, mėgiama veikla. Tokią seką aš siūlyčiau peržiūrėti savo gyvenimo būdą.
1: O sakykit, kodėl daugeliu žmonių sunku susitvarkyti su apetitu, būtent vakare?
2: Pagrindinę priežastį įvardinčiau nepakankamą ir nepakankamai kokybišką valgymą dienos eigoje. Nėra laiko pusryčiam arba sako, aš nenoriu pusryčių. Aš nesutinku, kad gali tai būti, tiesiog tai nėra suformuotas įprotis. Tai koks gurkšnis kavos ant tuščio skrandžio, ką daro, pakelia kortizolį, o kortizolis ryte ir taip yra labai aukštas. Tai jeigu mes ant tuščio skrandžio išgeriam kavos, maisto neduodam, pakyla gliukozė, nors mes nieko ir nevalgiam ir dar kurį laiką tas kortizolio fonas lieka aukštas. Tuo tarpu pavalgius pilnaverčius pusryčius, kortizolio kiekis grįžta žymiai greičiau į tą pradinę normą. Tai viena iš veiksnių įvardinčiau kaip pusryčių nevalgymą. Kitas dalykas, kada mes valgome nepilnaverčius pusryčius, tai ten koks nors saldėsis, saldainės, jogurtas, sakyčiau, irgi tai nėra pilnaverčiai pusryčiai. Juose turėtų būti visos pagrindinės medžiagos, būtinai baltymų, o žmonėms, kurie jau perkopė į antrą savo gyvenimo pusę, ir moterims, ir vyrams, būtinai prie kiekvieno valgymo reikėtų suvartoti ir baltymų. Antra, nepilnaverčiai pietus, ten kokios salotos, užkandis, tai nėra pietus. Pietus turėtų būti apie 600 kilokalorijų, gal net ir daugiau. Žmogus yra labai aktyviai judantis, sportuojantis, dirbantis. Tai turėtų būtinai būti pagrindinė norma baltymų suvartota, gerųjų riebalų ir sudėtinių angliavandenių kaip karnyras. Pietus tikrai turėtų būti sotus. Mano nuomonė, tai yra pagrindinis dienos valgymas.
1: O vakarienė jau turėtų būti lengva?
2: Vakarienė turėtų būti lengva tiem, kas siekia mažinti kūno svorį. Rekomenduojama, kad vakarienė būtų baltymai plus daržovės. Jau netgi vaisių ir uogų nerekomenduojama. Gali būti pieno produktai, žuvis, mėsa, daržovių salotos.
1: O kokie tada būtų kokybiški pusryčiai jūsų nuomonė?
2: Čia irgi, žinokit, yra labai įvairios nuomonės, kurias aš labai visas gerbiu. Siūloma ilgo pasisavinimo angliavandenius. Tai yra visa grūdės kruopos, košė, į kurias papildomai yra įdeda gerųjų riebalų, tai yra riešutų sviesto arba augalinio aliejaus. Aš dar būtinai pridėčiau kiaušinį arba du kiaušinius, liesos vištienos gabalėlį, baltymų kiekiui padidinti. Yra kas dar papildomai geria baltyminį kokteilį. Na ir užkandžiam vaisiai, uogos, vaisių ribotas kiekis, uogų galima daugiau, jeigu tai yra daroma pirmoji dienos pusėje.
1: Dažnai žmonės kalba apie geruosius ir bloguosius angliavandenius. Anksčiau buvo gerieji ir blogieji. Riebalai, o dabar jau yra angliavandeniai tokiais pasidarė. Norėčiau, kad paaiškintumės šias sąvokas. Ką reiškia gerieji ir blogieji angliavandeniai?
2: Blogieji angliavandeniai tai yra cukrus, gliukozė, fruktozė. Taip, cukrus yra disacharidas, tas baltas cukrus, kurį semiam iš cukrinės, saldinam arbatą, dedam į kepinius. Tai dabar jau visi žino, kad tas baltas cukrus yra blogai, bet vaisiuose esanti gliukozė, fruktozė, tai turi lygiai tokį patį poveikį žmogaus ar organizmui, tai yra užkelia gliukozės kiekį kraują, mobilizuojasi insulinas, kad sumažintų gliukozės kiekį kraują, to pasekoje gliukozė labai staigiai krenta, žmogus jaučia energijos stygių ir badą ir vėl reikia duoti gliukozės bombą. Tai tam mūsų organizmui visiškai nesvarbu, ar ten yra cukrus iš cukrinės, ar tai yra datulės, ar pusė kilogramo saldžių vaisių. Tai irgi reikėtų tą turėti omeny. Tikrai nevadinčiau vaisių blogaisiais angliavandeniais, nes juos yra labai daug ir gerų medžiagų, skaidulų, vitaminų, antioksidantų. O kitas dalykas yra spaustos sultys iš vaisių, netgi ir šviežiai spaustos, kada mes visą ląstelieną išmetam, tai ten faktiškai yra cukraus koncentratas. Tai irgi bus saikingai gerai, bet nerekomenduojama dideliais kiekiais, nors atrodytų čia labai geras ir sveikas dalykas. Gerieji angliavandeniai, tai yra tie sudėtiniai angliavandeniai, kurių virškinimas yra ilgas ir kurie išskiria gliukozę į kraujotaką pamažu. Tai yra visi visagrūdžiai produktai, grūdai, košės, sėklos, kuriomis gardiname košę. Šie angliavandeniai yra priimti vadinti geraisiais.
1: Pieno produktai vertinami labai skirtingai labai. Įvairių mokslininkų.
2: Labai.
1: Jūsų nuomonė turbūt teigiama, kaip suprantu.
2: Jauniems žmonėms taip, jeigu nėra ten laktozės netoleravimo, labai gerai viskas. Taip pat geriau tie vadinami fermentuoti rūgštos, tai yra kefyras, varškės sūris. Yra įvairių nuomonių. Pieno produktuose yra sočiųjų riebalų nemažai. Nelabai rekomenduojama jo vyresnio amžiaus asmenims. Kazeino irgi yra įvairių nuomonių, kad gali padidinti širdies kraujagyslių ligų riziką. Ta pati laktozė, kurios na, yra visur, tai yra pieno cukrus, irgi paskatina insulino šuolius. Tai yra kaip papildoma cukraus dozė vyresniam amžiui, siūlyčiau saikingai vartoti. Ir dietistai, girdėjau ne vieną šnekant, siūlo karvės pieną keisti į ožkos ir avies pieno produktus, kurie yra palankesni sveikatai.
1: Jeigu normalaus svorio palaikymui nepadeda subalansuota mityba ir aktyvus gyvenimo būdas, ar rekomenduotume tokiais atvejais papildomas priemonės, pavyzdžiui, preparatus lieknėjimui?
2: Tai tikrai nesiūlyčiau griebtis medikamentų, tų medikamentų nėra tiek daug, aš paminėsiu pagrindinės grupės. Jeigu būtų veiksmingi medikamentai, tai nebūtų tų žmonių su antsvoriu ir nutukimo. Jeigu nepavyksta, visada siūlau kreiptis į šeimos gydytoją, kuris galbūt padėtų ištirti, ar nėra su svorio augimu, arba negalėjimu sumažinti antsvorio, ar nėra kažkokių ligų, būklių, metabolinių sutrikimų, ką parodytų jau išsamesni tyrimai. Na ir taip pat paraleliai kreiptis į dietistą, kuris peržiūrėtų jūsų dienos racioną, atsižvelgdamas į jūsų amžių, fizinį aktyvumą, padėtų tą dienos racioną pakoreguoti, aišku, atsižvelgiant į esamą sveikatos būklę. Na, medikamentai, tai aš gal grupės kelias paminėčiau. Tai pirma grupė būtų skrandyje brinkstančios medžiagos, kurios išgertos, užpildo skrandžio turinį, tiesiog sumažėja apetitas, skrandis ilgesnį laiką yra pilnas ir mes suvartojam mažiau maisto. Toliau yra medikamentų grupė, kurie mažina riebalų pasisavinimą žarnyne. Brangus pakankamai yra ir nelabai prigyja dėl to, kad tas svorio mažėjimas yra labai labai lėtas. Toliau kita grupė, tai būtų gliukozės apykaitą reguliuojantys vaistai. Čia galbūt diabetikam yra aktualiau, tai jie taip pat turi irgi nelabai ženkliai išreikštą, bet svorį mažinantį poveikį. Na ir tie vadinami anoreksiniai vaistai naujoji karta, kurie veikia per alkio sotumo jausmą smegenyse. Jie tiesiog mažina apetitą, bet irgi dar yra mažai ištyrinėti, nors yra pakankamai efektyvūs atrodytų, bet turi ir šalutinių reiškinių. Irgi rodyta, kad nutraukus medikamentų vartojimą ir grįžus prie įprasto gyvenimo būdo grįžta ir svoris. Tai vis tik gyvenimo būdo korekcija yra svarbiausias dalykas.
0: Laida Mokslo langai.

0: Mokslo langai.
1: Klausytojams primenu, kad šiandien laidoje dalyvauja Klaipėdos universiteto sveikatos mokslų fakulteto vyriausioji mokslo darbuotoja, visuomenės sveikatos mokslų daktarė, Lietuvos sporto universiteto mokslininkė Miglė Bacevičienė. Tęsime pokalbį apie metabolizmą. Mitų apie greitą medžiagų apykaitą sukurta yra daug, bet jais vadovaujantis dažnai tenka nusivilti, nes svorio sumažinti taip ir nepavyksta. Dabar norėčiau, kad patvirtintumėt arba paneigtumėt dažniausiai pasitaikančius mitus. Pirmas. Greita medžiagų apykaita padeda numesti greičiau svorio.
2: Taip, sutinku. Tiesa.
1: Toliau. Valgysiu dažnai ir mažomis porcijomis ir taip pagreitinsiu medžiagų apykaitą.
2: Yra tokių įrodymų, kad reikėtų dažniau valgyti, bet yra ir priešingų įrodymų, kad retesnis valgymas irgi padeda išlaikyti metabolizmą labai geram lygiai, aš sakyčiau, priklausomai nuo to, kas yra valgoma.
1: Gersiu daug vandens, taip pat pagreitinsiu medžiagų apykaitą.
2: Sutinku, pakankamai vandens yra būtina.
1: Vėlai vakare suvalgytas maistas paverčiamas riebalais.
2: Nesutikčiau, jeigu žmogaus pamaina baigėsi 10 valandą, ar tai reiškia, kad jūs negali valgyti vakarienės? Tikrai gali. Nereikėtų vartoti angliavandenių, tai turėtų būti užkandis iš baltymų, šiek tiek gerųjų riebalų ir skaidų.
1: Yra tam tikri produktai, pavyzdžiui, ananasai, kurie degina riebalus ir padeda lieknėti. Ar tiesa?
2: Netiesa. Ananasuose, kaip ir vaisiuose, yra daug cukraus, tikrai yra antioksidantų, bet nei vienas maisto produktas neveikia kaip riebalų degintojas. Tai yra absoliutus mitas.
1: Teko girdėti tokius pasakymus, kad mano medžiagų apykaita yra lėta arba mano medžiagų apykaita yra greita. Ar galima pasakyti, kad greita ir lėta medžiagų apykaita nulemia genetika?
2: Tam tikra dalimi taip, bet lėta medžiagų apykaita nereiškia, kad negali būti paspartinta tinkamai formuojant savo gyvenimo būdą, mitybą, fizinį aktyvumą, miegą, kontroliuojant stresą.
1: O kaip jūs žiūrit į dietas arba į kitokio pobūdžio mitybas?
2: Žiūriu teigiamai, jeigu tai nėra drastiškas apribojimas, išimant ištisas maisto produktų grupės. Pavyzdžiui, ką bando išprovokuoti keto mitybos propaguotojai, tai yra ta vadinama ketozė, o diabetu serganta būklė vadinasi keto acidozė, tik tiek, kad sveikam žmogui acidozės lygio tai niekada nepasiekia. Fiziologiškai tai yra mechanizmas, kada visiškai neduodama angliavandenių, tai praktiškai yra iki 5 gramų per dieną. Reiškia, kad žmogus negaudamas angliavandenių užsikuria labai intensyvus gliukoneogenezės procesas, tai yra riebalinio audinio skaidimas ir energijos gamyba iš riebalinio audinio. Svoris krenta labai greitai, net ir nediabetikui gali iš burnos jaustis acetono kvapas. Bet kada žmogus diabetu neserga ar ne, jo insulino lygis yra normoje, energijos gamyba vyksta, organizmo procesai neleidžia kraujo pH keistis tiek, kad jisai rūgštėtų arba vystytųsi acidozė, plus dažniausiai tai yra sportuojantis jaunas sveikas žmogus, kuris išgyvena, bet ilgalaikiai perspektyvoje turbūt tos mitybos laikytis yra neįmanoma, nes pasireiškia tiesiog maisto medžiagų trūkumas, mikroelementų trūkumas, tokių kaip kalio, natrio, cinko, B grupės vitaminų, netgi druskos. Tai va, reikia vartoti maisto papildus, skaidulų visiškai negauna, net ir daržovės ir angliavandeniai, kurias labai apriboja toliau, išima ištisas sveikų produktų grupės, kaip riešutus, ankštinius, nes juos yra angliavandeniai. Tai trumpai gerai, bet ilgalaikiai perspektyvoje mano nuomonė yra išimtinai neigiama. Karnivą mytybą dar būtų griežtesnė, kada vartojami tik augalinės kilmės produktai, mėsa ir riebalai. Toliau žalia valgystė, vaisa valgystė, tai jau yra dar aukštesnio masto nesusigaudimas. Nesenai skaičiau, kad mirė vaisa valgė mergina, tiesiog visiškai mato sunykęs raumeninis jos audinys, reiškia baltymūnai metų metais negauna. Toliau dar vienas mitas, kad vartojant tam tikrus produktus, produktus žmogus nurūkštėja, kažkaip jis ten pasidaro rūkštus ir ten tada visi senėjimo procesai labai užpuola tą žmogų ir jis miršta. Tai aš irgi buvau bepradedanti tuo metu tikėti, skaityti ir paskui vis tik tai supratau, kad tai yra absoliutus mitas dėl to, kad žmogus, kuris yra sveikas, jo kraujo pH organizmas yra fantastinė, tiksli sistema, kuri veikia be jokių pašalinių įsikišimų su šarminiais vandenim ir panašiai. Tai kraujo pH kinta sveiko žmogaus labai labai mažam lygmenį ir jokio maisto suvalgymas niekaip to kraujo pH negali pakeisti nei į šarminę, nei į rūgštinę pusę. Ten būklės kaip diabetas ir kitos sunkios būklės, aš apie jas nekalbu, bet maisto valgymas niekaip žmogaus nei rūgština, nei šarmina. Tai atsimenu, čia prieš keletą metų pirkdavo tokius elementus ir šarmindavo vandenį. Prisidirbdavo žmonės tiek sveikatos problemų, nes išgeria tą šarminį vandenį, o skrandyje yra druskos rūgštis, tai yra labai žemas pH rūgštinės. Ką reiškia, jeigu žmogaus skrandžio pH yra dirbtinai nušarminamas arba pakeliamas, tai reiškia, kad druskos rūgšties neapdorotas maistas keliauja į žarnyną. Prasidėdavo baisus uždegimai, sudirginimai ir disbiozės, prireikdavo daug pinigų, laiko, pastangų, prastos savijautos tą būklę išgydyti. Tikrai žinau žmonių, kurie buvo taip susivarę žarnyną, nes kai prasideda ten tie uždegiminiai procesai, visiškai išsiderina žarnyno flora, mikrobiota, taip vadinama. Profilaktikai irgi dar paminėsiu probiotikai ir prebiotikai, ypatingai dabar apie prebiotikus kalbame, tai yra maisto produktai, fermentuoti, galbūt gėrimai, kurie suteikia palankę terpę daugintis gerosiam žarnyno bakterijom, kurios irgi atsakingos už metabolizmą, už riebalų pašalinimą per žarnyną ir greitesnė medžiagų apykaita. Prebiotikai tai yra puikus dalykas tiek mažinantiems svorį, tiek siekiant išvengti antro tipo diabetą.
1: Ar atliekami kažkokie ypatingi moksliniai tyrimai metabolizmo srityje?
2: Tikrai taip. Sakyčiau, kad tas mitybos fiziologijos mokslas labai yra besivystantis, atsiranda daug visokių ir įrodymų. Iš to išplaukia vis naujų rekomendacijų. Reiktų paminėti, kad įrodymus surinkti nėra taip lengva, kad pasakyti, kad tokie mitybos įpročiai ar tokie mitybos įpročiai mums sveikatai yra palankus arba atvirkščiai, kad jie kenkia. Dėl ko? Dėl to, kad reikia laiko. Jeigu tai nėra kažkoks tai trumpalaikis eksperimentas, pavyzdžiui, kur žmonėms tiesiog yra skiriama tam tikra mityba, sudaromos grupės, lyginami skirtingų mitybų poveikiai, tai tokie tyrimai dažniausiai yra mažose žmonių grupėse atliekami. Na ir ilgalaikiai perspektyvoje, aišku, didžiausia turbūt nauda būtų iš tų tyrimų, kada žmonės gyvena savo natūralioje aplinkoje ir maitinasi taip, kaip maitinasi. Tai yra subjektyviuoju būdu apklausimi apie savo mitybos įpročius ir ilgalaikiai perspektyvoje stebint dešimtmečiais siejama su įvairių ligų atsiradimu, kaip diabeto, širdies kraujagyslių ligų, nutukimo ir aišku su priešlaikinės mirties rizika. Tai tikrai taip, tokie tyrimai yra nuolat atliekami, tokių tyrimų, kurie atliekami mažose imtyse, eksperimentuojant su įvairiausiais mitybos modeliais, tikrai yra labai daug, turbūt kiekvieną dieną išeina po publikaciją, kur dar kažką tai naujo atranda. Yra daug veiksnių, kurių mokslininkai nesukontroliuoja, tai yra turi tie tyrimai ir trūkumų, plus tos mažos grupelės žmonių, jos labai dažnai yra specifinės ir tai, kas pasireiškia specifiniai mažoji žmonių grupiai, nebūtinai tai turės tokį poveikį visoje populiacijoje. Na ir gal paminėsiu tokį įdomesnį mokslinių tyrimų pasekoj įvykusi pokytį, kad amerikiečiai apvertė sveikos mitybos piramidę, čia net per tarptautinės žinias pranešė, nes mes buvome įpratę, kad rekomenduojama, jog mūsų pagrindą mitybos turėtų sudaryti sudėtiniai angliavandeniai ir kitokie angliavandeniai, tai yra ir duonos gaminiai, ir makaronai, ir bulvės, išskyrus cukrus, kurių ten rekomenduojam suvartoti labai saikingai. Toliau, aišku, daržovės, vaisiai, toliau mėsos produktai, kiaušiniai, baltymai ir pačioj viršūniai, tai jau yra riebalai, aliejai, cukrus. Tai dabar apsivertė ta piramidė taip, kad angliavandeniai iš viso, net ir gerieji angliavandeniai rekomenduojama kaip pati mažiausia mitybos dalis, o pagrindas tai yra baltymai, baltymais gausus maistas, tai yra mėsa, žuvis, tai yra kiaušiniai, pieno produktai aptariam, bet jie ir irgi yra labai kokybiškas baltymų šaltinis, plus aišku skaidulos, tai yra riešutai, įvairios sėklos, taip pat daržovės. Vaisiai irgi okay, bet irgi reiktų turėti omeny, kad ten yra greitai pasisavinamo cukraus.
1: Šios dienos laida jau atėjo į pabaigą, bet pokalbį su Klaipėdos universiteto sveikatos mokslo fakulteto vyriausiaja mokslo darbuotoja, visuomenės sveikatos mokslo daktare, Lietuvos sporto universiteto docente Miglė Bacevičienė apie metabolizmą ir apie antro tipo cukrinį diabetą pratęsime ateinančio trečiadienio laidoje. Tad nepamirškit 10 valandą įsijungti radijo jungtuvų. Laidos pakartojimą galite pasiklausyti tą patį trečiadienį nuo 16 valandos ir sekmadienį nuo 9 valandos. O laidos įrašus visada rasite YouTube kanale Mokslo langai. Laidą parengė ir vedė Audra Povilaitytė. Geros dienos, sudie.
3: Mes visi esam už atvirą mokslo pasaulį. Todėl mokslo naujienoms atverkime langus, kad sužinotume, kodėl mes gyvenam ilgiau ir prasmingiau, valgom sveikiau, mastom pozityviau, mėgam ramiau ir mūsų širdys plaka ritmingiau.
0: Laida Mokslo langai. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radijas Pūkas.

Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, eteryje žinios. Daugelį metų gyventojai ir verslas sodrai sumoka daugiau pinigų nei šį išmoka pensininkams ir kitų išmokų gavėjams. Dėl šio pertekliaus kiekvienais metais senatvės ir kitos pensijos didinamos kone 10%. Tačiau jeigu pensijų indeksavimo tvarka nesikeis, o darbuotojų skaičius ir jų algos keisis taip, kaip prognozuojama dabar, tada jau nuo 2030 metų pensijos nebus indeksuojamos. Tokią ateitį šalies pensininkams prognozuoja Lietuvos bankas, artimiausių metų tendencijas trečiadienį pristatė Seimo biudžeto ir finansų komitete. Šiuo metu pensijos indeksuojamos atsižvelgiant į 7 metų darbo užmokesčio fondo augimo vidurkį. Vyriausybė trečiadienį pritarė energetikos ministerijos siūlymai 423 milijonų eurų preliminarios vertės elektros jungčių su Latvija stiprinimo projektą pripažinti valstybei svarbiu. Jį įgyvendinant numatoma pastatyti naujas elektros perdavimo linijas ir rekonstruoti jau veikiančias bei susijusias vidaus linijas vidurio šiaurės ir vakarų Lietuvoje, sujungti rytinę ir vakarinę sistemos dalis, taip pat be kitako sudarant sąlygos tolesniai atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai. Geriausi gyventojų užimtumo lygio ir gaunamų pajamų rodikliai yra Neringoje ir Palangoje. Tyrimo metu savivaldybės buvo vertinamos pagal jaunimo nedarbo lygį, ilgalaikių bedarbių dalį, gyventojų atlyginimo augimo tempą, vidutinio darbo užmokestį bei užimtumo rodiklius. Atsižvelgiant iš juos kriterijus buvo nustatyta, kad geriausia situacija Lietuvoje pagal užimtumą ir pajamas yra Neringos, Palangos, Šiaulių, Elektrėnų ir Birštono savivaldybėse. Pagal šiuos rodiklius Klaipėdos miesto savivaldybė liko 9 vietoje, Vilniaus miesto 18, o Kauno miesto 29. Prasčiausiai buvo įvertintos Pasvalio, Biržų, Lazdijų, Zarasų ir Ignalinos rajono savivaldybės. Nors mokslo metai baigėsi ir kitų pradžia dar atrodo tolima, medikai ragina nedelisti. Privalomo moksleivio sveikatos pažymo patarimo pasirūpinti nelaukiant rudens. Kitu atveju galima ne tik įstrigti eilėse, gali būti apribotas vaiko dalyvavimas ugdymo procese. Moksleivio sveikatos pažymo privalomo atnaujinti ir pateikti kiekvienais metais iki rugsėjo 15 dienos. Pažyma galioja vienerius metus, o jie atlikus gydytojo duomenis automatiškai patenka į e-sveikatos sistemą. Europos parlamentas trečiadienį patvirtino griežtesnės migracijos taisyklės, suteiksiančios pareigūnams daug platesnius įgaliojimus sulaikyti asmenius ir leisiančios kurti deportacijos centrus už bendrijos ribų. Europarlamentarai 418 balsų už ir 218 balsų prieš pritarė reformai, kurie siekiama paspartinti deportacijas 27 bendrijos valstybėms, reaguojant į politinį spaudimą pažaboti migraciją. Balsavimas Strasbūre buvo viena paskutinių kliūčių, reformai paprastai ilgame ES teisėkūros kelyje. Danijos karinės pajėgos rudenį dislokuos Latvijoje 850 karių batalioną, šiandien paskelbė Danų gynybos ministras. Europa prisėmė didesnę atsakomybę už savo saugumą, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas kritikuoja sąjungininkus ir neseniai apkaltino Europos NATO narės nepakankamų palaikymų karius su Iranu, bei paskelbė apie karių skaičiaus mažinimą Vokietijoje. Danija ir anksčiau yra dislokavusi tokio paties dydžio batalioną Latvijoje, kaip dalį NATO priešakinių pajėgų, kurių brigadai Latvijoje vadovauja Kanada. Rusijos okupacinė administracija, aneksuotame Ukrainos Krymo pusėsalyje, uždraudė mopedų, motociklų ir kitų motorizuotų dviračių transporto priemonių eismą naktį. Draudimas įsigaliojo nuo trečiadienio. Eismas draudžiamas kasdien nuo 20 iki 6 valandos. Oficialiai jo tikslas – užtikrinti viešąjį saugumą ir apsaugoti karinius, svarbius vyriausybinius ir specialiuosius objektus. Rusijos paskirto regiono vadovo patarėjas Olegas Kriušklovas pareiškė, kad mopedų skleidžiamas garsas trukdo oro gynybos darbui, nes jie skamba kaip dronai.
Ukrainos paėgos jau kurį laiką intensyvino oro atakas prieš karinius ir energetinius taikinius Kryme. Čia fiksuojamas degalų stygius, transporto ir logistikos sutrikimai. Rusija yra priversta atitraukti savo karinį laivyną. Sportas. Lenkijoje vyksta laivyną. Sportas.

0: Šiaulių krepšinio klubas tęsė sudėties komplektaciją artėjančiam sezonui ir praneša, kad komanda papildė 207 cm ūgio, 26 metų vidurio puolėjas Erikas Venskus. Aukštaūgis pastaruosius dvejus metus praleido LKL finalo ketvirto dalyvių gretose. Šiemet varžėsi su sidabrą iškovojusios Utenos Juventus ekipos marškinėliais, o pernai atstovavo ketvirtą vietą galutinėje rikiuotėje jau užėmusiai Jonavos Cbet komandai.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
0: Šią naktį žemesnio lietaus neprognozuojama, tačiau rytoj dienos metu jis vėl sugrįš. Vakarų pietvakarių vėjas pamažu silps, o žemiausia nakties temperatūra pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių, išskyrus pajūrį, kur bus tarp 15-17 laipsnių. Artėjant savaitgaliui vietomis dar trumpai ir negausiai palis, vėjas pūs vidutinio stiprumo, o temperatūra ir toliau stabiliai augs. Naktį bus tarp 10-15, dienos metu šils iki 20-25 laipsnių. O patį savaitgalį dienos darysis dar kaitresnis, vietomis prognozuojama aukščiausia dienos temperatūra sieks beveik 30 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Vytas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.
2: Akiniai Filman dovanoja. Visada būna pirmas kartas. Gali net ir dvejintis. Laikas į Filman. Pirma akių patikra nemokama. Tik suaugusiems.
3: Dabar matau ryškį.
4: Regos patikrai registruokis iš anksto. www.filman.lt.
2: Akiniai Filman.
5: Superkame automobilius. Išvežame į užsienį. Lietuvos rinkoje daugiau nei 10 metų. Kreipkitės bet kurią savaitės dieną. Dirbame be išeiginio. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą. Sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. 0004.
6: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
7: Kaip karšta palėja, kainos tirpsta čia.
8: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungto žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks. Barlėltė.
9: Girdėjote reklamą.
10: Eteryje laida Vakarėja.
11: Trylika minučių po 17 valandos. Dar viena darbo diena pamažu paliekamos, taigi laikas sulėtinti tempą, atsikvėpti po įvairiausių dienos veiklų. O čia mūsų radijos stotyje girdėsite savo mėgstamas dainas, o laidoje vakarėje galėsite ir džiuginti savo artimuosius. Galbūt yra kokia nors proga, asmeninė sukakti, šventė, ar be progos tiesiog norėsite gražaus vakaro palinkėti, tai galėsite taip pat padaryti. Į studiją paskambinę telefonu 0900 45 005. Taigi nesvarbu, kur šiuo metu bebūtumėt, ką beveiktumėt, galbūt su podeliu arbatos leidžiate laiką, gal esate kelionėje namo, ar tiesiog jau keisite įsio po dienos darbų. Visiems jaukos vakarėjančio trečiadienio.

0: klausytojai iš Šiaulių paskambino. Labas vakaras.
1: Labas vakaras. Iš Šiaulių, Berūtė. Dirba su verslo liūdimu būrėje, kam reik pagalba. Ja visi čia pažįsta labai gerai metinai, viską pasako, kai sakam. Jos numeriukas, kam ta reikės pagalbos, kam nereikės. 06-06-87-008. Į antrą numeriukas reikalingas žmogus, priemam gyventi. Būtum linku 65 metų, tvarkingas žmogelis, būtum negerinti, galėtum žiemą pečių pakurenti, duodam antrą aukštą, visi patogumai, maistą, viską. Ilgam priemam gyventi. Į numeriukas būtum 06-06-25-7-4-4. Į būtum trečias skelbimukas. Reikalinga moterį, kad čia prašė, kai įdėtum numeriuką jos, reikia prižiūrėti, kai sakant, vyriškį, kai sakant, jauną vyriškį, kai sakant, reikalinga moterį, būtum tvarkinga, sutarsim su kaina, duodam gyventi, reikėtum Šiauliuose gyventi, gali būti iš Šiaulių, gali būti iš kitą miestą, tvarkinga būtų moterį. Į numeriukas, kur kreiptis, 06-46-55-452. Ačiū labai jums. Gerą vakarą.
0: Ačiū, sėkmės. Pakartosiu numerius, jeigu nespėjot pasižymėti dėl pirmojo skelbimo, galit kreiptis 06-06-87-008. Dėl antrojo 06-06-25-744. O jeigu trečias skelbimas sudomino, skambinkit 06-46-55-452.

0: Реклама.
1: Ieškote, kaip sumažinti šildymo išlaidas? Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys šiltina namus biriomis ir skystomis medžiagomis, ekovata, poliuretanu, granulėmis ir termoputa. Profesionaliai užpildome sienų oro tarpus, apšiltiname perdangas, stogus bei grindis. Galima sutaupyti iki 50%. Daugiau nei 30 metų patirtis, patarsime, kaip tinkamai apšiltinti tiek seną, tiek naują namą. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Dirbame visoje Lietuvoje. Skambinkite 06 01 00 888 arba apsilankykite juodasisgarnys.lt. Uždaroji akcinė bendrovė Juodasis Garnys. Šilti namai, mažesnės sąskaitos. Kartojame 06 01 00 888.
2: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis šią vasarą. Laidback gyvai. Legendinė danų grupė sugrįžta į sceną. Sunshine Reggae, Wild Horse, Baker Man ir dar 10 hitų vienoje vietoje. Tik vienas vakaras prie jūros. Vienintelė galimybė tai patirti gyvai. Palangos koncertų salė. Bilietai sparčiai tirpsta. Kakava.lt. Pirk dabar, kol dar yra.
1: Reikia naujo stogo? Todė stogai jau 35 metus po šiaurietiškų dangumi be rūpesčių. Rinkitės kokybę, patikrinta laiko. Todė jau 35 metus gamina ir parduoda šiaurietiškam orui pritaikytus plieninius stogus. TOODE.LT. Itin platus stogo dangų pasirinkimas, lankstiniai ir kokybiškos lietaus nuvedimo sistemos. Užsukite į www.toode.lt arba skambinkite telefonu 05 23 00 382. Apsilankykite fizinėse parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Panevėžyje. Patikimo stogo ieškokite toode.lt.
3: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Galvojate parduoti sklypą, butą ar namą? Patikėkite tai profesionalui. Patikimai brokeriai Skaistei Stoškienei. Brokerė padės parduoti jūsų turtą saugiai, sklandžiai ir už itin gerą kainą. Atstovausius visame procese, nuo pirkėjo paieškos iki dokumentų sutvarkymo. Telefonas konsultacijoms 06 30 00 662. Norite ramybės ir aiškumo? Susisiekite Skaistė Stoškienė, jūsų patikima brokerė. Dirba visoje Lietuvoje. Telefonas 06 30 00 662. Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms, jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams? Nuo unikalios rūsio salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvė 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06 51 044 77. Ilgametę tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija. Įsikūrusi Druskininkuose, ant vaizdingo Nemuno upės kranto miesto centre. Gydomų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija, platus spa procedūrų asortimentas padės atgauti jėgas jums ir jūsų artimiesiems. Daugiau informacijos www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606. elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
0: Girdėjote reklamą.
2: Vakarėja.
4: Klausytoja Violeta mums paskambinusi. Sveikinimus siunčia savo giminaičiui Jonui, kuris vakar atšventė savo gimimo dieną. Linkė, kad jo gyvenimas būtų kupino šviesių dienų, stiprios sveikatos, artimųjų žmonių šilumos. Na ir tuo pačiu Jonui dovanoja muzikinį sveikinimą.
5: Mes

O be švesdami netrukus galėsime paklausyti ir žinių, kurios bus retransliuojamos iš Pokio televizijos. Po jų sugrįšime laidą Vakarėja.

0: Kviečiame klausytis tiesioginės televizijos Pukas TV programos transliacijos.
1: Sveiki! Jūsų dėmesio į Puko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Puko žinių tarnyba.
2: Pasitraukus iš pensijų kaupimo ir atgavus sukauptas lėšas, nors ir laikinai, bet keičiasi žmogaus finansinė padėtis, į kurią ir atsižvelgiama tiek skiriant piniginio socialinę paramą, tiek vertinant finansinės galimybės gauti socialinės paslaugas. Tai reiškia, kad iki tol tam tikrą pagalbą gavusiems žmonėms, pensijų fondams išmokėjus lėšas gali sumažėti paskirtos paramos dydis, o skiriais atvejais žmogus gali laikinai jos netekti. Svarbu, kad tai galioja tiek vertinant galimybės gauti socialinę pašalpą, tiek būsto šildymo vandens išlaidų kompensacijas, tiek socialinio paramo mokiniams, taip pat papildoma išmoka vaikui nepasiturinčių šeimų vaikams. Regionuose trūksta socialinio būsto, ilgėja laukiančiųjų eilės. Siekdamas jas mažintis, savivaldybės ryštasi statyti naujus namus. Tačiau savivaldybė atstovų teigimo, dosnių pašalpų ir lengvatų politika, dalį gyventojų skatina nedirbti. Lietuvoje socialinio būsto laukia apie 19 tūkstančių šeimų. Valstybės kontrolės atliktas auditas parodė, kad šalies krašto apsaugos viešųjų pirkimų sistema veikia patikimai, tačiau ją dar reikia tobulinti, sako valstybės kontrolierė Irina Segalovičienė. Pasak valstybės kontrolės, nors gynybos viešųjų pirkimų sistema veikia rezultatyviai, augantis finansavimo poreikiai rodo silpnasias jos vietas. Fragmentiškumą, pirkimo kompetencijų trūkumą, ribotą eigos ir rezultatų stebėsina. Segalovičienė pažymėjo, kad didelius gynybos finansavimo pajėgumus šalis privalės išlaikyti ir po 2030 metų, o tai būtina įtvirtinti ir teisės aktuose. Vilniečiai tarė gana masiniams renginiams Vilniaus centre. Gyventojai atkreipė dėmesį į įsisenėjusią Vilniaus problemą. Masinius renginius, maratonus ir kitus komercinius įvykius organizuojamus centrinėse miesto vietose. Pasak jų, šie renginiai reguliariai paralyžiuoja tūkstančių vilniečių kasdienį gyvenimą, logistiką ir pamatinę judėjimo laisvę. Savivaldybės pozicija šiuo klausimu kol kas nesikeičia. Šiemet nuo sausio iki birželio vidurio valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba gavo 42 pranešimus dėl nesaugios paukštienos, kai pernai jų buvo 18. Tarnybos gyvūninių produktų skyriaus specialistė Indra Urbanavičiūtė teigia, kad 14 pranešimų gauta iš įmonių, o 28 atvejai nustatyti valstybinės kontrolės metu atrinkus mėginius. Tarnybos atstovė teigia, kad priežastis tai kryžminė tarša, biosaugos nesilaikymas. Anot jos pranešimų dėl nesaugios paukštienos, saugimai įtakos turi ir rinkos situacija, vartotojų paklausa. Via Lietuva pradeda krašto kelio Šiauliai Pakruojis Pasvalys ruožo remontą Pakruojo rajone. Iki šių metų pabaigos planuojama atnaujinti daugiau kaip 11 km kelio, sutvarkyti eismo saugai svarbias sankryžas, autobusų stoteles ir tiltą per Obelę. Tvarkomo kelio ruožo danga yra nusidėvėjusi. Joje susiformavę skirsiniai ir išilginiai plyšiai yra išdaužų. Vietomis nutrupėja dangos kraštai, kelkraščiai, o kai kuriuose atkarpuose pablogėjęs paviršinio vandens nuvedimas. Valstybinių miškų urėdija kasmet nuosekliai plečia invazinių augalų naikinimo darbų valstybiniuose miškuose apimtis. Didžiausia grėsmė žmonių sveikatai ir vietinių ekosistemų įvairovei keliantis Sosnovskio barštis šiemet bus naikinamas daugiau nei 180 hektarų plote. Didžiausio Sosnovskio barščio naikinimo apimtis yra valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninėme padalinyje ir Dubravos regioninėme padalinyje. Kitose regioniniuose padaliniuose planuojama naikinti keletą ar kelio 12 hektarų šių invazinių augalų. Sosnovskio barščio naikinimo darbai tęsiami visą vegetacijos sezoną iki maždaug spalio.
1: Tęsiame žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
2: Didžiojo septyneto lyderiai paragino imtis ryštingų ir suderintų veiksmų, kovojant su ebolos viruso protrūkiu Kongo demokratinėje respublikoje. Jie pridūrė, kad protrūkio sustabdymas ir likvidavimas priklausys nuo veiksmingo kontakto atsekimo, infekcijų prevencijos ir kontrolės, karantino ir izoliavimo priemonių, laboratorinių tyrimų, pasirengimo tarpvalstybiniam bendradarbiavimui, sienų stebėjimo ir bendruomenės įtraukimo. Raudonasis kryžius įspėjo, kad protrūkis Kongo demokratinėje respublikoje dar nepasiekė piko ir jam suvaldyti gali prireikti iki vienų metų. Rusija pareiškė, kad vienas iš jos karų laivų įspėjamuosiu šuvius į jachtą, plaukiančios Britanijos vėliavą Lamanšo sąsiūryje, paleido dėl jos pavojingo artėjimo. Manoma, kad incidentas vyko už maždaug 20 jūrmylių į pietus nuo Vaito salos, praeis vos kelioms dienoms po to, kai Jungtinės karalystės komandosai netoliese sulaikė ir išsilaipino įtariamame Rusijos šešėlinio laivyno laive. Čekijos vyriausybė patvirtino įstatymo projektą, kuriuo atsisakoma licencijos mokesčių valstybiniai žiniasklaidai finansuoti, pereinant prie tiesioginio finansavimo iš valstybės biudžeto, o kritikai teigia, kad čia žingsnis kelia grėsmę žiniasklaidos nepriklausomumui. Žiniasklaidos stebėsenos organizacijos žurnalistai be sienų taip pat paragino Europos komisiją padaryti viską, kas įmanoma, kad būtų išsaugotas dabartinis finansavimo modelis. Įstatymo projektą dar turi patvirtinti abiejų parlamento rūmai, o prezidentas turi jį pasirašyti, kad jis įsigaliotų, kaip planuojama, 2027 metų sausio 1 dieną. Nors JAV ir Iranas sudarė susitarimą apimantį Izraelio ir Hezbollah karą, Izraelio kariuomenė pareiškė, kad surengė smūgius Libano pietuose, o prieš tai perėmė raketas, kurias Hezbollah tame regione paleido į jos karius. Kariuomenė nurodė, kad jos pajėgos perėmė kelias į karius paleistas raketas, o po to oro pajėgos smogė ir išardė paleidimo įrenginį, iš kurio buvo paleisti kai kurie sviediniai. Rusija vykdo slaptą kampaniją, kurie siekia formuoti viešąją nuomonę Afrikoje, visame žemyne plėsdama hibridinį vadinamųjų Rusijos namų tinklą. Apie tai pranešė Ukrainos gynybos ministerijos centrinio žvalgybos valdyba. Jos domenimis Maskva savo centrus planuoja įsteigti 8 Afrikos šalise – Nigerijoje, Sierra Leonėje, Toge, Mozambike, Malyje, Senegale, Liberijoje, Santomėje ir Principėje. Pagrindinė tikslinė auditorija – jaunimas. Tikimasi, kad šie centrai vykdė sistemingą ideologinį švietimą, rengdami sovietinių ir rusiškų filmų peržiūros, bei platindami literatūrą, atitinkančią Rusijos valstybės naratyvus. Kitas svarbus tikslas – parengti jaunuosius afrikiečius, vykti į Rusiją dirbti arba studijuoti. Dalyviai mokysis rusų kalbos ir jiems bus piešiamas idealizuotas gyvenimo Rusijoje vaizdas. Didžioji Britanija ir Kanada didina spaudimą Rusijai. Abiejų šalių vyriausybių vadovai didžiojo septyneto viršūnių susitikime Prancūzijoje paskelbė, kad be kita ko naujos sankcijos nukreiptos prieš Rusijos šešėlinį laivyną ir ginklų pramonę. Pasak Kanados premjero į Otavos sankcijų sąrašą įtraukti dar 162 asmenis, įmonės ir laivai. Didžioji Britanija pritaikė 70 naujų sankcijų rusų šešėliniam laivynui, tiekimo grandinėms ginklų sektoriuje ir neteisėtiems finansiniams tinklams naudojamiems sankcijoms apeiti. Taip siekiama neleisti Rusijos kariuomeniai įsigyti vakarų technologijų. Europos parlamentas galutinai patvirtino du teisės aktus, kuriais įgyvendinami Europos Sąjungos įsipareigojimai dėl muitų tarifų. Pagrindiniu reglamento projektu panaikinami Europos Sąjungos tarifai visoms JAV pramoninėms prekiams ir sudaromos lengvatinės patekimo į rinkos sąlygos įvairioms JAV jūros gėrybėms ir žemės ūkio prekiams. Antruoju reglamento projektu pratesiamas muitais neapmokestinamų omarų importas ir jį įtraukiami perdirbti omarai.

Po sunkios traumos žaibiškai pasveikęs Mykolas Alekna galingai pasirodė disko metimo varžybose Estijoje, kur diską nusviedė šalia 71 metro ribos ir tapo nugalėtoju už nugaros palikęs tituluotus varžovus. Pasaulio futbolo čempionate Argentina rezultatu 3-0 užtikrintai įveikė Alžyro futbolininkus. Argentinos rinktiniai pasaulio čempionatą atvyko kaip viena pagrindinių favoričių ir dabartinė planetos čempionė. Top lygos atkeltose 20-ojo turo rungtynėse užtikrinta pergalė džiaugiasi Vilniaus Žalgiris. Vilniečiai namuose 3-0 įveikė prastą atkarpą išgyvenantį Panevėžį.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 12, ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Šeštadienio dieną oras šils iki 28 laipsnių be kritulių. Vilniuje šios nakties metu termometrai rodys 12, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 22 laipsnius. Šeštadienio dieną džiugins 27 laipsnių šiluma. Klaipėdoje šią naktį oro temperatūra svyruos apie 15, o ketvirtadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai fiksuos 21 laipsnį. Šeštadienio dieną prognozuojama 26 laipsniai, švies saulė. Šiauliuose šios nakties metu temperatūra svyruos apie 12, o ketvirtadienį dienojas bus 18 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną termometrai rodys 22 laipsnius. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 28 laipsnių. Panevėžyje šios nakties metu prognozuojama 13, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną laikysis 22 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kilos iki 27 laipsnių, bus saulėta. Utenoje šią naktį prognozuojama 12, o ketvirtadienį dienojas 22 laipsniai šilumos. Penktadienį dienos metu termometrai rodys 23 laipsnius. Šeštadienio dieną oras šils iki 26 laipsnių. Lietuvoje šią naktį termometrai fiksuos 12, o ketvirtadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Penktadienio dieną oro temperatūra svyruos apie 23 laipsnius. Šeštadienį dienos metu šils iki 28 laipsnių. Marijampolėje šios nakties metu termometrai rodys 12, o ketvirtadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Penktadienį dienojas numatoma 23 laipsniai. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra kils iki 28 laipsnių be kritulių.

0: Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pukas TV programos transliaciją. Čia Pukas.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Starazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis. Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Ibumetin Express, kurio kiekvienoje minkštojoje kapsulėje yra 400 mg ibuprofeno, 5,99 €. Vartoti per burną. Trombozės profilaktikai Hirtemagnil, kurio kiekvienoje plėvelė dengtoje tabletėje yra 75 arba 150 mg acetilsalicilo rūgšties, nuo 2,99 €. Vartoti per burną. Odos niežuliai malšinti Grivix, kurio viename grame gelio yra 1 mg dimetindeno maleato, 3,99 €. Tepti ant odos. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija, radio stoties Pūkas klausytojams, siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 € už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 €. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
3: Stilingi, talpus ir pasiruošę vasarai Gorinie šaldytuvai pasirūpins, kad gaivus gėrimai, šviežias maistas ir mėgstamiausi vasaros užkandžiai visada būtų po ranka. Top Gorinie modeliams dabar įjungtos žemos kainos ir galimybė pirkti įsimokėtinai be pabrangimo per 10 mėnesių sukliks.
4: Barlėltė.
1: Girdėjote reklamą.

kaip sapnai gali būti netikėti, taip ir sveikinimai gali būti netikėti, gali nustebinti. Tad laida vakarėje toliau programoje tęsiasi, kur galite džiuginti, sveikinti saviškius, jeigu norite sudalyvauti, bet nežinot, kaip į studiją prisiskambinti. Studijos numerį priminsiu 0900 45 005. Beje, stebinti mėgsta ir šią dieną gimę žmonės, bent jau taip astrologai juos apibūdina. Jie sako, kad tai yra labai iškalbingi, kūrybingi žmonės, kurie lengvai randa bendrą kalbą su kitais. Tiesa, jų aktyvus protas kartais skatina imtis daugybės veiklų vienu metu, todėl svarbu nepamiršti susitelkti į tai, kas iš tiesų svarbiausia. Taigi, linkėjimai švenčiantiems.

0: Klausytojas Vytautas paskambino. Labas vakaras.
1: Labas vakaras. Norėčiau susipažinti. Gyvenu Klaipėdos rajone, bet nieko tokio, kad ir iš toliau. Tvarkingas, patiškas, apsirūpinęs vyras, 63 metų susipažintų su dailia moterim iš Lietuvos. Gali skambinti, aukštų skambučių. Ačiū, gero vakaro.
0: O kokį numerį skambinti?
1: Ai, telefonas. 06 70 99 011. Ačiū, gero vakaro.
0: Ačiū, jums irgi. O norinčioms susipažinti damoms, pakartosiu Vytauto numerį 06 70 99 011.

0: turim skambinti. Labas vakaras.
1: Labas vakaras. Senjoras iš Kauno ieško moters. Gali būti iš Kauno arba iš visos Lietuvos. Mano telefono numeris 06 78 10 0 08 1. Ačiū.
0: Ačiū. Sėkmės. Klausytojo numerį pakartosiu 06 78 10 0 08 1.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Jameson 40% pigiau. Atrinkti Aconitum antra pigesnė arba tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

laidoje vakarėje. Irgi laiko jau visai nebeliko. Ačiū visiems dalyvausiems ir klausysiems. Kaip visuomet, laida vyksta iki 18 valandos. Taigi netrukus programoje žinios, žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, kokios lyderystės imtis JAV prezidentas skatina Pietų Korėjos prezidentas. Taigi apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniose, o aš Eglė su jumis bendravusi atsisveikinu iki rytojaus. Likit kartu!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Dėl automagistralėje Vilnius Kaunas Klaipėda esančio Gariūnų viaduko rekonstrukcijos ketvirtadienį ribojamas eismas Vilniaus kryptimi, o Gariūnų kryptimi eismas vyks įprastai. Tęsiant naujos viaduko dalies statybą ir atliekant perdangos jų montavimo darbus, eismas sostinės pietinėme aplinkelyje Vilniaus kryptimi bus ribojamas ketvirtadienį nuo 4 valandos iki 16 valandos. Viešasis transportas visų darbų metu bus praleidžiamas, tačiau galimi jo vėlavimai. Dabartinis viadukas greunamas, o jo vietoje bus pastatytas naujas statinys. Viaduko plotis nesikeis, jame ir toliau bus po dvi eismo juostas kiekvieną kryptimi. Lietuvos kariuomenės gynybos štabe viešėjo Ukrainos oro gynybos ir autonominių sistemų ekspertų delegacija. Kaip praneša kariuomenė, tarp delegacijos narių buvo ir specialistai, atsakingi už oro ir prieš raketinės gynybos organizavimą didelėje Ukrainos teritorijos dalyje, įskaitant Kyjivą. Visi tuo metu Lietuvos kariuomenės atstovai pristatė esamą oro erdvės stebėjimo ir kontrolės sistemą, oro gynybos pajėgumus, jų vystymo kryptis bei tolesnės plėtros planus. Taip pat buvo aptartas grėsmių vertinimas, pasirengimas reaguoti į oro erdvės pažeidimus ir jų keliamas rizikas nacionaliniam saugumui. Daugelį metų gyventojai ir verslas sodrai sumoka daugiau pinigų, nei šį išmoka pensininkams ir kitų išmokų gavėjams. Dėl šio pertekliaus kiekvienais metais senatvės ir kitos pensijos didinamos kone 10%. Tačiau jeigu pensijų indeksavimo tvarka nesikeis, o darbuotojų skaičius ir jų algos keisis taip, kaip prognozuojama dabar, tada jau nuo 2030 metų pensijos nebus indeksuojamos. Tokią ateitį šalies pensininkams prognozuoja Lietuvos bankas. Artimiausių metų tendencijas trečiadienį pristatė Seimo biudžeto ir finansų komitete. Šiuo metu pensijos indeksuojamos atsižvelgiant į 7 metų darbo užmokesčio fondo augimo vidurkį. Pradėjus žiūrėti lubinams, aplinkosaugininkai primena, kad šių ir kitų invazinių rūšių auginimas, dauginimas, mainimas, įvežimas, perkelimas, priekyba ar kitoks jų naudojimas, neturint reikiamo leidimo, yra draudžiamas. Lubinai didina azoto atsargas dirvožemyje, todėl tose vietose ima nykti pievus, mėlynų ir kitų buveinių augalų rūšius. Kad išsaugotume šalies laukinės augalijos įvairovę, invazinėms rūšims svarbu neleisti plisti. Pietų Korėjos prezidentas paragino JAV prezidento Donaldą Trumpą imtis lyderystės siekiant taikos su Šiaurės Korėja. Pietų Korėjos vadovas paprašė Trumpo Korėjos pusėsalyje taiką užtikrinti taip pat, kaip jis išsprendė konfliktą artimuosiuose rytuose. Prašymas buvo išsakytas pokalbio metu per didžiojo septyneto viršūnių susitikimą Prancūzijoje, kurio metu Trumpas pats teiravosi Pietų Korėjos prezidento apie santykių tarp abiejų Korėjų raidą. JAV prezidentas pareiškė įsipareigojantis prisidėti sprendžiant Šiaurės Korėjos klausimą. Europos parlamentas šiandien patvirtino griežtesnės migracijos taisyklės, suteiksiančios pareigūnams daug platesnius įgaliojimus sulaikyti asmenis ir leisiančios kurti deportacijos centrus už bendrijos ribų. Europarlamentarai 418 balsų už ir 218 balsų prieš pritarė reformai, kurios siekima paspartinti deportacijas 27 bendrijos valstybėms reaguojant į politinį spaudimą pažaboti migraciją. Balsavimas Strasbūre buvo viena paskutinių kliūčių reformai, paprastai ilgame ES teisėkūros kelyje. Amerikos pajėgos nebus išvestos iš JAV bazių Italijoje. Po derybų Pentagone su JAV gynybos sekretoriumi pareiškė Italijos gynybos ministras. Kalbėdamas apie Amerikos pajėgų pasitraukimą iš Europos, jis paaiškino, kad tai yra planas, apie kurį amerikiečiai diskutuoja jau daugelį metų, mažesnio įsipareigojimo. Italija gynybai skiria apie 2% bendrojo vidaus produkto. Šį NATO iškeltą tikslą šalis pasiekė pastaraisiais metais.
1: Sportas.
0: Vitorijos Baskonijos sporto direktorius Feliksas Fernandesas pranešė, kad klubas nepasinaudos galimybę pratesti sutarties su lietuviu Gyčiu Radzevičiumi. Vilniaus ryto kapitonas į Baskų klubą persikėlė praėjusį gruodį. Lenkijoje vykstančio moterų teniso turnyro pagrindinio etapo starte 21-erių Anastasija Reikytė per 2 valandas ir 17 minučių 6-2, 2-6, 1-6 nusileido Lenkijai Nikai Hurkaš. Abi tenisininkės turnyro pradėjo nuo kvalifikacijos. Reikytė pelnė vieną vienetų reitingo tašką.
1: Reklama. Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams, sodui, remontui.
2: Reklama.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Namams,

0: auks. Naktį bus tarp 10-15, dienos metu šils iki 20-25 laipsnių, o patį savaitgalį dienos darysis dar kaitresnis. Vietomis prognozuojama aukščiausia dienos temperatūra sieks beveik 30 laipsnių.
1: Orų prognozę remia parduotuvės sandėlis Depo. Depo – viskas, ką darytum, bet kokiu oru.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija. Radijos stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgaamžis estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui

0: Planuojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
1: Gal astma laiko jūsų artimuosius įkaitais? Atpažinkite jos pėdsakus, padėkite įsivaduoti. Daugiau informacijos adresu www.manoastma.lt.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka, todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Tu tik pažiūrėk, visi parom užeina.
2: O tu negirdėjai? Optika Filman siūlo įsigyti antrus akinius už pusę kainos.
3: Pasiūlymus galioja įsigyjant dviejus akinius nuo saulės, akinių rėmeliams, gaminantis korekcinius akinius arba saulės ir korekcinių akinių komplektui. Nuolaida su kitais pasiūlymais nesumuojama. Išsamei filman.lt. Ateikite dviese antri už pusę kainos. Akiniai Filman.
4: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje greito atpalaidavimo vaistas nuo rėmens Omeprazol Zentiva, kurio kiekvienoje kietojoje kapsulėje yra 20 mg Omeprazolo, 1,99 €. Vartoti per burną. Su gintarinė kortele drėkinamieji akių lašai Sterazolin 50% pigiau. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jomis rūpintis.
5: Ar girdėjote, kad Vilniuje Antakalnyje įsikūrusiame restorane Bachus yra net 5 atskiros salės jūsų šeimos šventėms, jubilėjams, krikštynoms, gimtadienėms, šeimos susitikimams? Nuo unikalios rūsios salės su privačiu kiemeliu iki jaukios terasos vaikų žaidimo aikštelės. Ir žinoma, restorane Bachus jūsų laukia gardus grilio patiekalai, specialus pobūvių meniu bei draugiškas aptarnavimas. Laukiame jūsų restorane Bachus, Antakalnio gatvėje 4A Vilniuje. Daugiau informacijos www.bacchus.lt arba telefonu 06 51 044 77.
0: Girdėjote reklamą.
6: Radijo stotis Pūkas.

0: Faktai apie žmonės. Žmogaus skrandis maždaug kas dvi savaitės turi užsiauginti naują sluoksnį, nes kitaip jis tiesiog suvirškins pat save. Garsas, kurį jūs girdite traškindami piršto sąnarius, iš tikrųjų yra azoto dujų burbuliukų sproginėjimas. Vienintelė kūno dalis, kuri nėra aprūpinama deguonimi per kraują, yra akies ragena. Ji šio gauna tiesiai iš oro. Mūsų kairysis plautis yra mažesnis už dešinį, todėl kad širdžiai reikia vietos.
1: Čia tai bent...

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Geriausi gyventojų užimtumo lygio ir gaunamų pajamų rodikliai yra Neringoje ir Palangoje. Tyrimo metu savivaldybės buvo vertinamos pagal jaunimo nedarbo lygį, ilgalaikių bedarbių dalį, gyventojų atlyginimo augimo tempą, vidutinį darbo užmokestį bei užimtumo rodiklius. Atsižvelgiant į šiuos kriterijus buvo nustatyta, kad geriausia situacija Lietuvoje pagal užimtumą ir pajamas yra Neringos, Palangos, Šiaulių, Elektrėnų ir Birštono savivaldybėse. Pagal šiuos rodiklius Klaipėdos miestos savivaldybė liko 9 vietoje, Vilniaus miesto 18, o Kauno miesto 29. Prasčiausiai buvo įvertintos Pasvalio, Biržų, Lazdijų, Zarasų ir Ignalinos rajonų savivaldybės. Vyriausybė trečiadienį pritarė energetikos ministerijos siūlymui 423 milijonų eurų preliminarios vertės elektros jungčių su Latvija stiprinimo projektą pripažinti valstybei svarbiu. Jį įgyvendinant numatoma pastatyti naujas elektros perdavimo linijas ir rekonstruoti jo veikiančias bei susijusias vidaus linijas vidurio, šiaurės ir vakarų Lietuvoje, sujungti rytinę ir vakarinę sistemos dalis, taip pat be kita ko sudarant sąlygos tolesniai atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą buvo apgriežta 12 neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1600 asmenų, šiemet 792. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25300 neteisėtų migrantų. Nors mokslo metai baigėsi ir kitų pradžia dar atrodo tolima, medikai ragina nedelsti. Privaloma moksleivės sveikatos pažymą patariama pasirūpinti nelaukiant rudens. Kitu atveju galima ne tik įstrikti eilėse, gali būti apribotas vaiko dalyvavimas ugdymo procese. Moksleivės sveikatos pažymą privaloma atnaujinti ir pateikti kiekvienais metais iki rugsėjo 15 dienos. Pažyma galioja vienerius metus, o ją atlikus gydytojo duomenis automatiškai patenka į e-sveikatos sistemą. Valstybinių miškų urėdija kasmet nuosekliai plečia invazinių augalų naikinimo darbų valstybiniuose miškuose apimtis. Didžiausia grėsmė žmonių sveikatai ir vietinių ekosistemų įvairoviai keliantis Sosnovskio barštis šiemet bus naikinamas daugiau nei 180 hektarų plote. Didžiausia Sosnovskio barščio naikinimo apimtis yra valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninėme padalinyje ir Dubravos regioninėme padalinyje. Kitose regioniniuose padaliniuose planuojama naikinti keletą ar keliolika hektarų šių invazinių augalų. Sosnovskio barščio naikinimo darbai tęsiami visą vegetacijos sezoną iki maždaug spalio. Lietuva ir Jungtinės valstijos stiprins bendradarbiavimo dronų ir kovos su dronais sistemų srityje, pranešė krašto apsaugos ministerija. Skelbiama, kad ministerija ir JAV karo departamentas Paryžyje pasirašė ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo dronų ir kovos su dronais sistemų srityje. Planuojama, kad praktinis šalių bendradarbiavimas apims dronų ir kovos su dronais sistemų vystymą. Prie šios iniciatyvos jungiasi 17 šalių. Mažiausiai 58 valstybės ir teritorijos yra užterštos priešpiesinėmis minomis, o Mianmare, Sirijoje, Afganistane ir Ukrainoje fiksuojama daug civilių aukų, pranešė Jungtinių tautų žmogaus teisių vyriausiasis komisaras. Jis parengė ataskaitą apie situaciją, remdamasis vyriausybių, nevyriausybinių organizacijų, humanitarinių organizacijų ir pilietinės visuomenės informaciją. Danijos karinės pajėgos rudenį dislokuos Latvijoje 850 karių batalioną, trečiadienį paskelbė Danų gynybos ministras. Europa prisiima didesnį atsakomybę už savo saugumą, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas kritikuoja sąjungininkus ir neseniai apkaltino Europos NATO narės nepakankamų palaikymų kare su Iranu bei paskelbė apie karių skaičiaus mažinimą Vokietijoje. Danija ir anksčiau yra dislokavusi tokio paties dydžio batalioną Latvijoje, kaip dalį NATO priešakinių pajėgų, kurių brigadai Latvijoje vadovauja Kanada. Ar dabar batalionas dislokuojamas rotuojant pajėgos šiame kontingente? Kol kas neaišku. Rusijos okupacinė administracija aneksuotame Ukrainos Krymo pusėsalyje uždraudė mopedų, motociklų ir kitų motorizuotų dviračių transporto priemonių eismą naktį. Draudimas įsigaliojo nuo trečiadienio. Eismas draudžiamas kasdien nuo 20 iki 6 valandos. Oficialiai jo tikslas – užtikrinti viešąjį saugumą ir apsaugoti karinius, svarbius vyriausybinius ir specialiuosius objektus. Rusijos paskirto regiono vadovo patarėjas Olegas Kriušklovas pareiškė, kad mopedų skleidžiamas garsas trukdo oro gynybos darbai, nes jie skamba kaip dronai. Ukrainos pajėgos jau kurį laiką intensyvino oro atakas prieš karinius ir energetinius taikinius Kryme. Čia fiksuojamas degalų stygius, transporto ir logistikos sutrikimai. Rusija yra priversta atitraukti savo karinį laivyną. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Iranas ir Jungtinės valstijos pradės naują derybų ratą iš karto po to, kai penktadienį Šveicarijoje bus pasirašytas preliminarus susitarimas. Šios derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti vasario pabaigoje, JAV ir Izraelio pradėtą karą, turėtų būti baigtos per 60 dienų, sakė Irano užsienio reikalų ministras.
0: Sportas.
1: Dubline vykstančio ATP Challenger serijos Dublin Challenger vyrų teniso turnyre dvejetų varžybų starte Edas Butilas su porininku iš Belgijos per 72 minutes 4-6-4-6 pralaimėjo prieš ekvadorietį bei Antigvos ir Barbados atstovą. Prieš tai vienetų kvalifikacijos starte 21 Butilas po 2 valandų kovos 6-3-4-6-4-6 nusileido 17-mečiui Australui. Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosiose spindėjas Maksvelas Liuisas susiejo savo ateitį su Kauno Žalgirio klubu. Su 23 metų 201 cm ūgio polėjo pasirašyta sutartis iki 2028-2029 metų sezono pabaigos pagal formulę 2+1. Ateinančiame sezone jis bus skolinamas Tautvido Sabonio treniruojamai London Lions ekipai. Šią naktį žemesnio lietaus neprognozuojama, tačiau ketvirtadienį dienos metu jis vėl sugrįš. Vakarų pietvakarių vėjas pamažu silps, o žemiausia nakties temperatūra pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių, išskyrus pajūrį, kur bus tarp 15-17 laipsnių. Artėjant savaitgaliui vietomis dar trumpai ir negausiai palis, vėjas pūs vidutinio stiprumo, o temperatūra ir toliau stabiliai augs. Naktį bus tarp 10-15, dienos metu šils iki 20-25 laipsnių, o patį savaitgalį dienos darysis dar kaitresnis. Vietomis prognozuojama aukščiausia dienos temperatūra sieks beveik 30 laipsnių.

0: Naudingi patarimai. Ką daryti, kad grindys negirgždėtų?
1: Norėdami nutildyti grindis į plyšius, paprasčiausiai pribarstykite talko miltelių arba įlašinkite kelis lašelius indų ploviklio.

0: Ar žinote, vaikai, kaip reikia skaičiuoti? Pridėti, atimti? Na, tikriausiai visi pasakysite. Prie dviejų pridėti 3 = 5. Arba prie 8 pridėti 1 = 9. Bet ar teko jums girdėti tokį skaičiavimą? Šaukštelis plus pyragėlis lygu voverį. Neteko? Prisipažinsiu, man taip pat. Tačiau šis pasakojimas viską paaiškina, tad pasiklausykite. Kartą pupytė pabandė suskaičiuoti laiptus. 1, 2, 3. Tiek žinojo, o toliau? Ar 5, na po 7? Ar prieš 7? O 6? Kad ir kiek močiutė Leokadija mokino, net dainelė buvo sugalvojus, aiškiau nepasidarė. 1, 2, 3. Taip, tuos tu moki. 4 ant vienos kojytės šoki, 5 delniuko brolyje visi, 6. Ach, nelengva tas dainelės kurti. Oi, močiutė Leokadija pavargo. Pupytė, imk ir išdėliok ant kiekvieno laiptelio po daiktelį, taip ir įsiminsi. Patarė ir nuėjo po kaitėlio prigulti. Ant pirmojo laiptelio pupytė padėjo šaukštelį, ant antrojo pyragaitį, ant trečiojo patupdė pliušinę voverę, ant ketvirtojo pastatė puodelį, ant penktojo, beje, jie nežinojo, kad jis penktas, pasodino lėlę. Dar aukščiau. Oi, nagi, pagalvokite, vaikai, koks tai laiptelis. Pabėrė akmenėlių. Dar aukščiau. Trupinėlių. Dar aukščiau. Pakabino kaspinėlį. O dar aukščiau atsistojo pati. Atėjo pupytė pas kaimynę Bernadetą ir prašo, mandagiai prašo.
1: Gal galėtumėte, gal malonėtumėte man duoti tiek saldainių, na, ne tiek, kiek pliušinė voverė ir netgi ne tiek, kiek akmenėliai ir trupinėliai, tik tiek, kiek aš pati stoviu.
0: Iš pradžių kaimynė Bernadeta labai tankiai mirksėjo. Paskui ne taip tankiai, o tada ėmė ir suprato. Ko jau čia nesuprasti? Pupytė pasivadino ją ant laiptų ir parodė visą dėlionę. Viskas aišku, suplojo rankomis Bernadeta. 1 šaukštelis, 2 pyragėlis, 3 voverė, 4 puodelis, 5 lėlė, 6 akmenėliai, 7 trupinėliai, 8 kaspinėlis, 9 pupytė. Tau reikia 9 saldainių. Atskaičiavo 9 risus tasiukus ir davė pupytei. Ir visgi tą sudėtingą skaičių eilę derėtų išmokti. Valgydamas saldainius mąstė pupytė. Juk neatsivesi kiekvienos pardavėjos į laiptinę. Jos paprasčiausiai gali neiti. Nepaaiškinsi, kad nori šaukštelinio pieno pakelio ir voverim bandelių. Nepaaiškinsi. O mokykloj, kai prasidės sudėtis ir atimtis, labai jau sudėtinga bus iš trupinėlių atimti pyragėlį, o iš kaspinėlį. O mokykloj, kai prasidės sudėtis ir atimtis, labai jau sudėtinga bus iš trupinėlių atimti pyragėlį.

0: o pasitaiko, kūreni krosnį, žiūri į ugnį ir galvoji sau, štai kokia ji, didžioji žiema. Ir staiga prabundi naktį nuo nesuprantamo triukšmo. Vėjas, pamanai, pūga siautėja, bet ne, garsas netoks, o kažkoks tolimas, labai pažįstamas garsas. Kasgi čia? Ir vėl užmiegi. O rytą išbėgi į priebutį, miškas rūke. Ir niekur nematyti nei lopinėlio sniego. Kur gėdėjosi toji žiema? Tada nubėgi žemyn nuo priebučio ir išvysti balą. Tikrų tikriausia balą vidury žiemos. Ir nuo medžių visų kyla garas. Kas čia dedasi? Ogi naktį praužė lietus, didelis smarkus lietus. Ir nuplovė sniegą, ir išvėjo šaltį, ir miške šilo, kai būna tik ankstyvą rudenį.
1: Štai šitaip galvojo meškiukas tylų šiltą viduržemio rytą.
0: Kągi dabar daryti,
1: svarstė meškiukas,
0: kurti krosnį ar ne, skaldyti prakurams balanėlių ar nereikia, ir apskritai, kas čia dedasi? Nejaugi vėl vasara?
1: Ir meškiukas nubėgo pas ežiuką pasitarti.

0: Ežiukas suko ratus aplink savo namelį ir buvo labai susimastęs.
1: Nesuprantu, bambėjo ežiukas. Kokios čia naujienos? Liūtis viduržemį.
0: Ir tada atbėgo meškiukas.
1: Na ką pasakysi,
0: sušuko dar iš tolo.
2: Ką, ką?
1: Ar krosnį pasikūrenai,
0: paklausė ežiukas.
2: Ne,
0: atsakė meškiukas.
1: Balanėlių pasiskaldėj?
2: Ne, aš taip pat.
0: Ir jie ėmė sukti ratus aplink ežiuko namelį ir drauge galvoti.
1: Kaip manai,
0: paklausė ežiukas,
1: jeigu palijo, o dabar rūkas,
0: tai ar dar gali pašalti?
2: Nemanau,
0: atsakė meškiukas.
1: Vadinasi, jeigu šalčių būti negali, vadinasi, gali būti tik šilta.
2: Vadinasi.
1: O kad būtų šilta, turi pasirodyti saulė.
2: Turi,
0: pritarė meškiukas.
1: O kai šviečia saulutė, gera būti prie upės.
2: Aš kaip gyvas nebūčiau susiprotėjęs,
0: tarė meškiukas.
1: Tuomet imkime ir papusryčiaukime prie upės,
0: pasiūlė ežiukas.
2: Aha,
0: pritariamai meškiukas. Ir jie susikrovė pintinę grybus, medų arba tinuką podėlius ir patraukė prie upės.
1: Kur išsirengėte?
0: Paklausė voveraitė.
1: Prie upės,
0: atsakė ežiukas,
1: pusryčiauti. Paimkite ir mane, eikš!
0: Voveraitė pasičiupo riešutų, puodelį ir nuskubėjo į kandin. Susitiko jie kiškį.
1: Šilta, gera,
0: tarė kiškis.
1: O kur jūs einate?
3: Prie upės,
0: atsakė voveraitė,
1: pusryčiauti. Ir aš su jumis, ar gerai?
2: Gerai,
0: tarė meškiukas. Iš žolių išlindo žirkeniukas.
1: Aš jau miegojau,
0: sučiauškėjo jis.
1: O čia vanduo,
3: kur einate?
1: Pusryčiauti prie upės,
0: atsakė kiškis.
1: Eikš su mumis. Maisto aš turiu,
0: pasigyrė žirkeniukas ir patapšnojo letenėlę per išsipūtusį žandą.
1: Tik puodelio trūksta.
0: Ir nusekė iš paskos. Atėjo prie upės, susikūrė laužą, sėdo pusryčiauti. Pasirodė saulė. Saulė apšvietė upę, kitą krantą ir pusryčiaujančius draugus. Rūkas ištirpo.
1: Jeigu ne lietus,
0: marksidamasis tarė žirkeniukas,
1: būtume ir nepasimatę iki pavasario.
3: Jeigu ne lietus,
0: įsiterpė voveraitė,
1: nebūtume šitaip atsisveikinę.
2: Jeigu ne ežiukas,
0: pridūrė meškiukas,
2: niekam nebūtų šovę į galvą tokį šiltą rytą papusryčiauti prie upės.
0: O ežiukas, prisidengęs akis gėrė arbatą, klausėsi tylos, paukščio, staiga plonai ir skaidriai pragydusio už upės ir galvojo, jeigu ne jie visi, argi šitam žiemos miškui būtų prireikę šilumos.
4: Vakaro pasakaitė.

0: pasakaitė. Atverk žiedą, burbulė, taip vadinasi ši pasakėlė. Drignoje pievoje prie upelio suposi aukšta gėlytė, kurią žmonės dėl kamulio formos žiedų pavadino burbuliu. Burbulis žydėjo skaiščiai geltonais žiedais. Jis jau daug metų stovėjo toje pačioje vietoje. Nusibodo jam vienatvė, todėl sykį sumanė žudbūt susirasti draugą. Su draugu vis linksmiau, pasikalbi, pažaidi. Visai netoli jo žaliavo neužmirštuolė. Ji buvo išsidabinusi dangiškai žiedukais. Burbulė atrodė, kad visoje pievoje nėra gražesnės už ją gėlytės. Oi, kaip gerai būtų turėti tokią draugę, pagalvojo burbulis ir ją užkalbino. Aš tave jau keli metai stebiu. Tavo žiedai keičia spalvą. Kai tu pražysti, jie buvo rožiniai, vėliau jie tampa dangiški, o paskui balsvi. Kitų gėlyčių, turinčių tokius gražius drabužėlius, nėra visoje apylinkėje. Draugaukim! Neužmirštuolė suko žiedukus į burbulį, pasižiūrėjo. Burbulis jai atrodė negražus. Tai kad tu geltonas, geltonas spalvos nuo mažumės nemėgstu, pasakė ir nusisuko. Burbulis tik pasviro žiedais žemyn ir liūdnas, tylus, vėjo supamas lingavo visą dieną ir naktį. Išaušo graži vasaros diena. Padangų nardė stambus, peršviečiamai sparnais laumžirgiai. Siekiant burbulio ėmė ir nutopė dailus laumžirgis. Jo žalis sparnai spindėjo saulėje, akis žibėjo tūkstančiais mažų akelių. Burbulis neiškentė ir prabilo. Tu taip toli lakioji, tai gal pasakytum, kokios gėlytės anoje pievoje už kalno žydi? Ar tokių kaip aš ten yra? Kas man tos gėlės? Nepažįstu aš jų ir nenoriu pažinti. Mane dangaus erdvė vilioja. Pakilo ir nutarškė. Kitą dieną į burbulį įkopė voras kryžiuotis. Kresnas, pilvotas. Burbulis pagalvojo, kad su juo tai tikrai susidraugaus. Mat vorai labai mėgsta po žolės karstytis. Nuo jų šilko gijas leisti. Burbulis įsidrasino ir sako jam. Sveikas, vorė, būkim draugai.
1: O ką už tai man duosi?
0: Bosu surpštė storulis. Pasupsiu tave, palinguosiu, sako burbulis, neturėdamas ką jam duoti. Rudenį sėklutėmis pavaišinsiu.
1: Pasisupti man padėjėjų nereikia, o sėklų neėdu.
0: Tai pasakė, svoras įsikibo siūlo ir nuo burbulio viršūnės nusileidęs dingo žolėse. Kitą dieną po žemę šokinėjo maža varlytė. Jau tokia mažuliukė, nors ant medžio lapo dėk. Burbulis ją užkalbino.
2: Eime su manimi pažaisti. Tik užsilipk ant mano stiebelio. Į žoles ir krūmus aš nesikarstau. O tu, ką kalbi, vos girdžiu, nes tu toks aukštas. O aš, kaip matai, esu mažytė. Taigi tavo balsas iš aukštumos vos mane pasiekė.
3: Bet aš vis tiek noriu su tavimi draugauti, neatlyžo burbulis.
2: Kokie mes draugai? Tu gėlė, o aš varlė.
0: Ir nušokavo savo keliais. Burbulis jau nebesivylė susirasti draugą. Todėl neramus nuo ryto iki vakaro lingavo savo pievutėje. Ir taip kasdien. Tačiau sykį nelauktai ant jos lapelių nusileido žiedmusi ir sako.
3: Girdėjau, ieškai draugo? Ieškau, kaipgi neieškosi. Vienam liūdna.
0: Jei nori, aš galiu būti tavo draugė.
3: Gerai, žiedmusėlė, apsidžiaugė burbulis. Bet tu atnešk žiedadulkių iš anoje pievoje augančių tokių kaip aš burbulių ir paberk jas ant mano žiedų. Už tai tave pavaišinsiu tokiu saldžiu gėrimu, kokio dar nesiragavusi.
0: Ko prašai, padarysiu. Bet pirma leisk man paragauti tavo žiedadulkių, prašė musė.
3: Burbulis sutiko. Kitą dieną atskrido visas pulkas jos draugių, kurios nieko nelaukdamos įpuolė į atvirus burbulio žiedus ir išvogė visas ten buvusias žiedadulkes. O žiedadulkių iš ano burbulio jos nemanė atnešti. Burbulio žiedai nužydėjo ir nuvyto. Nė vienas žiedelis nesubrandino sėklučių ir burbulis tais metais nesusilaukė palikuonių. Suprato burbulis, kad musės jį apgavo. Kitą pavasarį jis vėl pražydo stambiais citrinų spalvos žiedais, tačiau visų žiedų vainiklapėliai buvo palinkę žiedų vidun ir stropiai dengė piesteles ir kuokelius. Burbulis į uždarus žiedus pats pabirė savo žiedadulkes. Nuo tų laikų burbuliai tapo savidulkiais, niekuomet netveriantys žiedų augalai. Bet kasmet žydi, subrandina sėklutes ir jas pasėja susilaukia mažų vaikiukų burbuliukų.
4: Vakaro pasakaitė.
3: Na, o dabar vaikai dar viena trumpa pasakėlė, bet jau apie kitokius gyvūnus. Visos bėdos dėl pelėdos. Strazdai, kurapkos, pempės, varnos ir kiti paukščiai sakalą keleivį išrinko savo vyresniuoju. Sakalas buvo galingas, be galo drasus, gerai skraidė, todėl paukščiai tikėjosi, kad jis gins nuo priešų mažesnius ir silpnesnius paukštelius. Bet sakalas, išrinktas vyresniuoju, kuo toliau, tuo dažniau ėmė pas sparnuočius skriausti. Jis nuglemžė ne vieną teterviną, gaudė laukinius karvelius, vos neužkamavo garnio. Susirūpino paukščiai ir sumanė pasitarti. Ką daryti? Sutartą dieną į miško aikštelę sugužėjo daugybė paukščių. Tarp jų buvo ir pelėda. Pelėdos tuomet skraidė dienomis, perėjo gūštose, kaip ir visi miško paukščiai, o gūštas sukdavosi medžiuose. Paukščiai svarstė, kaip sudrausti sakalą, jei visi kaip ugnies jo bijo. Nei jį ore pavysi, nei žemė jį įveiksi. Galių gale buvo nutarta sikviesti sakalą į svečius, gerai jį papenėti, gal tuomet liausi skriaudę sparnuočius. Ir paukščiai ėmė rengti puotai. Pastatė suolus, stalus, apdengė klevų lapais, garnys prigaudė žuvies, kiekštas pririnko gilių, gandras prigraipstė varlių, genys prisunkė beržo sulos, o apuokas atvilko pelių ir sumetė į duobę. Vaišių saugoti pastatė pelėdą. Rimojo pelėda prie duobės akis primerkusi, galvai pečius įsitraukusi, saulė kaitina, snaudulys ima ir nepasijuto pelėda, kaip užmigo. Tuo metu laputė, išgirdusi, kad paukščiai puota kelia, atsliuogė pasižvalgyti. Pamačiusi mėgančią pelėdą, apsidžiaugė ir iššokusi į duobę visas peles surijo. Pelėda taip kietai buvo įmigusi, kad net neišgirdo nei tetervino atlemenant. Tetervinas kumštelėjo pečių pelėdą toje virtinkšt ant šono ir pabudo. Žiūri pelėdą į duobę, ne vienos pelės. Ach, tu žioplė, užpyko tetervinas. Pelių neišsaugojai. Pelėdai nesmagu, ji tik varto galvą ir tyli. Teisime tave, pelėda, suburbuliavo tetervinas.
2: Dovanok, tetervinė, daugiau taip nebus. Ką tik liepsi, viską padarysiu.
3: Tetervinui pagailo virkšlenančios, bet gailaujančios pelėdos ir jis nusileido.
2: Na gerai, tu žinai sakalo lizdą. Nieko nelaukus, skris pas jį ir paduok jam šitą tošį.
3: Pelėda nors ir labai prisibijojo sakalo, bet sutiko. Įsikando to šį snapą ir nuskrido į šalį. Skrido, skrido, kol pailso. Nutupė į juodalksnį nesipūsti. Pro juodalksnį teko peliūkštis ir taip gražiai klega, jog jo dainavimo besiklausydama pelėda ėmė ir užsnūdo. Užsnūdusi prasižiojo, beržo tošis, kurioje buvo kviečiamas sakalas į vaišes, už snapo įpuolė tiesiai į upelį. Vanduo pagriebė tošį ir greitai nešė tolin. Prabudusi pelėda šoko iš medžio, bet į vandenį bijo tūpti, plaukti nemoka, o tošis jau ir nebematyti.
2: Dabar tai klius man,
3: sušnipždėjo pelėda ir spruko į tankumyną, įlindo į uoksą ir visą dieną ten pratunojo. Paukščiai nesulaukė nei sakalo, nei pelėdos, vaišėsi širo. Sakalas ir dabar tebe skriaudžia miškų, laukų ir vandenų paukščius, o paukščiai mano, kad dėl to kalta pelėda. Užtat jį bijo dieną sparnuočiams pasirodyti, o jei paukščiai kartais dieną užklumpa pelėdą snuduriuojančią mediją, pakelia baisų triukšmą ir pelėda kuo greičiausiai sprunka į drevę, nedrįsdama iki prietimų nekrustelėti.
4: Vakaro pasakaitė.

0: Reklama.
1: Ieškote, kaip tvarkingai ir ilgam sutvarkyti artimųjų kapavietę? Dabar geriausias metas tai padaryti. Įmonė Ramybės vizija radio stoties Pūkas klausytojams siūlo specialią akciją. Granito plokštės nuo 149 eurų už kvadratinį metrą. Tai ilgamžis, estetiškas sprendimas be nuolatinės priežiūros. Taip pat siūlome paminklus nuo 300 eurų. Visi darbai atliekami profesionaliai, suteikiame garantiją. Telefonas 06 90 324 20. Ir dar, kiekvienam Pūkas klausytojui dovanojame akmeninę vazą. Pasiūlymų kiekis ribotas, tad paskubėkite. Skambinkite jau dabar 06 90 324 20. Ramybės vizija. Pagarba, kuri išlieka.
2: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Geriausi gyventojų užimtumo lygio ir gaunamų pajamų rodikliai yra Neringoje ir Palangoje. Tyrimo metu savivaldybės buvo vertinamos pagal jaunimo nedarbo lygį, ilgalaikių bedarbių dalį, gyventojų atlyginimo augimo tempą, vidutinį darbo užmokestį bei užimtumo rodiklius. Atsižvelgiant į šiuos kriterijus buvo nustatyta, kad geriausia situacija Lietuvoje pagal užimtumą ir pajamas yra Neringos, Palangos, Šiaulių, Elektrėnų ir Birštono savivaldybėse. Pagal šiuos rodiklius Klaipėdos miestos savivaldybė liko 9 vietoje, Vilniaus miesto 18, o Kauno miesto 29. Prasčiausiai buvo įvertintos Pasvalio, Biržų, Lazdijų, Zarasų ir Ignalinos rajonų savivaldybės. Vyriausybė trečiadienį pritarė energetikos ministerijos siūlymui 423 milijonų eurų preliminarios vertės elektros jungčių su Latvija stiprinimo projekto pripažinti valstybei svarbiu. Jį gyvendinant numatoma pastatyti naujas elektros perdavimo linijas ir rekonstruoti jo veikiančias bei susijusias vidaus linijas vidurio, šiaurės ir vakarų Lietuvoje, sujungti rytinę ir vakarinę sistemos dalis, taip pat be kita ko sudarant sąlygos tolesniai atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą buvo apgriežta 12 neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1600 asmenų, šiemet 792. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25300 neteisėtų migrantų. Nors mokslo metai baigėsi ir kitų pradžia dar atrodo tolima, medikai ragina nedelsti. Privaloma moksleivės sveikatos pažymą patariama pasirūpinti nelaukiant rudens. Kitu atveju galima ne tik įstrikti eilėse, gali būti apribotas vaiko dalyvavimas ugdymo procese. Moksleivės sveikatos pažymą privaloma atnaujinti ir pateikti kiekvienais metais iki rugsėjo 15 dienos. Pažyma galioja vienerius metus, o ją atlikus gydytojo duomenis automatiškai patenka į e-sveikatos sistemą. Valstybinių miškų urėdija kasmet nuosekliai plečia invazinių augalų naikinimo darbų valstybiniuose miškuose apimtis. Didžiausia grėsmė žmonių sveikatai ir vietinių ekosistemų įvairoviai keliantis Sosnovskio barštis šiemet bus naikinamas daugiau nei 180 hektarų plote. Didžiausia Sosnovskio barščio naikinimo apimtis yra valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninėme padalinyje ir Dubravos regioninėme padalinyje. Kitose regioniniuose padaliniuose planuojama naikinti keletą ar keliolika hektarų šių invazinių augalų. Sosnovskio barščio naikinimo darbai tęsiami visą vegetacijos sezoną iki maždaug spalio. Lietuva ir Jungtinės valstijos stiprins bendradarbiavimo dronų ir kovos su dronais sistemų srityje, pranešė krašto apsaugos ministerija. Skelbiama, kad ministerija ir JAV karo departamentas Paryžyje pasirašė ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo dronų ir kovos su dronais sistemų srityje. Planuojama, kad praktinis šalių bendradarbiavimas apims dronų ir kovos su dronais sistemų vystymą. Prie šios iniciatyvos jungiasi 17 šalių. Mažiausiai 58 valstybės ir teritorijos yra užterštos priešpiesinėmis minomis, o Mianmare, Sirijoje, Afganistane ir Ukrainoje fiksuojama daug civilių aukų, pranešė Jungtinių tautų žmogaus teisių vyriausiasis komisaras. Jis parengė ataskaitą apie situaciją, remdamasis vyriausybių, nevyriausybinių organizacijų, humanitarinių organizacijų ir pilietinės visuomenės informaciją. Danijos karinės pajėgos rudenį dislokuos Latvijoje 850 karių batalioną, trečiadienį paskelbė Danų gynybos ministras. Europa prisiima didesnį atsakomybę už savo saugumą, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas kritikuoja sąjungininkus ir neseniai apkaltino Europos NATO narės nepakankamų palaikymų kare su Iranu bei paskelbė apie karių skaičiaus mažinimą Vokietijoje. Danija ir anksčiau yra dislokavusi tokio paties dydžio batalioną Latvijoje, kaip dalį NATO priešakinių pajėgų, kurių brigadai Latvijoje vadovauja Kanada. Ar dabar batalionas dislokuojamas rotuojant pajėgos šiame kontingente? Kol kas neaišku. Rusijos okupacinė administracija aneksuotame Ukrainos Krymo pusėsalyje uždraudė mopedų, motociklų ir kitų motorizuotų dviračių transporto priemonių eismą naktį. Draudimas įsigaliojo nuo trečiadienio. Eismas draudžiamas kasdien nuo 20 iki 6 valandos. Oficialiai jo tikslas – užtikrinti viešąjį saugumą ir apsaugoti karinius, svarbius vyriausybinius ir specialiuosius objektus. Rusijos paskirto regiono vadovo patarėjas Olegas Kriušklovas pareiškė, kad mopedų skleidžiamas garsas trukdo oro gynybos darbai, nes jie skamba kaip dronai. Ukrainos pajėgos jau kurį laiką intensyvino oro atakas prieš karinius ir energetinius taikinius Kryme. Čia fiksuojamas degalų stygius, transporto ir logistikos sutrikimai. Rusija yra priversta atitraukti savo karinį laivyną. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Iranas ir Jungtinės valstijos pradės naują derybų ratą iš karto po to, kai penktadienį Šveicarijoje bus pasirašytas preliminarus susitarimas. Šios derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti vasario pabaigoje, JAV ir Izraelio pradėtą karą, turėtų būti baigtos per 60 dienų, sakė Irano užsienio reikalų ministras.
0: Sportas.
1: Dubline vykstančio ATP Challenger serijos Dublin Challenger vyrų teniso turnyre dvejetų varžybų starte Edas Butilas su porininku iš Belgijos per 72 minutes 4-6-4-6 pralaimėjo prieš ekvadorietį bei Antigvos ir Barbados atstovą. Prieš tai vienetų kvalifikacijos starte 21 Butilas po 2 valandų kovos 6-3-4-6-4-6 nusileido 17-mečiui Australui. Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosiose spindėjas Maksvelas Liuisas susiejo savo ateitį su Kauno Žalgirio klubu. Su 23 metų 201 cm ūgio polėjo pasirašyta sutartis iki 2028-2029 metų sezono pabaigos pagal formulę 2+1. Ateinančiame sezone jis bus skolinamas Tautvido Sabonio treniruojamai London Lions ekipai. Šią naktį žemesnio lietaus neprognozuojama, tačiau ketvirtadienį dienos metu jis vėl sugrįš. Vakarų pietvakarių vėjas pamažu silps, o žemiausia nakties temperatūra pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių, išskyrus pajūrį, kur bus tarp 15-17 laipsnių. Artėjant savaitgaliui vietomis dar trumpai ir negausiai palis, vėjas pūs vidutinio stiprumo, o temperatūra ir toliau laipsnių, išskyrus pajūrį, kur bus tarp 15-17 laipsnių. Artėjant savaitgaliui vietomis dar trumpai ir negausiai palis, vėjas pūs

0: Radio Stotis Bukas.
1: Toby Love.

0: Tarptautinė mokslininkų komanda sukūrė pirmą pasaulyje į magnetus reaguojantį muilą. Tai reiškia, kad muilą ir purvą, kurį jis ištirpdė, bus galima lengvai pašalinti nuo išvalyto paviršiaus magnetu. Ekspertai teigia, kad patobulinus magnetinį muilą, jį bus galima naudoti išsiliejusiai naftai ir nuotekų vandeniui valyti. Naujasis muilas panašus į įprastą, bet dėl jame esančių geležies atomų, muilą traukia magnetas, kuriuo jį bus galima lengvai pašalinti. Vienas iš muilo kūrėjų sakė, kad prieš 10 metų niekas nebūtų net pagalvojęs, kad galima pagaminti į magnetą reaguojantį muilą. Pasak jo, mokslininkų komanda bandė išsiaiškinti, ar įmanoma tokį muilą pagaminti naudojantis naujausios sintetinės chemijos žiniomis, ir jiems tai pavyko.
1: Čia tai bent!

0: reklama.
1: Negirdi? Technologiškai pažangus klausos aparatai Opera klausos centre. Daugiau informacijos telefonu 0700 33 700.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Geriausi gyventojų užimtumo lygio ir gaunamų pajamų rodikliai yra Neringoje ir Palangoje. Tyrimo metu savivaldybės buvo vertinamos pagal jaunimo nedarbo lygį, ilgalaikį bedarbio dalį, gyventojų atlyginimo augimo tempą, vidutinį darbo užmokestį bei užimtumo rodiklius. Atsižvelgiant į šiuos kriterijus buvo nustatyta, kad geriausia situacija Lietuvoje pagal užimtumą ir pajamas yra Neringos, Palangos, Šiaulių, Elektrėnų ir Birštono savivaldybėse. Pagal šiuos rodiklius Klaipėdos miesto savivaldybė liko 9 vietoje, Vilniaus miesto 18, o Kauno miesto 29. Prasčiausiai buvo įvertintos Pasvalio, Biržų, Lazdijų, Zarasų ir Ignalinos rajonų savivaldybės. Vyriausybė trečiadienį pritarė energetikos ministerijos siūlymui 423 milijonų eurų preliminarios vertės elektros jungčių su Latvija stiprinimo projektą pripažinti valstybei svarbiu. Jei gyvendinant numatoma pastatyti naujas elektros perdavimo linijas ir rekonstruoti jau veikiančias bei susijusias vidaus linijas vidurio, šiaurės ir vakarų Lietuvoje, sujungti rytinę ir vakarinę sistemos dalis, taip pat be kita ko sudarant sąlygos tolesniai atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą buvo apgriežta 12 neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1600 asmenų, šiemet 792. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25300 neteisėtų migrantų. Nors mokslo metai baigėsi ir kitų pradžia dar atrodo tolima, medikai ragina nedelsti. Privaloma moksleivės sveikatos pažymą patariama pasirūpinti nelaukiant rudens. Kitu atveju galima ne tik įstrigti eilėse, gali būti apribotas vaiko dalyvavimas ugdymo procese. Moksleivės sveikatos pažymą privaloma atnaujinti ir pateikti kiekvienais metais iki rugsėjo 15 dienos. Pažyma galioja vienerius metus, o ją atlikus gydytojo duomenis automatiškai patenka į e-sveikatos sistemą. Valstybinių miškų urėdija kasmet nuosekliai plečia invazinių augalų naikinimo darbų valstybiniuose miškuose apimtis. Didžiausia grėsmė žmonių sveikatai ir vietinių ekosistemų įvairovei keliantis Sosnovskio barštis šiemet bus naikinamas daugiau nei 180 hektarų plote. Didžiausia Sosnovskio barščio naikinimo apimtis yra valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninėme padalinyje ir Dubravos regioninėme padalinyje. Kitose regioniniuose padaliniuose planuojama naikinti keletą ar keliolika hektarų šių invazinių augalų. Sosnovskio barščio naikinimo darbai tęsiami visą vegetacijos sezoną iki maždaug spalio. Lietuva ir Jungtinės valstijos stiprins bendradarbiavimo dronų ir kovos su dronais sistemų srityje, pranešė krašto apsaugos ministerija. Skelbiama, kad ministerija ir JAV karo departamentas Paryžyje pasirašė ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo dronų ir kovos su dronais sistemų srityje. Planuojama, kad praktinės šalių bendradarbiavimas apims dronų ir kovos su dronais sistemų vystymą. Prie šios iniciatyvos jungiasi 17 šalių. Mažiausiai 58 valstybės ir teritorijos yra užterštos priešpiesinėmis minomis, o Mianmare, Sirijoje, Afganistane ir Ukrainoje fiksuojama daug civilių aukų, pranešė Jungtinių tautų žmogaus teisių vyriausiasis komisaras. Jis parengė ataskaitą apie situaciją, remdamasis vyriausybių, nevyriausybinių organizacijų, humanitarinių organizacijų ir pilietinės visuomenės informaciją. Danijos karinės pajėgos rudenį dislokuos Latvijoje 850 karių batalioną, trečiadienį paskelbė Danų gynybos ministras. Europa prisiima didesnį atsakomybę už savo saugumą, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas kritikuoja sąjungininkus ir neseniai apkaltino Europos NATO narės nepakankamų palaikymų karės su Iranu bei paskelbė apie karių skaičiaus mažinimą Vokietijoje. Danija ir anksčiau yra dislokavusi tokio paties dydžio batalioną Latvijoje, kaip dalį NATO priešakinių pajėgų, kurių brigadai Latvijoje vadovauja Kanada. Ar dabar batalionas dislokuojamas rotuojant pajėgas šiame kontingente? Kol kas neaišku. Rusijos okupacinė administracija aneksuotame Ukrainos Krymo pusėsalyje uždraudė mopedų, motociklų ir kitų motorizuotų dviračių transporto priemonių eismą naktį. Draudimas įsigaliojo nuo trečiadienio. Eismas draudžiamas kasdien nuo 20 iki 6 valandos. Oficialiai jo tikslas – užtikrinti viešąjį saugumą ir apsaugoti karinius, svarbius vyriausybinius ir specialiuosius objektus. Rusijos paskirto regiono vadovo patarėjas Olegas Kriušklovas pareiškė, kad mopedų skleidžiamas garsas trukdo oro gynybos darbai, nes jie skamba kaip dronai. Ukrainos pajėgos jau kurį laiką intensyvino oro atakas prieš karinius ir energetinius taikinius Kryme. Čia fiksuojamas degalų stygius, transporto ir logistikos sutrikimai. Rusija yra priversta atitraukti savo karinį laivyną. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Iranas ir Jungtinės valstijos pradės naują derybų ratą iš karto po to, kai penktadienį Šveicarijoje bus pasirašytas preliminarus susitarimas. Šios derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti vasario pabaigoje, JAV ir Izraelio pradėtą karą, turėtų būti baigtos per 60 dienų, sakė Irano užsienio reikalų ministras.
0: Sportas.
1: Dubline vykstančio ATP Challenger serijos Dublin Challenger vyrų teniso turnyre dvejetų varžybų startė Edas Butvilas su porininku iš Belgijos per 72 minutės 4-6-4-6 pralaimėjo prieš ekvadorietį bei Antigvos ir Barbados atstovą. Prieš tai vienetų kvalifikacijos startė 21 Butvilas po 2 valandų kovos 6-3-4-6-4-6 nusileido 17-mečiui Australui. Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosiose spindėjas Maxwellas Lewisas susiejo savo ateitį su Kauno Žalgirio klubu. Su 23 metų 201 cm ūgio polėjo pasirašyta sutartis iki 2028-2029 metų sezono pabaigos pagal formulę 2+1. Ateinančiame sezone jis bus skolinamas Tautvido Sabonio treniruojamai Londono Lions ekipai. Šią naktį žemesnio lietaus neprognozuojama, tačiau ketvirtadienį dienos metu jis vėl sugrįš. Vakarų pietvakarių vėjas pamažu silps, o žemiausia nakties temperatūra pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių, išskyrus pajūrį, kur bus tarp 15-17 laipsnių. Artėjant savaitgaliui vietomis dar trumpai ir negausiai palis, vėjas pūs vidutinio stiprumo, o temperatūra ir toliau stabiliai augs. Naktį bus tarp 10-15, dienos metu šils iki 20-25 laipsnių, o patį savaitgalį dienos darysis dar kaitresnis. Vietomis prognozuojama aukščiausia dienos temperatūra sieks beveik 30 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Taigi, sugrįžtame laidą, kurioje ir toliau kalbamės ir antroji valanda skirta dvasiniam pasauliui, dvasiniams įvairiausioms emocijoms ir, na, taip, kaip išlikti geriems, nors, na, kartais aplinkoje gali pasitaikyti ir tokių tamsesnių žmonių, apie kuriuos ir vakar kalbėjom.
2: Svarbiausia yra pačiam žmogui norėti būti geram. Norėti būti atviram, norėti būti savim pasitikinčiu ir save išreikšti aplinkoje tokį, kas tavo širdyje yra. Neslėpti, nesigėdinti, nebijoti. Nes, žinot, tamsios jėgos visą laiką tą atvirą širdimi žmogų gyvenantį visą laiką nublokš į kažkokį tai, žinot, bandys jį numušti, sutrypti, kad jis užsidarytų. Norės pašiepti. Tai šitie dalykai visų žmonių laukia ir visi žmonės, kurie atviri ir gera širdžiai, jie visi yra nukentėję nuo tų blogųjų jėgų valdančių žmonių, kurios valdo blogos jėgos. Tai yra sistemos politinės, yra, žinot, mafijinės struktūros, yra įvairūs kiti visokiausi, žinot, grupuotės, kurios turi savo kodeksus, kurios turi savo susitarimus ir kurios vykdo vieną ar kitą savo planą, kaip jiems praturtėti, kaip jiems užvaldyti žmonės ir kaip tuos šviesuolius suminti į dumblą, į kažkur tai, žinot, yra uždaroje sistemoje, jeigu kalbant apie kalėjimus, apie lagerius, tai aš visą laiką sakau, kad ten medžiai auga aukštyn šaknim, šakom žemyn. Ten viskas yra atbulai, ten viskas yra atvirkščiai. Ir ten, kur gerumas, tai ten, žinot, yra užuojautos jokios negali būti. Negali būti kažkokio suprast tą gerumą apginti. Ten yra tokia sistema sulaužyti viską, kas yra šviesu. Ir tos sistemos, uždaroj sistemoje, nieks nepakeis. Ten jau per daug metų gali jie ten uždaryti, tos lokalinės zonas uždarė šviesu. Ir tos sistemos, uždaroj sistemoje, nieks nepakeis. Ten jau per daug metų gali

0: su žargonu. Tai, kalbant apie tuos atvirkščius gyvenimo metodus, kada netgi ten tie virkai, tie jau aukščiausia lyga, vadinkim, ar kaip čia gražiai pasakyt, tai yra vagys, tai ten yra jų jau aukščiausi dalykai, ten netgi cigaretės, kuris rūko brangias, tai čia vagiškos cigaretės jau, o tie inteligentai, tai yra, žinot, tokie kaip jau žemiausiam lygiai, su jais nieks ten per daug nenori turėti reikalų, nieks jų neskriaudžia, nieks jų ten prie jų nelenda, bet jie tokie, nu, nedalyvaujantys tame gyvenime, jie tokie nuo šalyje labai. Ir jų ten nelabai kas ir gerbi, ir kas su jais skaitos, ir kanos turi kokių reikalų. Tai, kalbant apie tą blogį ir apie gėrį, tai mes turim vis tik tai žinoti, kas tai yra ir kas tai gyvenime tavo yra pats svarbiausias dalykas ir kokios nelaimės tų žmonių, kurie taip elgiasi ir kokios jos gilius ir tie tamsieji, kur mes vakar ir kalbėjome apie juos, tai manau, kad galim dar truputį priminti, vat kaip juos apibūdina išmintis, tai iš Šambalos, apie kurią mes kalbėjom. Eglutė, gal primink, ką vakar sakėm, kad kas tamsieji, kaip gali atrodyti ir kaip jie elgiasi.
1: Taip, jie gali būti žavingos išorės, jų manieros gali pavirkti meilumu ir jų įtaiga neišvalgiems, nesusikaupusiems žmonėms gali atrodyti panaši į kalnų upelių čirlenimą. Ir tik keletą kartų atsigėrė šito kalnų vandenėlio.
0: Kalnų čia kabutėse jau vandenėlis, ne? Mhm,
1: taip, neatsargus žmogus galės pajusti jo kartų skonį, jo aistrą svaiginantį kvapą, galės suprasti, kuris nuklydo, kokį blogį išaudė savo neatsargumo.
0: Tai va, reikia, žinot, ir tie gražbiliavimai, ir tie rūpesčiai tokie, kada atrodo tavim pasirūpins ir kad tave paglobos, kada tau sunku ir tau padės, bet jie viską susidės tau pavergti visus tos dalykus. Ir aš vėl, kai kalbėjau apie uždarą sistemą, tai ten būtent, jeigu ateina naujas kažkoks tai į tą aplinką, tai tu ateina, gal tau čia reikia to, gal tau to reikia, čia pasidalinsime, ateik, va čia mes šitam draugiškai, žmogus atvira širdimi. O jį ten, kaip sako, pripirko, taip jau tokiu žargonu, ir jisai jau papuolęs į tą žabangas, iš kurių tikrai neišlys iki tol, kol neišės į laisvę. Tai laisvėje, žinot, kad yra kas trečias žmogus teistas praktiškai, ir pamatęs to gyvenimu, ir tų žmonių tikrai gyvena labai daug, kurie, nu, daug blogesni nei ten tam lagerį, nes daug žmonių čia teistas, čia neteistas, čia, kad man pažintysi, netgi, vat, kurie glutai skambina, tai, kad čia man teisti neskambinkit, žiūrint už ką jisai teistas. Jeigu žmogus padarė avariją ir netyčia ten kažką padarė, tai jį nuteisė, tai tvarka, tas žmogus jau blogas. Bet tie, kurie vaikšto laisvį, kurie yra gražūs, kurie gražiai atrodo ir kurie netgi labai daug žmonių, kurie dabar eina į politiką ir į Seimo rinkimus, tai ten jau teistas, jeigu pažymėsi, tai tu čia jau nurašytas. Tai žinokit, tų, kurie ir neteisti, tai jeigu jūs neatskirsite to blogio, tai jūs padarysite labai didelę paslaugą tam blogio skleidėjams.
1: O kaip nebūti labai patikliems? Kaip nepatikėti tais blogio skleidėjais?
0: Išmintis. Ir klausyk širdies. Ir nenorėk pats praturtėti ar ten pasigerinti sąlygas, patikėdamas tur gražbiliavimą. Ir kai reklamuose ar kitur skamba, ten, žinot, tokie dalykai, nenoriu aš čia minėti, kad paskui neapkaltintų, kad aš kažkokį reklaminį klipą kartuoju, tai jūs patys girdite pažadus. Ir už tuos pažadus, vat kokia atsakomybė? Tai, ką žada, kokia atsakomybė jiems? Jokia. Ir, žinot, ten gali sakyti, ką nori meluoti, gali ir jiems leidžia įstatymas. Jiems leidžia įstatymas, kaip ir reklama, kuri ten netitinka, jeigu ten jau įstatymus pažeidė, tai tada baudžiama, jeigu pradėsi reklamuoti ten alkoholį ar ten narkotikus ar dar kažką, tai žinoma, iškart yra įstatymas pritaikomas, bet politikam einantiems į rinkimus, jie gali jums bet ką prižadėti. Programoje gali bet ką įrašyti. Ir jūs skaitysit kaip tikrą programą, kuri labai gražiai surašyta, nes programas rašo

0: žinot, pagal tyrimus atlieka tyrimus, apklausas, kur žmonėm labiausiai reikia, pagal tai parašo programas ir jie pateikia jums. O kad tų programų neįgyvendina, tai mes turbūt matome labai puikiai ir valdančioji dauguma, kuri yra daug kur kritikuojama dėl to, kad jie buvo pasirašę vienaip, padarė kitaip ir taip toliau. O kas jiems už tai bus? Nogi nieko. Ir politikas, kaip ateina į tarybą, arba ateina ten merų postą, ar prezidentų, ar Seimo, tai baigėsi kadencija, susikrauna savo daiktus ir kaip iš troleibuso, atsustoja troleibusą, žmogus išlipa, nieko neįsipareigojęs, tai lygiai taip pat ir politikai. Todėl reikia labai gerai turėti atsakomybės jausmą savo širdyje, savo viduje nuojautą, apie kurią mes irgi ne vieną kartą kalbėjom, kas tai yra nuojauta, tai Robertas kalbėjo, kas tai yra ta intuicija. Tai vat tie dalykai turėtų vis tik tai būti labai žmogui aiškiai suvokiami ir žinoti, kas tai yra. Dabar žiūrint į tai, kad mes matom, daleiskim, nu, čia blogas tas, mes jau įvertinam, kad jisai blogas, ne tai, kad man taip atrodo, bet apie jų nuveiktus darbus ir kaip reikėtų dabar pilniam žmogui elgtis. Ką rašo mūsų eglutė?
1: Taip išmintyje rašoma, nemanykite, jog didžiausias žmogaus kilnumas atsiskleidžia atsiribojimu nuo tų, kuriuos mes laikome blogais arba savo priešais. Priešą reikia nugalėti, bet ne pasyviai pasitraukiant nuo jo, o aktyviai kovojant, herojiškai įtempiant jausmus ir mintis. Talentingas žmogus, pašauktas savo gyvenimu, įnešti lašą kūrybinio darbo į visos žmonijos darbo fondą, net ir geriausiu atveju negali pragyventi savo gyvenimo pasyviai, be audrų, kančių ir kovos.
0: Na, čia dabar lyg tai, žinot, Robertas sako, nereikia su nieko kovoti, nes tu sustiprinsi savo priešą. Ir va čia rašo taip, kad negali pragyventi savo gyvenimo pasyvę be audrų, kančių ir kovos. Ar ne? Vat, tai dabar tas kovos būdas, koks turėtų būti? Nu, mes matome karus, mes matome pasiekmes karų, kiek yra lavonų, kiek yra išsugriaunama pastatytų pastatų ir visa kita, kas yra gerbuvis sukurtas, viskas sunyksta. Tai toliau mes matome kovas politinėje arenoje. Jeigu papuola kažkoks svetimas, jis sudaužys, pajungia žiniasklaidą, jį pasityčios ir iš to, žinot, geros valios žmogus, jisai ne kiekvienas atlaikys prieš tą sistemą, apie ką aš ir pirmai kalbėjau, kaip yra lageryje sistema, tai yra ta sistema ir laisvėje, ir šioje pusėje tvoros yra noje vienodai. Tik tai ten atvirai viskas vyksta, o čia užslėpta būna. Ir tie, kurie žavingos išorės, o kai čia ir skaitėm, ir manieros gali pavergti meilumu ir jų įtaiga neišvalgiems, nesusikaupusiems žmonėms. Tai va, tai reikia būti išvalgiam, susikaupusiam žmogui gyvenime ir kad negalėtų jūsų vienaip ar kitaip paveikti. Tai kol mes neturėsime žinių, kol mes neturėsime to intuicijos, tokios, žinot, iš vidaus stiprios, nes jeigu jūs jos nevystysit, tai ir jos nebus, bet jūs galite labai stipriai tai vystyti ir žiūrėdami į žmogaus darbus, į jo rezultatus, įvertinti kiekvieną ir ta intuicija jūsų tikrai nuo tų žinių stiprės ir jūs daugiau galėsite nutarti, nuspręsti, su kuo draugauti ir su kuo nedraugauti ir su kuo kovoti ir su kuo nekovoti. Tai mes tikrai turime daug labai žmonių, kurie nu, labai pasiruošę kovoti su korupcija, labai pasiruošę su neteisingumu kovoti ir mes čia vieną kitą paminim kartais atvejį, kuris tikrai sunkiai suvokiamas ir nei jokių ten direktyvų privalomų iš Europos Sąjungos, kai anksčiau būdavo iš Maskvos, tokios ale direktyvos nurodymai ateidavo dar iš Briuselio. Ir ar mes viską turime priimti ir viską vykdyti ten, kur yra rekomendacinio pobūdžio. Dabar aš jums paminėjau jau vieną dalyką apie gyvūnus, trumpai vėl į šalį šiek tiek, kad gyvūnus su čipuos, įsiūs čipus ir valstybė kompensuos visą tai. Tai vėlgi, nu, koks žmonių kvailinimas. Tai pasakytų labai aiškiai. Mes sučipuosime šunis tuo ir šeškus ir kates tuos, kurie laiko, o sumokės visi žmonės, kurie ir nelaiko, kurie nieko neturi bendro, bet vis tiek jūs už jos sumokėsit už tuos čipus. Nu tai čia, žinot, vėlgi, ar čia gerai išneka, ar blogai išneka. Ar turėtų taip aiškiai pasakyti, arba sako, čia nemokamas telefonas. Nu, nėra tokių nemokamų. Savaldybė čia skambinkit nemokamas telefonas. Taip, už tą telefoną sumokėjo mokesčių mokėtojai visi. O naudosis tik tai tie, kurie nori. Tai gal vėlgi reikėtų tai pasakyti. Tai kaip va tą nuojautą turėti ir supratimą, kad nemokamai yra tik sūris spastuose. Aš jau nekartą sakiau. Tai tai, ką žada ir žmogus neturi už tai atsakomybės, neuždeda savo nieko, užstato jokio, tai nėra ką ir kalbėti. Visa tai yra, nu, vėlgi vertinkime, jeigu turite įžvalgą, tai supraskit. Aš dabar sakau, Eglutė, Eglutė, aš tau nupirksiu namą, nupirksiu tau automobilį, jeigu tu dirbsi visą parą čia ir įsidėsi. Na, štai tokie, vat, dabar sakys, palauk, nu gerai, aš sėdėsiu, dirbsiu. O ar aš nupirksiu ar ne, kur mano įsipareigojama, jokie. Bet jeigu aš sakysiu, va, Eglutė, tau 10 tūkstančių, padedu ant stalo, jeigu aš to nepadarau, tai 10 tūkstančių tavo. Tada tikrai galima patikėti, ar ne? Bet jeigu to nėra, nu tai kaip patikėti? Tai, žinot, kaip sako, aš jums pasakoju anekdotą apie tada, kai atėjo slibinas į mišką, ir slibinas eina, žiūri, bėga kažkoks pilkas. Ei, kas tu? Sako, aš vilkas. Nu, ateisi pas mane pusryčiam, aš tave suėsiu. Gerai. Eina toliau, žiūri kažkokią ryžą. Kas tu čia tokia bėgia? Aš lapį. Sako, ateisi pas mane pietums, aš tave suėsiu. Nu, jau ta drebėdama gerai. Na, žiūri, liuoksi zuikis. Ilgos ausys kišt iš po krūmų kažkur. Ei, tu, kas čia tu ausys kišo? Tai aš zuikį, sako. Zuikį, ateisi pas mane vakarienį, aš tave suėsiu. Nu, gerai, bet sako, ar galima paklaust? Galima. Nu, sako, o neteit galima? Žinoma, galima. Tai tas, matot, gudresnis, jisai išsisuko nuo to, ne jau ateis. Tai mes irgi, jeigu mes taip kišim galvas visur ir eisim paklusnus, tai po to mums ir naudosis. Tai balsuoti reikia eiti, bet reikia labai atsakingai tai daryti. Čia yra svarbiausi dalykai, kokie jūsų įsitikinimai, kokie jūsų supratimai, kaip jūs suprantate apie valstybę, kaip suprantate apie žmonių gyvenimą, tai reikia ir taip elgtis. O kaip reikėtų ar su jais draugauti, ar nedraugauti su tais išrinktais politikais. Tai aš jau nekartą sakiau, kad nepalikit išrinktų politikų likimo valiai. Nes jūs jas išrinkot ir tada jie sako, ai, mus jūs išrinkot, mes dabar žinom, kaip jums gyventi. Ir jūsų niekas neklausė ir niekas neatsiklaus, tai tūkis 4 metus praeis taip, kad jūs nei vieno nepamatysit, o jeigu ten turėsit galimybę pamatyti, jūs tik tai pasilankstysit ir sakysit, oi, mačiau Seimo narį, oi, mačiau šią premjerą, ranką man paspaudė dabar savaitę, rankos nesiplausiu. Tai, žinot, o jūs supraskit, kad jisai tarnauja jums, o ką jūs darot, jūs tarnaujat jiems, ir kol štai bus, tai toli ir bus. Tai vat, mes ir sakom, kad nereikia palikti jų valių, atsiriboti nuo jų, bet reikia iš jų reikalauti, jeigu jie atėjo kažko, tai kad ir būtų reikalaujama tai, kad jie tą ir padarytų. O jeigu ne, tada reikia vėlgi ieškoti galimybių, kaip tą žmogų nu, atsakomybę jam prikabinti. Tai vat, kol nebus to, to ir nebus.
1: O kalbant apie tą kovojimą, ar įmanoma, kad žmogaus gyvenimas praeitų visai be kančių, be kovos, be audrų, kaip čia rašo?
0: Žinoma, neįmanoma. Žinoma, neįmanoma. Net kalbų nėra. Ir čia, žinot, kuo daugiau žmogus užsidaręs, kuo jis daugiau pasislėpęs, kuo jis daugiau uždaras, tuo jam mažiau yra galimybių tų audrų pajusti. Nes jis niekur nelenda, jis niekur neina, jis nieko nesako, jis užsidarė savyje, jis uždarė širdį. Ir va, kaip sako, žemaičiai užsidarė daugiau, jie mažiau atviri. Ar ne, kodėl? Na, jie nenori pergyventi tų kančių, nenori tų audrų, nors jie patys viduje yra audringi, žmonės yra įstringi ir visa kita, bet jie, vat jie taip kažkaip, tai žinot, susidėlioja Lietuvoje, kad žemaičiai jie šiek tiek kitokie užsidarė žmonės. O dzūkai daugiau atvirom širdim gyvena ir aukštaičiai. Suvalkiečiai, tai ten ten, žinot, kaip vėlgi, sako, be reikalų neatversiu savo širdies, ką tai reiškia, be reikalų, tai vėl neapsimoka, sako, dar žodis toks labai geras. Tai čia yra, žinot, bet tuo audrų kančių nenorėkite gyventi. Jūs norėkite gyventi su tom kančiom, su tom kovom. Tik tai tos kovos neturi būti tokios, žinot, kad tu gali žūti, ar ten tave pasmerk, gali sudaužyti tą sistemą. Bet žinokit, kad tai jūsų pamokos, jūsų gyvenimo patirtis, kurią jūs išgyvenate, jinai jums yra labai naudinga ir tikrai žinosite, ką daryti kitu atveju ir kaip kovoti ir kaip išbūti savimi.
1: O kaip nepalūžt po tų kančių?
0: Ištvermė. Mes jau kalbėjom, kad yra kantrybė ir sako, kantrybė baigėsi. Nebegaliu, čia kantrybės neturiu. Tai kantrybė pasibaigs, jeigu jūs netversit dar gilesnį klodą savo jėgos energetinių, kur yra ištvermė. Ištvermė yra žmogus nepaprastai ištvermingas, jisai jau kiek milijonų metų gyvena ir jisai ištvermė tą savo turi, nes kitai būtų išnykęs, kitai būtų sunykęs. Tai manau, kad ištvermingi žmonės tie, kurie atidaro širdį, kurinai užgrūdyta ir tikrai žino, ką daro, o ne tie, kurie slepiasi už krūmų. Ir daugumai, kaip ir man sakydavo, tu eik, pirmas, jie kas mes už tave atkeršysim. Na, o kai jau paskui užpuola tave tie tarakonai, tai visi už krūmų ir sėdi ir žiūri, kada dabaigs prilės iki galo. Tai va, o tai ištvermė, žinot, jeigu atlaikai, jeigu ne, tai daug žmonių ir sulūžta. Ir daugiausia, va, dėl to dar, taip aš klausau, ką norėsit.
1: Arba kaip sakoma, kas nepalaužia, kas mūsų nenužudo, tas mūsų dar stipresniais padaro.
0: Be abejo, žmogus susigrūdina, jisai va, įgauna patirtį, jis įgauna tos jėgos. Ir čia yra labai svarbu atlaikyti tai, ką tau gyvenimas pameta kokius išbandymus. Tai va, tai ta ištvermė, jinai stiprėja ir daugiau reikšmė pajunti pats savo, kada tave nieks negali nieko padaryti. Gali tave uždaryti, gali tave į kalėjimą uždaryti, gali bet kur. Bet tavo minčių, tavo vidaus, tavo niekur neuždarys. Žmogus gali gyventi visur. Aišku, mes išlepę, norime visą laiką čia lepintis, kaifuot gyvenimas čia gėlynas, čia visko pilna. Bet ar to mums tikrai reikia? Ar mūsų nuo to siela, nuo to lėbavimo labai laiminga? Tikrai ne. Tai tie visi sugalvoti gyvenimo malonumai, tokie pseudo, tai irgi aš manau, kad jie ne tavo gyvenimo kelių pagrindas. Tai ir aš manau, kad kalbant apie tuos žmonės, kaip ir mes dabar bandom po trupučiuką dalintis, aiškintis apie žmogaus ištvermę, apie žmogaus gyvenimo prasmę, apie tos blogus veiksmus atliekančius žmonės ir gerus. Tai, kad padėti žmogui, at ką rašau, dar paskaityk truputį, suprask, kokios?
1: Suprask, kokios gilios žmonių nelaimės šaknis. Kaip negalima jų teisti, kad negalima jaudintis dėl žmonių trūkumų. Reikia teikti jiems daugiau žvalumo arba stengtis užkirsti kelią blogiui, sudarant jam stiprias užtvaras ten, kur žmonės silpni, kad būtų galima išgelbėti pirmiausia juos pačius. Kol pats nesubrendęs, nesisteng padėti. Tik padauginsi blogio ir sukelsi dar didesnį susierzinimą tų, kuriems panorėsi padėti, jeigu pats nepasiruošęs ir negali susivaldyti.
0: Nu, čia auksiniai žodžiai, kuriuos mes jau turbūt ne vienoje laidoje ir kartojom ir dar kartosim daug kartų, kad kol pats nesubrendęs, nesisteng padėti kitam.
1: Bet jeigu labai norisi?
0: Nu, jeigu norisi, tai galima. Jo, bet tada reikia žinoti metodus, kaip subrandinti tą žmogų, kad jis tave suprastų ir išgirstų. Tai jeigu jisai nesubrandintas ir jisai nesubrendęs pats ir jisai neišgirsta tavo geros valios, gerų norų, kad jam to reikia, tai jisai visą laiką atstums jis, visą laiką atstums. Ir tada tik padauginsi to blogio ir sukelsi dar didesnį susierzinimą. Sako, ko tu čia kišiesi, ko tu čia man aiškini? Na, tai ir mūsų laida, klausant žmonių, tikrai garantuoja, yra ne vienas ir ne du, kurios erzina mūsų kalbos, kai mes galbame apie dvasinį pasaulį, apie žmogaus vidų, apie meilę, apie svarbiausius dalykus. Sako, ko jūs čia aiškinat, žinau pats, kas yra meilė. Tai sumokėjai ir turi. Tai, žinot, mes kalbam apie tai, ko nenupirksi ir už ką nesumokėsi. Nei ta ištvermė, nei ta kantrybė, nei tas noras padėti, nei tas gerumas, jis neparsiduoda. Jo tiesiog nėra. Jisai yra žmogaus širdyje, tai yra dvasiniai, energetiniai dalykai, kurie iš jūsų išspinduliuoja. Aišku, tas blogis gali apsimetęs irgi tą patį demonstruoti, tą patį kalbėti, tą patį sakyti, bet rezultatas bus visiškai kitas. Ir mūsų, pavyzdžiui, tikslas tikrai nėra nei jūs įžeisti, nei jūs pažeminti, bet tiesiog, kad jūs savo gyvenime šiek tiek savo užsiduotumėte klausimų. Ar aš pilnai esu atsakingas prieš valstybę? Ar aš pilnai atsakingas prieš savo miestą, prieš savo šeimą, prieš savo tėvus, prieš savo senelius ir galiausiai prieš save patį? Ar aš teisingai elgiuosi, elgdamasis, na, šiek tiek nesąžiningai, šiek tiek egoistiškai, šiek tiek savanaudiškai, šiek tiek su piktumu aš čia tam padarysiu, biškį kerštų įgręšiu kažkam. Tai tie dalykai, kol jūs lydės, tai jūs to laimės ir nepasieksite. Todėl, kad gyvenimas yra skirtas žmogui praeiti, vat, ir kaip čia rašo, kad nebe audrų, nebe kančių ir be kovos. Bus ir audrų, bus ir kančių, bus ir aistrų, bus ir kovos. Ir daugiausia yra kova su savim, su savo mintim, su savo protu. Nes žmogus, kuris savo mintis negali stebėti, jis niekada nebus laimingas. O kaip tą padaryti, kaip tais mintis stebėti ir kaip ją suvaldyti? Tai nėra taip paprasta. Tai nėra taip, jeigu tai būtų labai paprasta, dėl ko mus to nemokino niekada. Nes jeigu žmogus galės mintis savo stebėti, jo nei apgaus, nei suklaidins ir tikrai jisai priims visą laiką geranorišką pagalbą ir su juo kartu galėsi kalnus nuversti.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: O tai mes šiandien ir kalbėjom, kad supras, kokios gilios žmonių nelaimės šaknys. Kaip negalima jų teisti? Kad negalima jaudintis dėl žmonių trūkumų. Tai čia, žinot, ta sistema labai lengva, žinot, kaip pačiam kažkas tai vyksta, labai jautru visą tai, bet kodėl taip yra, kodėl jie taip elgiasi, ir dėl tų lygų visų, kodėl vienam žmogui taip, kitam taip būna. Aš irgi, žinot, tam vėžio institute buvau ne kartą ir nieko ten, žinokit, nėra taip jau baisu, kaip čia žmonės įsivaizduoja, lygos visos yra kaip lygos, jeigu ten užvėlavai, o kaip sakot, kad jau šiek tiek per vėlu. Bet, žinokit, dabar yra ir vaistų labai stiprių ir visokiausių priemonių, taip kad nereikia jaudintis, žinokit, ir be vėžių žmonės miršta ir numiršta, ir vėžių sergantys ilgai gyvena. Taip, kad visiems stiprybės ir tikrai viskas bus gerai.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Yra visą laiką gyvenimo jausmas toks nenugalimas, tai džiaugsmas. Ir kiekvienas žmogus turi išgyventi taip, kad jisai neprarastų gyvenimo džiaugsmų. Kiek metų jums bebūtų, kaip jūs nebegyventumėte, bet jūsų džiaugsmų niekas nenugalės. Ką rašo išmintis, sakote?
2: Galvok, kaip suprasti, kas tai yra džiaugsmas. Pirmą kartą, kai jį pajusi, tu peržengsi prarąjį, neįveikiamo blogiesiems. Džiaugsmas veda į meilės pergalę, o piktas nusiminimas į valios užsispyrimą. Valios užsispyrimas, blogio kardas. Šis kardas negali smogti ten, kur gyvena džiaugsmas.
1: Na va, tai kas bebūtų gyvenime, jūs niekada nepraraskit džiaugsmų, kad jūs gyvenat. Kokios nelaimės, kokie jūs aplankytų vėjai, nes žmogus irgi vakar, pažiūrėjau, audros prasidėjo, Jėzus, kokia nelaimė, lietus dar lyja, čia tai buvo šilta vakar ir visa kita. Jau jis pergyvena, jau jam džiaugsmas dingo. Tai ką kalbėti apie žmonės, kuriuos ten paterorizuoja kažkas, kažkas lipa, kažkokių interesų turi. Tai pirmiausia, reikia įsigryninti savo viduje. Ar aš pasiduodu tom įtakom, pykčio, blogio, ar ne? Nes tas užsispyrimas valios ten, kaip kovosiu, kaip aš ten su jais darysiu ir visa kita, tai pat ir savo, kad tas kardas, su kuo kovosi, tai jisai tik tai yra blogio kardas. O kardas negali smogti ten, šitas vat, blogio kardas, kur gyvena džiaugsmas. Tai jeigu jūs gyvenime busit laiminga, jeigu jums energetiškai, va, kai jūs meldžiatės, labai gerai darot, ta malda, aišku, jinai gali būti visai savotiška, visai savo iširdies, kokia eina meilės, kokia rauda, ar jūs padainuosite, ar išsakysit savo žodžius, ar jūs užrašysit savo meilę, išspinduliuosit į kitą žmogų. Jūs stiprins visą tai. Ir aš manau, kad kas be būtų, reikia džiaugtis, kad mes esam, kad mes gyvenam, kad mes esame gyvi, kad mes galime gyvenime ir išsakyti, ir kalbėti, kvėpuoti, ir mylėti. Širdyje visą laiką meilė gyvena, siela, kol širdis plaka, tol siela yra jūsų viduje, ir siela tikrai, jinai amžina, netrumpai gyvena kaip žmogus, ir telkite dėmesį į vidinę būseną. Džiaukitės, būkite kartu su savo džiaugsmu, su savo meile, a visa kita jums Dievas pridės. Ir nekovokit su tuo, ką ir kartais jums ir pasako. Ir nereikia visą laiką galvoti, kad visi puola, visi čia tik blogai bus ir bus. Bus tikrai gerai, jeigu jūsų širdyje bus džiaugsmas.

Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Kai knyga kalba jums. Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Indrė atrodė labai linksma ir sakalui dingo noras ją kamantinėti, kur jį pradingdavo anais vakarais. Tačiau nusprendė pokalbio netidėlioti, juo labiau, kad lietingi vakarai nekasdien pasitaiko. Susėdo kabinete, mėgstamam kampelyje. Dukrelė, pradėjo pokalbį sakalas. Jau senokai iš negirdėjau, kaip sekasi Giedriui. Nieko man apie jį nepasakoji. Tai kad aš neturiu ką pasakoti. Jis jau beveik 2 mėnesius nesirodo. Indrė nuleido akis ir jos veideliai blikstelėjo raudoniu. Tiek laiko nepasirodė? Ir tu nebandėjai su juo susisiekti? Susirūpino sakalas. Tai gal susirgo ar kokia kita bėda? Nieko jam neatsitiko. Ryštingai pakėlė galvą. Veido rausvumas kaip mat pradingo. Sako, kad užvertė darbais. O gal šiaip nenori? Atsibodo važinėti. Na, jeigu myli, tai niekada neatsibos. Galėtų ištisą amžių keliauti, kad mylimąją pamatytų. Nemanau, kad jam tai rūpi. Jis į mokslus įsiknysęs ir manęs nenori matyti. Indrės balse pasigirdo šalti metaliniai garsai. Susipykot, be užuolankų paklausė ir stebėjo, kaip ji nervingai pešioja apkloto kutus. Ne, trumpai atrėžė ir nenorėdamas supykdyti sakalo sušvelnino balsą. Aš tik pasakiau, jeigu nenori, gali nevažinėti. Tu jį pavarėjai. Ne, tėtė, aš nepavariau, tik atleidau nuo pareigos mane lankyti. Jis tuo ir naudojasi. Tačiau tu pastaraisis kelias savaitės dažnai lankėsi vakarėliuose. Iš apmaudo, prisipažino Indrė. Aš norėjau greičiau pamiršti. A, štai kaip. Tai su Giedrium viskas baigta? Sakalas nepatikėjo, kad gražiai prasidėjusi meilė galėjo išgaruoti. Nežinau, tai ne nuo manęs priklauso. Šiurkštokai atrėžė Indrė ir susiraukusi pridūrė. Aš nenoriu apie tai kalbėti. Atsistoju ir rengėsi išeiti, bet tu man nepasakėjai, su kuo vaikščiu į vakarėlius. Patiko kitas? Paėmė dukra už rankos, sulaikydamas, kad neišeitų. Su draugėmis. Ištraukė ranką iš jo delno ir tarpduryje pridūrė. Gi sakiau, kad norėjau užsimiršti. Indrė pasislėpė savo kambaryje ir uždarė duris. Tarp jų buvo nebylus susitarimas. Į juodvėjų kambarius galima kitam užeiti tik tada, kai duris pravertos. Šiandien sakalui gera diena. Eina atsimti profesoriaus atestato. Tiesa, iš ryto pasitaikė nesėkmi. Skubėdamas išeiti, pastebėjo, kad bato kulnas vos laikosi. O ką daryti? Susirūpino šis. Negi basam reikės eiti. Kitų gibatų neturiu. Basas profesorius, pajukavo Indrė. O ką, gal ir būtų efektinga, tu nesišaipyk, nejokai sunerimo sakalas. O tu kodėl nesiauni batais, kuriuos tau Mikas iš Vokietijos parvežė? Atidarė spintą ir ištraukė naujų telaičių su rudus pusbačius. Pažiūrėk, kokie dailus. Labai tinkami profesoriui, pamatė visi pavydės. Iš tiesų, batai buvo gražus. Apie juos sakalas visiškai pamiršo. Jau kuris laikas guli spintoje. Apsievė, pabandė pavaikščioti, batai gražus, kojų nespaudžia. O, ačiū, kad priminėjai, iš ties atrodysiu kaip tikras profesorius. Mokslo akademijoje ilgai neužtruko. Nedideliam mokslininkų būreliui prezidentas įteikė diplomus ir atestatus. Kai išėjo į gatvę, lijo lietus. Debesis praslinko ir pro kraštelį jau rodėsi saulė, tačiau dar dulksnojo. Sakalas ilgai nelaukė, šaligatviuose telkšojo balos, ne visur pavykdavo jas ir aplenkti, bet nesibaimino. Nauji batai atlaikys. Katedroje rado Miką laukiantį, kada skambutis pakvies auditoriją. O, naujus batus apsievei, pastebėjo Mikas. Ar ne pirmą kartą? Iki šiol nemačiau vabint, o aš tai jau saviškius baigiu sunešioti, pakėlė koją ir parodė apsitrynusius batus. Tvirti, 4 metus avėsiu. Vokiečiai gerus gamina. Nu, pirmą dieną apsiebėjau ir patekau į lietų. Gaila batų, paimanavo sakalas. Gerai, kad aplaisti, ilgai nešiosi, pajokavo Mikas. Per pertrauką į kambarį rinkosi dėstytojai. Jie apspito vedėją su įvairiais reikalais, tik Vygis vaikštinėjo tokiau, aplaisti, ilgai nešiosi, pajokavo Mikas.
Per pertrauką į kambarį rinkosi dėstytojai. Jie apspito vedėją su įvairiais

0: reikia, pakasė pakaušį sakalas. Eime. Einančius vėl užklupo lietus, prie kavinės durų telkšojo didžiulė bala, apsižioplinęs sakalas įtapšnoja į patį jos vidurį. Kad jie kur bala, keiktelėjo šis kaip tyčia su naujais batais, jau sėdint už stalelio Vygis mirktelėjo sakalui. Viena ausim girdėjau, kad yra ir kita proga aplaistyti, ne tik nauji batai. O į kurią ausį tau pašnapždėjo, nusijokė sakalas. Taigi tu šiandien atsiėmė atestatą. Sveikinu, paspaudė jam ranką. Dabar pačiam liko tik akademiku tapti. Pasiekei, ko norėjai. Kur jau man, suraukė nosis srėbdamas barščius. Nebe patikimas kadras, nepartinių akademikus nesiūlo. Staiga jis pajuto, kad kojoms pasidarė šalta. Tarsi jakite būtų įkišęs. Kas čia dabar atsitiko? Pastūmė kėdį ir pakėlė koją. Nori koją su naujais batais ant stalo užkelti, kad visi pasigrožėtų, ką? Nusijokė Vygis. Aik tu, nebaigė sakyti, nes veidas persikreipė iš pasibaisėjimo. Tu tik pažiūrėk, batas be puspadžio. Antros kojos batė irgi va, skylė. Ogi nauji batai, kaip čia dabar taip atsitiko? Puspadžiai iš kartono? Prapliupo Vygis. Tu iš kur jos ištraukiai? Tokius batus numirėliams gi gamina. Tu tikrai, kad jie, manai, skirti numirėliams? Taigi aš mačiau Vokietijoje, vis dar negalėdamas nurimti kvatojo Vygis. Man irgi patiko ir kaina maža, tik 3 markės. Vienas rublis? Ištysiu sakalo nosis. Mikas už rublį nupirko man batus. Štai kodėl pinigų nenorėjo imti. Mikas nupirko? Vėl prapliupo kvatoti Vygis. Tu jį prašiai nupirkti? Ne, jis patsgi pasiūlė prieš išvažiuodamas. Atai nuotykis. Gal ir gerai, kad taip nutiko? O kas čia gero? Kaip aš namo pareisiu? Aimanavo sakalas. Basos? Nieks nepastebės? Nu, tokiek žiūrėk, puikus batai iš viršaus. Kaip profesoriaus? Pamenu, stribai taip vaikštinėdavo. Matai, ateina su auliniais chromo batais, o pėtsakas tai lieka baso? Pasišaipė iš nelaimės draugai, sakalas pakišo kojas po stalu, kad nesimatytų suplyšusių batų, ir suko galvą, kaip grįžti namo. Vygis surimtėjo ir jau tyliau perspėjo. Tu su Miku tai nesidraugauk, saugokis jo labiau negu kagebista. Aš numanau, kad jis tau gerinasi, bet tu jo venk. Noriu tau įsiteikti, kad kuo daugiau iš tavęs išpeštų apie savo praeitį. O jis ką, kagebistų užverbuotas? Palinkęs ties Vygio ausimi tylomis paklausė. Nežinau, bet užverbuotas dekano. Alpis ir Kleopas kažką prieš tave sumanė. O dabar agituoja kitus prie jų prisidėti. Mikas atrodo prie jų neprisideda. Rokas kas kita, jis labai nuolankus ir linksta, kur vėjas pučia. Tik aš jo nekaltinu. Kągi vargšui tremtiniui daryti? Pasidavė jų šantažui. Na, aš sutinku, kad Rokas jau palenktas. O Mikui duota užduotis prisigretinti. Ir sužinoti apie tave kiekvieną smulkmeną, kurią vėliau galėtų pasinaudoti. Na, niekus iš manęs neišgaus. Kita vertus, ką jie penkiese man gali padaryti, kai dauguma palaiko mane? Kokia dauguma? Vygis palingavo gal. Tu jau nebeturi daugumos. Prie jų penketo prisidės Klara, Laura ir Asta. Nemanau, dėl Klaros tai nesu tikras, su jie būtų 6, o mes tai 7. Tu tikras, kad Laura ir Asta tavęs neišduos? Vygis įsmengė žvilgsnį į sakalą, lyg jėtimi kiaurai perverdamas. Tada man paaiškink, iš kur Mikas sužinojo, kad tu vedei Laura?
1: Radio knygos tesinys po pertraukos.

0: Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. Vygis įsmengė žvilgsnį į sakalą, lyg jėtimi kiaurai perverdamas. Tada man paaiškink, iš kur Mika sužinojo, kad tu vedei Laurą? Jis apie tai pasakė Kleopui. Nesąmonė. Net negalvojau jos vesti, kasgi galėjo tokią kvailystę pramanyti. Jam pasakė Asta, aš savo ausimis girdėjau. Juodu kalbėjosi pašnapždomis, bet aš turiu gerą klausą. Sėdėjau už nugarų ir jie manęs nematė. Tai neįtikėtina, kaipgi galėjo sugalvoti tokį melą. Ir dar kas, Asta, kuri mane kaip nulupta pažįsta. Pasakyk, sakalai, tik atvirai. Vygis atidžiai stebėjo pašnekovą. Aš tavimi tikiu, bet aš noriu, kad man patvirtintum. Ar nėra nors mažiausio pagrindo įtarti, kad Laura buvo tavo žmona, ar bent meilužė? Aš sakau tikrą tiesą, pridėjo ranką prie širdies, bet staiga veidų praskrėjo šešėlis, tai neliko nepastebėta. A, kažkas buvo? Suprato Vygis. O Astai tu patikai. Ji tikėjusi, kad būsi jos, bet tu ją atstumai ir pasirinkai kitą. Ne, ne, aplaižė sukepusias lūpas sakalas, tu manęs nesupratai, nieko tarp mūsų nebuvo. Kai išgydžiausi ligoninėje, Indrė, mano dukra, viena bijojo likti, tai ir pasikvietė Laurą kartu pagyventi. O, nu to ir užteko, kad Astai tartų judų sangulaujant. Moterų pyktis baisiau už botago kirti. Jeigu jau užsimojo, tai nenuleis nenukirtusi. O Mikui ir to reikėjo. Aš galiu patvirtinti, kad ši žinia pasiekė Alpį ir atėjus laikui, jis ją pasinaudos. Negi jisai tokiu būdu bandytų savo pyktį išlieti. Susimastė sakalas. Reikia man su ja pasikalbėti. Aš tikiuosi, kad jis supras, su kuo susidėjo, ir manęs neišduos. Bandyk, bet vargu ar laimėsi. Iš jos kalbos aš supratau, kad ji labai seniai ant tavęs dantį grįžė. Tu kažko ją esi įsipykęs? Na, aš buvau su ja atviras, niekada nemelavau ir nešusiskinėjau. Visada aiškiai išsakydavau, ko ji gali iš manęs tikėtis, kodėl negaliu priimti jos meilės. O tuo blogiau tau, į tave puikiai pažįsta ir Miko pakurstytą panoro pajusti keršto saldumą. Vygis iš lėto postringavo, bandydamas nusakyti, ką galima daryti. Kita vertus, o ką tu išloši, jeigu Asta palenksi į savo pusę? Vis tiek turėsi mažumą. Kodėl mažumą? Laura, palauk, neleido sakalų užbaigti mintys. Tikiesi Lauros pagalbos? Matau, kad nepažįsti moterų. Ji gali su tavimi būti švelni ir maloni ir tuo pat metu svarstyti, kaip tau pakenkti. Kai tik pasitaikys proga, Laura tave išduos. Na ir pasakėj, negalėjo sutikti sakalas. Jeigu ir pastebėjo mudvėjo atšalusius santykius, tai jau praeitis. Išsikalbėjom ir draugiškas ryšys tik sustiprėjo. Aš galiu užtikrinti, kad ji mane visada užtars. Tu nebūk tikras, nusižipsojo Vygis. Netolima ateitis parodys. Ką čia ateitis, susizgribo vis dar šaipydamasis iš jo įsitikinimo. Ar jau pamiršai, kaip ji nepritarė tavo pasiūlymo atleisti sonatą? Na, tai du skirtingi dalykai, ginčiojo Vygio nuomonė. Aš esu tikras, kad Laura ir Asta mane palaikys. Na, jeigu taip, tai bandyk su kuria iš jų pasiaiškinti dekano užmačias, surimtėjęs patarė Vygis. Bus lengviau gyventi, kai žinosi, ką jis tau rengia. Ko gero taip ir padarysiu. Sakalas pakilo nuo stalo. Laikas eiti. Įsėdo į troleibusą, kad nereikėtų kiaurais batai šlepsėti per balas. Visi darbai užgriuvo iš karto. Netikaitė sakalas rausėsi popieriuose ir keiksnojo dėstytojus, kurie iki šiol nepateikė biudžetinio mokslinio darbo ataskaitų. Romas pareikalavo iki rytojaus pateikti suvestinę katedros ataskaitą, o Alpis, Kleopas ir Savė dar neatsiskaitė. Miko ataskaita parengta atmestinai, tik popierėlis, kuriame vos keli sakiniai, gerai, kad nors gali pasiremti Aistės, Vygio ir Liucijaus ataskaitomis. Sudėjęs su savaja bando padaryti patrauklesnę katedros ataskaitą. Mat Romas prigrasino, jeigu negaus laikų uždraus dirbti pagal ūkinės sutartis. O tai būtų didžiulė skriauda įformintiems dėstytojams ir pagalbiniams darbuotojams. Nesitikėdamas, kad pavyks greitai atleisti sonatą, Sakalas priėmė du kompiuterius įvaldžiusius vyrukus. Mantas buvo baigęs universitetą, o Gytis – penkto kurso studentas. Jiems laboratorijoje nebuvo laisvų etatų, tai laikinai juos įformino ūkinės sutarties temoje. Bet triūsdamas prie popierių, nė nepastebėjo, kada įėjo Mikas. Jis nedrąsiai sukiojosi, norėdamas atkreipti vedėjo dėmesį. Nedrįso prieiti, kad nenutrauktų minčių, kurias rašė popieriuje. Pagaliau Sakalas pakėlė galvą ir juodviejų žvilgsniai susitiko. Kažko norėjai? Pasteiravo šis. Ar nesutrukdysiu? Prisėdo priešais ant kėdės. Tavo ataskaita netikusi. Numetė priešais į popierių. Aš tokios nepriimsiu, turėsi peržiūrėti iš naujo. Skubėgi reikėjo, ėmė teisintis. Kai ištisus metus nieko nedirbai, tai laikas čia nieko dėtas. Po dviejų dienų atneši, kaip reikiant parašyta. Po dviejų dienų neatnešiu, atsainiai atstumė numestą lapą. Savaitę išvažiuoju. Neišleisiu, kol netneši ataskaitos. Pokalbis Mikui nieko gero nežadėjo. Negerai išėjo, atėjo su prašymu, bet teks be nieko pasitraukti, tad stengiasi bent sušvelninti pokalbį. Nu, labai reikia išvažiuoti temos klausimais. Užsakovas negali laukti. Prašo skubiai parengti ataskaitą. Malė Mikas tikėdamasis palengti Sakalą. Štai kaip. Ūkis skaitinė sutarties temoje stengiasi, o biudžetinėje dirbti nė nesirengi. Priekaištaudamas nužvelgė sumišusi Miką. Tu ką mano vietoje darytum? Nu, atleisk, kad negerai išėjo. Tikrai po dviejų savaičių gausi nepriekaištingą ataskaitą. Aš pažadu. Na gerai, atlyžo Sakalas. Reikia vizos ant komandiruotės. Ne man vienam. Padavė vedėjui dvi komandiruotės. Aš noriu paprašyti, kad vizuotumėt komandiruotę Juratei. Kokiai? Nu, kuri jūsų temoje dirba? Nori ją paimti savo temą? Nesuprato Sakalas. Jeigu labai reikia, tai galiu perleisti tik vargu, ar turės iš jos naudos. Prieš kurį laiką dekanas ją įpiršo Sakalui. Juratė tai studentė, vos įstojusi universitetą. Alpis prikalbino ją priimti sakydamas, kad jis galys pasilikti visą jos atlyginimą, jei ne pinigų reikia, o darbo stažo. Sakalui paprieštaravus, Alpis prisipažino, kad Juratės tėvas yra aukštas pareigūnas ir daug galys padėti katedrai aprūpinant kompiuteriais. Ilgai svarstęs, Sakalas sutiko. Tikėjosi, kad padarydama šią paslaugą pagerins savitarpio santykius, jo labiau, kad direktorius irgi pritarė dekano idėjai. Tiesiog nepritarė, o reikalavo, nes jiems buvo žinoma, kad ūkinėje sutartyje turi laisvų lėšų. Juratės darbais neapkrovė, bet algą mokėjo. Pinigų iš jos neėmė, galima sakyti, ją iš viso pamiršo, Mikas apie ją priminė. Ne, ne, aš tgi neturiu temoje tiek pinigų, kad galėčiau ją išlaikyti. Betgi ji nesugebės Maskvoje tau padėti, stebėjosi jo pasirinkimų Sakalas. Kamgi tau balastą vežiotis? Aš jos nesivešiu, paaiškino Mikas. Važiuoja su manimi specialistas, bet jis temoje neįformintas. Kad už kelionę nereikėtų mokėti iš savo kišenės, aš išrašiau komandiruotę Juratės vardu. O su Romu? Sutarei. Taip, viskas suderinta. Reikia tik tavo sutikimo.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

Vytautas Ažušilis. Trilogija Išlikimas. Trečioji knyga Mokslininkas. Tesinys. O su Romu? Sutarei. Taip, viskas suderinta. Reikia tik tavo sutikimo. Sakalui pasirodė, kad priešai sėdi katinas ir meiliai murkdamas reikalauja jo sutikimo paglostyti švelnų kailiuką. Toks saldus buvo Miko balsas. Mąstė, kur šuo pakastas. Tačiau nieko blogo neįžvelgė, vis dėlto įspėjo. Na, aš nemėgstu machinacijų. Pasirašysiu, bet su sąlyga, kad apie tai niekam nežodžiu. Ypač to neturi sužinoti dekanas ir Kleopas. Jeigu jiems prasitarsi, laikysiu tave išdaviku ir daugiau jokių nuolaidų nedarysiu. Ne tik jiems, užtikrino Mikas, niekas be mudviejų apie tai nesužinos. Ar tik nepersistingai žadėdamas? Jūratė turės pasirašyti, kaipgi jai paaiškinsi. Sakalas brūkštelėjo parašus ant komandiruočių. O tai jau mano reikalas. Aiškiai patenkintas, kad pavyko, Mikas paslėpė pasirašytus dokumentus. Aš jau sugalvosiu, kaip jai paaiškinti. Nespėjo Mikas atsikelti nuo kėdės, kai atsivėrė duris ir į katedrą įėjo aukštas, dailiai nuaugęs, kariškos laikysenos, maždaug 30 metų vyriškis. Įėjo savimi pasitikėdamas ir apžvelgė kambarį, sakalui blusos apmirė. Čiurpulys nubėgo visų kūnų, net kulnus diglikoje ėmė badyti, kas jis, ar tik ne kagabistas. Prisimena, kaip kadaise panašiai kaip šis, į kabinetą įėjo Kravcovas. Neki dabar jiems vėl jis parūpo. Ko jam reikia? Įdėmiai žvelgė į įėjusį. Labą dieną, pasisveikino lietuviškai, bet su svetim šalio akcentu. Kur aš galėčiau rasti Kleopą? Pasakė ir truputį palaukęs, manydamas, kad nebus aišku pridūrė. Turnicki. Jums reikia Kleopo? Pirmasis atsiliepė Mikas. Jis ateis po 20 minučių, dabar veda užsiėmimus. Prisėskite, palaukite. Ačiū, padėkojo nepažįstamasis. Aš jūsų netrukdysiu, palauksiu už durų. Tu jį pažįsti? Nepažįstamajam išėjus sakalas pasiteiravo Miko. Ne, pirmą kartą matau. Atrodo užsienietis. Kodėl jam prireikė Kleopo? Lik sau, lik Mikui pasakė sakalas. Na, iš tiesų, kalba su akcentu, panašiai kaip ir Kleopas. Gal čia jo giminaitis? Vargu, ar gali būti giminė. Visiškai nepanašus į jį. Netrukus pasigirdo skambutis, bet Kleopas nepasirodė katedroje. Matyt, su svečiu susitiko koridoriuje ir abudu išėjo. Išaušo saulėtas gegužės rytas, bet Indrė neskubėjo keltis. Girdėjo, kaip atsikėlė sakalas, paskubomis papusryčiavo ir išėjo. Dar šiek tiek pasivarčiusi lovoje, pakilo ir užkandusi ėmė tvarkyti kambarius. Šiandien buvo laisva diena, tad nusprendė nuodugniai apsišvarinti namuose. Darbuodamasi su drėgnu skuduru nepajuto, kaip pradėjo niniuoti patikusios dainelės posmą, gera nuotaika jos neapleido, galvojo tik apie linksmus dalykus. Indrė buvo patenkinta savo gyvenimu. Prisiminusi vaikystę, jį liūdėdavo, kad nepažino savo tėvo ir anksti neteko mamytės, apie kurią liko tik geri prisiminimai. Motina ją labai mylėjo. Ir Indrė buvo labai gera su ja. Dar ir dabar prisimena jos švelnes rankas, kai vakarais susėsdavo trobelėje prie besikūrenančios krosnės. Motina apkabindavo ir švelniai glausdama pasakodavo apie tėtį, jos tremtyje išgyventas kančias. Glostė jos galvelę, kedeno papurusias garbanėlės ir jausmingai bučiuodavo veiduką, kaklą, rankas. Tačiau ši maloni idilė baigėsi. Staiga į juodvėjų susikurtą mažytį šeimos pasaulėlį įsiveržė kareiviai ir Indrė liko našlaitė. Ji pabėgo, o mamytė išsivežė žiaurų žmonės ir daugiau jos nematė. Kiek prisikentėjų likusi viena apie tai pagalvojus ir dabar šiurpas nupurto. Trijų vargo dienų, kurias išgyveno likusi viena, nenori nė prisiminti. Laimei, savo kelyje, ji sutiko sakalą. Jis ją priglaudė išaugino, leido į mokslus. Laikas greitai bėga. Metai kiti ir ji baigs universitetą, įgys specialybę ir pradės savarankišką gyvenimą. Už visą tai
ji labai dėkinga sakalui. Mintis peršoko prie Giedriaus. Indrei jis patiko, dar mokantis žemesnėje klasėje. Tačiau tikrasis susižavėjimas apsuko į galvą paskutiniais mokslo metais. Tuomet manė, kad Giedrių įsimylėjo, dabar tai vadina tik susižavėjimu. Kodėl taip atsitiko, kad atšalo juodvėjų santykiai, nė pati nesuprato. Pavasarį prieš brandos egzaminus Giedriaus tėvai persikėlė gyventi į Kauną, jis pasiliko, nes prieš akis buvo egzaminai. Atsiskyręs nuo šeimos, Giedrius vis daugiau laiko skyrė Indrei. Draugė mokėsi, rengėsi egzaminams, beveik visą laiką leisdavo kartu. Labai nenorėjo grįžti pas tėvus, bet po išleistuvių teko atsisveikinti, kaip jis sakė, tik atostogų metui. Giedrius žavėjosi elektronika. Tad tėvų įkalbėtas įstojo į Politechnikos institutą. Pirmaisiais mokslo metais jis kiekvieną savaitgalį aplankydavo Indrę. Net nuolatinį bilietą nusipirko, kad galėtų kada panorėjęs pas ją atvažiuoti. Antraisiais metais apsilankymai darėsi vis retesni. Indrė labai ilgėdavosi Giedriaus, laukdavo jo. Kartą net pabandė pas jį nuvažiuoti, bet nepatiko ilga kelionė. Retkarčiais Giedrius paskambindavo, bet pokalbiai darėsi nenuširdus. Kalba nesimesgė. Indrė nenorėjo, kad jų pokalbis girdėtų sakalas, todėl uždraudė jam skambinti, sakydama, jog tėtis vakarais dirba ir skambučiai trukdo jam susikaupti. Nusiminusi Indrė lindėjo namuose ir pergyveno savo nesėkmes. Kurso draugės bandė ją įtraukti į pasilinksminimų vakarėlius, bet veltui. Po gero pusmečio Indrė nusiramino ir ėmė blaiviau žiūrėti savo nesėkmes. Draugės kiekvieną kartą jai primindavo. Giedrius tave paliko? Negi manai, kad tik jis viena šiame pasaulyje? Pamiršk jį ir eime pasilinksminti. Ji nesutikdavo su draugių švedžiojimais, tačiau po truputį ėmė abejoti savo pasirinkimu. Gal iš tiesų Giedrius jūs nemyli, tik nesiryšta jai tiesą pasakyti. Kartą, kai draugės pasiūlė eiti kartu į vakarėlį, Indrė sutiko. Šokiai vyko bendrabutyje. Visų nuotaika buvo puiki, draugės įsitaisė į bendrą šurmulį, tik Indrė liko viena stovėti palangėje. Žvalgėsi į šokančius ir mąstė, kaip bus linksma, kai šokdavo su Giedriumi. Po šokio jis palydėdavo ją į namus, gera buvo eiti atsirėmus į jo petį. Ilgai stovėdavo prie namų, po olyvų krūmų negalėdami atsisveikinti, nes nenorėdavo skirtis. Bestoviniuodami ir aušros sulaukdavo. Užsigalvojusi Indrė staiga pajuto ją įsmeigtą žvilgsnį. Ją stebėjo aukštas, dailių, vyriškų bruožų juodaplaukis vyriškis. Taip ji neapsiriko, jis nebuvo iš tų dar neapsiplunksnavusių studenčiokų. Iš visų salėje esančių jis išsiskyrė savo išvaizdą. Buvo mažiausiai 30, o gal ir 35 metų, jo amžiaus negalėjo paslėpti stropiai skutami skruostai išpilti juoduliu. Pirštais pabrauktum ir pajustum šiurkštų jų paviršių. Indrė panoro prieiti, delnais prisiliesti prie šių skruostų ir pajusti, kaip aštri dygliukai kutena jos odą. Nuo šios beprotiškos minties ją pagavo juokas ir negalėdama susilaikyti, ji nusišypsojo. Vyriškis įdėmiai žvelgė į ją. Pamatęs šypseną, jis palaikė tai skatinimu susipažinti. Tvirtu kariškio žingsniu priejo prie Indrės, jai atrodė net kaukštelėjo kulnimis, nusilenkė ir pasakė. Kviečiu panelę šokui,

Tu matei, hum, kaip šoka jį, hum. Vienui viena, kai nieko nebelieka, hum. Vienintelė, hum, toj salėje, hum. Ji šoka užmerktom akim lyg ryto, hum. Tiek ašarų, hum, vaikystės pasakų. Mažos princesės nuostabių suknelių.

0: išorę, kad nustotų per šet vidų.
1: Ugo eterija, nakties muzika.

atsimeni vasarą sapnus, atverto akimis. Kai matei save danguje, skriejantį greičiau ne vėjas ir aukščiau ne paukštis.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Geriausi gyventojų užimtumo lygio ir gaunamų pajamų rodikliai yra Neringoje ir Palangoje. Tyrimo metu savivaldybės buvo vertinamos pagal jaunimo nedarbo lygį, ilgalaikį bedarbio dalį, gyventojų atlyginimo augimo tempą, vidutinį darbo užmokestį bei užimtumo rodiklius. Atsižvelgiant į šiuos kriterijus buvo nustatyta, kad geriausia situacija Lietuvoje pagal užimtumą ir pajamas yra Neringos, Palangos, Šiaulių, Elektrėnų ir Birštono savivaldybėse. Pagal šiuos rodiklius Klaipėdos miesto savivaldybė liko 9 vietoje, Vilniaus miesto 18, o Kauno miesto 29. Prasčiausiai buvo įvertintos Pasvalio, Biržų, Lazdijų, Zarasų ir Ignalinos rajonų savivaldybės. Vyriausybė trečiadienį pritarė energetikos ministerijos siūlymui 423 milijonų eurų preliminarios vertės elektros jungčių su Latvija stiprinimo projektą pripažinti valstybei svarbiu. Jį gyvendinant numatoma pastatyti naujas elektros perdavimo linijas ir rekonstruoti jo veikiančias bei susijusias vidaus linijas vidurio, šiaurės ir vakarų Lietuvoje, sujungti rytinę ir vakarinę sistemos dalis, taip pat be kita ko sudarant sąlygos tolesniai atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai. Lietuvos pasienyje su Baltarusija pastarąją parą buvo apgriežta 12 neteisėtų migrantų, pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1600 asmenų, šiemet 792. Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25300 neteisėtų migrantų. Nors mokslo metai baigėsi ir kitų pradžia dar atrodo tolima, medikai ragina nedelsti. Privaloma moksleivės sveikatos pažymą patariama pasirūpinti nelaukiant rudens. Kitu atveju galima ne tik įstrigti eilėse, gali būti apribotas vaiko dalyvavimas ugdymo procese. Moksleivės sveikatos pažymą privaloma atnaujinti ir pateikti kiekvienais metais iki rugsėjo 15 dienos. Pažyma galioja vienerius metus, o ją atlikus gydytojo duomenis automatiškai patenka į e-sveikatos sistemą. Valstybinių miškų urėdija kasmet nuosekliai plečia invazinių augalų naikinimo darbų valstybiniuose miškuose apimtis. Didžiausia grėsmė žmonių sveikatai ir vietinių ekosistemų įvairovei keliantis Sosnovskio barštis šiemet bus naikinamas daugiau nei 180 hektarų plate. Didžiausia Sosnovskio barščio naikinimo apimtis yra valstybinių miškų urėdijos Kazlų Rūdos regioninėme padalinyje ir Dubravos regioninėme padalinyje. Kitose regioniniuose padaliniuose planuojama naikinti keletą ar keliolika hektarų šių invazinių augalų. Sosnovskio barščio naikinimo darbai tęsiami visą vegetacijos sezoną iki maždaug spalio. Lietuva ir Jungtinės valstijos stiprins bendradarbiavimo dronų ir kovos su dronais sistemų srityje, pranešė krašto apsaugos ministerija. Skelbiama, kad ministerija ir JAV karo departamentas Paryžyje pasirašė ketinimų protokolą dėl bendradarbiavimo dronų ir kovos su dronais sistemų srityje. Planuojama, kad praktinis šalių bendradarbiavimas apims dronų ir kovos su dronais sistemų vystymą. Prie šios iniciatyvos jungiasi 17 šalių. Mažiausiai 58 valstybės ir teritorijos yra užterštos priešpiesinėmis minomis, o Mianmare, Sirijoje, Afganistane ir Ukrainoje fiksuojama daug civilių aukų, pranešė Jungtinių tautų žmogaus teisių vyriausiasis komisaras. Jis parengė ataskaitą apie situaciją, remdamasis vyriausybių, nevyriausybinių organizacijų, humanitarinių organizacijų ir pilietinės visuomenės informaciją. Danijos karinės pajėgos rudenį dislokuos Latvijoje 850 karių batalioną, trečiadienį paskelbė Danų gynybos ministras. Europa prisiima didesnį atsakomybę už savo saugumą, kai JAV prezidentas Donaldas Trumpas kritikuoja sąjungininkus ir neseniai apkaltino Europos NATO narės nepakankamų palaikymų karės su Iranu bei paskelbė apie karių skaičiaus mažinimą Vokietijoje. Danija ir anksčiau yra dislokavusi tokio paties dydžio batalioną Latvijoje, kaip dalį NATO priešakinių pajėgų, kurių brigadai Latvijoje vadovauja Kanada. Ar dabar batalionas dislokuojamas rotuojant pajėgas šiame kontingente? Kol kas neaišku. Rusijos okupacinė administracija aneksuotame Ukrainos Krymo pusėsalyje uždraudė mopedų, motociklų ir kitų motorizuotų dviračių transporto priemonių eismą naktį. Draudimas įsigaliojo nuo trečiadienio. Eismas draudžiamas kasdien nuo 20 iki 6 valandos. Oficialiai jo tikslas – užtikrinti viešąjį saugumą ir apsaugoti karinius, svarbius vyriausybinius ir specialiuosius objektus. Rusijos paskirto regiono vadovo patarėjas Olegas Kriušklovas pareiškė, kad mopedų skleidžiamas garsas trukdo oro gynybos darbai, nes jie skamba kaip dronai. Ukrainos pajėgos jau kurį laiką intensyvino oro atakas prieš karinius ir energetinius taikinius Kryme. Čia fiksuojamas degalų stygius, transporto ir logistikos sutrikimai. Rusija yra priversta atitraukti savo karinį laivyną. Irano užsienio reikalų ministras pareiškė, kad Iranas ir Jungtinės valstijos pradės naują derybų ratą iš karto po to, kai penktadienį Šveicarijoje bus pasirašytas preliminarus susitarimas. Šios derybos, kuriomis siekiama galutinai užbaigti vasario pabaigoje JAV ir Izraelio pradėtą karą, turėtų būti baigtos per 60 dienų, sakė Irano užsienio reikalų ministras.
0: Sportas.
1: Dubline vykstančio ATP Challenger serijos Dublin Challenger vyrų teniso turnyre dvejetų varžybų starte Edas Butilas su porininku iš Belgijos per 72 minutes 4-6-4-6 pralaimėjo prieš ekvadorietį bei Antigvos ir Barbados atstovą. Prieš tai vienetų kvalifikacijos starte 21 Butilas po 2 valandų kovos 6-3-4-6-4-6 nusileido 17-mečiui Australui. Lietuvos krepšinio lygos atkrintamosiose spindėjas Maksvelas Liuisas susiejo savo ateitį su Kauno Žalgirio klubu. Su 23 metų 201 cm ūgio polėjo pasirašyta sutartis iki 2028-2029 metų sezono pabaigos pagal formulę 2+1. Ateinančiame sezone jis bus skolinamas Tautvido Sabonio treniruojamai Londono Lions ekipai. Šią naktį žemesnio lietaus neprognozuojama, tačiau ketvirtadienį dienos metu jis vėl sugrįš. Vakarų pietvakarių vėjas pamažu silps, o žemiausia nakties temperatūra pasiskirstys tarp 8-13 laipsnių. Ketvirtadienio dieną oras šils iki 18-23 laipsnių, išskyrus pajūrį, kur bus tarp 15-17 laipsnių. Artėjant savaitgaliui vietomis dar trumpai ir negausiai palis, vėjas pūs vidutinio stiprumo, o temperatūra ir toliau stabiliai augs. Naktį bus tarp 10-15, dienos metu šils iki 20-25 laipsnių, o patį savaitgalį dienos darysis dar kaitresnis. Vietomis prognozuojama aukščiausia dienos temperatūra sieks beveik 30 laipsnių.